0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг хууль ёсоор журамжуулах ба хөтлөн жолоодж, хөрөнгийн үйлдвэрлэлийн чухал элемент болох идэвхтэй үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. 2022 оны 4-р сарын 29-ны өдөр энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны Улс төрийн төвчөний 38-р удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Хөрөнгө бол нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чухал элемент мөн. Нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн нөхцөл доор хөрөнгийн хөгжилтийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодох нь нэгэн чухал их аж ахуйн асуудал болох мөртөө бас ч нэгэн чухал их улс төрийн асуудал болно. Нэгэн чухал их үйлдвэрлэлийн асуудал болох мөртөө бас ч нэгэн чухал их онлын асуудал болно. Тэр нь нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтлахтай холбогдож, өөрчлөлт нээлтийн үндсэн улсын бодлогод холбогдож, чанар сайтай хөгжилт ба хамтын чинээлэгжилтэд холбогдож, улс орны амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдалд холбогдож байдаг. Эрхэмш шин цаг үеийн нөхцөл доорх манай улсын ил төрлийн хөрөнгө жич түүний үйлдлийн тухай танилтаан гүнзгийрүүлж, хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодож, үйлдвэрлэлийн чухал элемент болох идэвхтэй үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Намын 100 жилийн тэмцлийн явцад бид Марксийн үзлийн үндсэн уг ясыг баримтлан, манай улсын улсын байдал болон адил бус цаг үеийн гол үүргээс үүсэж, хөрөнгийн тухай танилтаан тасралтгүй гүнзгийрүүлж, хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодох чиглэлд төрийн бодлогыг тасралтгүй хайн сувгчилсэн юм. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас өөрчлөлт нээлт хийхийг хэрэгжүүлсний дараа бид өмчлөлийн асуудлын талаарх уламжлалт үзэлтийн хүлээслийг өвдөж, хөрөнгө нь үйлдвэрлэлийн чухал элемент болсны хувьд зах дэлгүүрээр их байлгийг тохируулах юм багж, аж ахуйг хөгжүүлэхийн арга маяг ба арга барил болох тул нийгэм журамт улсч гэсэн ил төрлийн хөрөнгийг ашиглан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулж болно гэж үзээд, нийтийн өмчлөлээр гол цогц болгон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтаар хөгжүүлэх, хөдөлмөрлснийх нь хэрээр хуваарлахаар гол цогц болгож, олон төрлийн хуваарлалтын арга маягийг зэргээр хэрэглэх, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллал зэрэг нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг алхам алхмаар тогтоож, нийтийн өмчлөлийн аж ахуйг өчүүхэнч гуйвшгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хөгжилтийг өчүүхэнч гуйвшгүй зоригжуулан дэмжих ба хөтлөн жолоодохыг дурдан гаргасан бөгөөд баримталжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш бид нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхийн хамт хоёр өчүүхэнч гуйвшгүй байхыг, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод бичэн оруулж, нам ба улсын нэгэн үндсэн бодлого чиглэлт болгон улам нэг алхам тогтоосон юм. Бид өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлж, зах дэлгүүрийг их байлгийн тохируулалтын дунд шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулах, засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулахыг чухалчилж, эл төрлийн хөрөнгийн хөгжилтөд нэн ашигтай зах зээлийн орчин нөхцөл ба хуулиар засах орчин нөхцөлийг бий болгож өгчээ. Бид монополичлалыг эсэргүүцхийг чангадгаж, хөрөнгийн эмх журамгүй өргөдөхөөс сэргийлж, аюул түгшүүрийг бүтэмжтэйгээр сэргийлэн, зах зээлийн голч өрсөлдөөнийг хамгаалж. Бид мөнгөн гүйлгээний аюул түгшүүрийг хүчлэн сэргийлэн арилгаж, аж ахуй бодит цогцын аж ахуйгаас салж, хийсвэр аж ахуй зүг шилжих хэлбэрлийг төвчж, эрүүл бус эд хөрөнгийн аюул түгшүүр, хөөсрлийн аюул түгшүүр зэргийг голдлохтой шийдвэрлэж. Бид гадагш нээлт хийхэн үргэлжилэн өргөтгөж, улсын дотоодын их орчлоор голцогц болгосон, улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ууслцсан шин хөгжилтийн байршлыг хүчлэн байгуулж, нэн өндөр төвшөнтэй нээлттэй маягийн аж ахуйн шин байгууллыг байгуулжээ. Бидний хөрөнгийн шинж чанарын тухай ойлголт алхам алхмаар гүнзгийрж, хөрөнгийн үйлдлийн тухай танилт нэн бүх талын болж, хөрөнгийн жим ёсыг нэн гүнзгий эзэмшиж, хөрөнгийн ажиллагааныг засах чадвар тасралтгүй дээшилсэн байна.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Манай улс өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн турш хөрөнгө нь газар шороо, хөдөлмөр хүч, мэрэгжил, дайта зэрэг үйлдвэрлэлийн элементтэй хамтар нийгэм журмын захлалгүрийн аж ахуйн цэцгэлэн хөгжиход хувь нэмэр үзүүлсэн юм. Ил төрлийн хөрөнгийн идэвхи үйлдлийг эрхвш гүйцэд нотлох хэрэгтэй. Одоогийн шатанд манай улсад улсын өмчлөлийн хөрөнгө, хамтын хөрөнгө, ардын эзгэнсэн хөрөнгө, гадаадын хөрөнгө, холимог хөрөнгө зэрэг ил зүйлийн хэлбэр байдалтай хөрөнгө оршиж байх бөгөөд хэвчээн илт нэмэгдсэн, бийж цогцсон

0: нэн илүү олон ишидсэн, ажиллагааны хурдцан төргөдсөн, олон улсын хөрөнгө их хэмжээгээр орж ирсэн зэрэг илэрхий онцлог илэрж байна. Эрхэвшин намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгууллыг баримталж, зөв улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэж, асуудлаар удирдамж болгох ба системтэй сэтгэхүйг баримталж, одоохны байдалд суурилан алс хэтийг бодол хийлж, нэвтрүүлэх ба хориглохыг уйлдуулах төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж, хөгжилд болон амар төвшин, өр бүтэмж болон төв голч, амжирлын хүчин болон эмх журам, улсын дотоод болон улсын гадаадыг нэгдэлтэй төлөвлөж, нийтийн өмчлөлийн бос хөрөнгийг багтаасан ил төрлийн хөрөнгийн амжирлын хүчнийг хөгжөөн бадруулахыг чухалчлан, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтыг ахиулах, зах зээлийн аж ахуйг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдрал дөхөм үзүүлэх, олон улсын өрсөлдөөнд оролцох идэвхэд үйлдэлийг бадруулж, түүнийг ямагт ард түмэн болон улсын ашиг тусад дагуулах ба түүнд үйлчлүүлж, нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хүчин чадлыг өргүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн нөхцөл доорх хөрөнгийн онлын судалгааг чангатгах хэрэгтэй. Нийгэм журамт байгууллын доор хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг хэрхэн журамжуулах ба хөтлөн жолоодох бол шин цаг үеийн марксийн үзлийн улс төрийн аж ахуйн ухааны эрхэвш судлан шийдвэрлэх хэрэгтэй чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудал мөн. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наашиг, ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг хөрөнгөд хандсан ба хөрөнгийг шийдвэрлсэн зөв буруу хоёр талын туршлагыг гүнзгий дүгнэж, нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйн нөхцөл доорх хөрөнгийн онлын судалгааг гүнзгийрүүлж, шинжлэх ухаан чанлаар үйлдэлгийг жолоодон ил төрлийн хөрөнгийн чанар сайтай хөгжих хамтар хөгжихийг ахиулж, үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх, нийгмийн эд баялагийг бүтээх, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Манай улсын нийгэмд оршиж байгаа ил төрлийн хөрөнгө жич үйлдлийн түүхчээр хөгжингүйгээр хувьсангуйгаар таньж эзэмдэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйн байгууллын доор хөрөнгө бол ил төрлийн үйлдвэрлэлийн элементийг төвлөрүүлэн тохируулах чухал холбоос мөн нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг ахиулах чухал хүчин мөн болохоор, хөрөнгийн нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг ахиулах идэвхтэй үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Үүний хамт хөрөнгө бол ашиг хөөцөлдөх төрлөх чанартай байдаг. Хэрв журамжуулан хязгаарлахгүй бол аж ахуй нийгмийн хөгжилтэд хэмжээлшгүй хор хөнөөл учруулах болно гэдгийг эрхэмши таньж олох хэрэгтэй. Бид шинэ хөгжилтийн шатанд суурилан шинэ хөгжилтийн ойлголт хууныг туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан адил бус хэлбэрийн хөрөнгийн хоорондох харьцааг зөвөр шийдвэрлэхэд шинж чанарын талаар ялган таньж, байр тогтоолтын талаар тодорхой болгож, ил төрлийн хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Хөрөнгө ба ашиг тусын хуваарлалтын асуудлыг зөвөр шийдвэрлэх хэрэгтэй. Манай улсын нийгэм журамт төрийн шинж чанар нь бидний эрхэмсэг хөдөлмөрлснийх нь хэрээр хуваарлахаар гол цогц болгох олон төрлийн хуваарлалтын арга маягийг зэргээр хэрэглэхийг баримталж, нийгмийн хуваарлалтын дунд ард түмнийг дээдлэхийг илрүүлэх хэрэгтэй гэдгийг тогтоожээ. Аж ахуйн хөгжилтийн төгөөмөл харгалзалт чанар болон анхны хуваарлалтын төв голч чанарыг чухалчлан, хөрөнгийн нийгмийн хуваарлалтад оролцож үржин хөгжихийг батлахыг чухалчлах бөгөөд, хөдөлмөрлснийх нь хэрээр хуваарлах гол цогцын байр суурийг хамгаалахыг нэн чухалчилж, ард түмний төлөө хөгжүүлэх, хөгжүүлэхэд ард түмнийг түшиглэх, хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмэнд хамтаар эдлүүлэхийг баримталж, бүх ард түмний хамтаар чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. Хөрөнгийн зах дэлгүүрийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын хөрөнгийн зах дэлгүүрийн суур дүрмийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, хөрөнгийн зах дэлгүүрийн чадамжийг нэн сайн бадруулж, эл төрлийн хөрөнгийн хөгжилтөд нэн их орон зай суллаж өгөх хэрэгтэй. Өмчлөх эрхийг хамгаалах дүрмийг бүрэншүүлж, голчоор өрсөлдөх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийг гүнзгий ахиулж, голч өрсөлдөөнийг хянан байцаах дүрмийг бүх талаар найдваржуулж, эл төрлийн зах дэлгүүрийн хориоо саадыг арилгаж, эл төрлийн хөрөнгийг адил тэгш тохиолтой эрх тэгшээр орж нийгэм журамтай өрсөлдөх болгох хэрэгтэй. Нээлттэй маягийн аж ахуйн байгууллыг төгөлдржүүлж, гадагш нээлт хийх төвшнэн тасралтгүй дээшлүүлж, бэлруулалтын дүтчилтийг ахиулан, чанар сайтай зах дэлгүүрийн орчин нөхцлөөр олон улсын нэн олон хөрөнгийг татаж, манай улсад бэлруулан үйлс хөгжүүлүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын хөрөнгө ба аж ахуйн дэлхий дахинд гарахыг дэмжих ба зоригжуулах хэрэгтэй. Хөрөнгийн хөгжилтийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Улаан ногоон дэн гаргаж, хөрөнгийн хөгжилтийн хууль цаазын байгууллыг бүрэншүүлэн, бор төлөв нь бүрэн бүтэн, логик нь тодорхой, дүрм нь бүрэн төгөлдөр дүрмлэлийн системийг бий болгох хэрэгтэй. Өмчлөх эрхийг хамгаалах, гэрээг хамгаалах, зах дэлгүүрийг нэгтгэх, адил тэгшээр солилцох, голчоор өрсөлдөх, бүтэмжтэй хянан хамаарахаар өдрөдөмж болгож, оршиж байгаа товойн асуудалд чиглүүлэн, холбогдол бүхий хууль цааз хууль тогтоолыг тогтоох, засах, хүчингүй болгох, тайлбарлах ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хөрөнгийн зах дэлгүүрт орох боомтыг чангатгаж, зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийн дүрмийг төгөлдржүүлж, зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийн тодорхой хуудсын шинжилх ухааны чанар ба нарилаг оновчтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хөрөнгийн ажиллагааны дүрм дүрмлэлийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Монополичлалыг эсэргүүцэх ба зүй бус өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хяналт хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийг чангатгаж, зах дэлгүүрийн захирах байр суурийг дураараа хэрэглэх зэрэг монополичлал ба зүй бус өрсөлдөөний үйл ажиллагаад хууль ёсоор цохилт өгөх хэрэгтэй. Эрүүл боловсон, өөдрөхөг цайлган үнэнч итгэмжийн соёлыг байжуулж, хөрөнгийн бэйч цогцыг сурган хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодож байгаад, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг үйлчлэгжүүлж, итгэмж итгэл журмыг эрхэмлэн, нийгмийн хариуцлагыг чухалчлан, хүний ертөнцийн зөв замаар замнуулах хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Хөрөнгийн засалтын үйлдэл чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Туршилгаан дүгнэж, жим ёсыг эзэмдэж, хайн сүвэгчлэн шинийг үүдэж, хөрөнгийн засалтын хандлагад чанар, шинжлэх ухааны чанар, бүтэмжит чанарыг чангаруулж, ажил явдлыг хийхээс өмнө хөтлөн жолоодох, ажил явдлыг хийх явцад сэргийлэх, ажил явдлыг хийсний дараа хянан хамаарахыг харилцан золголдуулсан бүх хэлхээний хөрөнгийн засалтын системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Хяналт хамааралтын байгуулал тогтцын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, хууль ёсоор хянан хамаарах, төв голчоор хянан хамаарах, их үүслээс нь хянан хамаарах, нарилаг оновчтой хянан хамаарах, шинжлэх ухаанчаар хянан хамаарахыг баримталж, хянан хамаарах хариуцлагыг бүх талаар найдваржуулан, хяналт хамааралтын арга маягийн шинийг үүдэж, хяналт хамааралтын дутуудлаа нөхөрлөж, хөрөнгийн хяналт хамааралтын чадвар ба хяналт хамааралтын системийн одоохичлэлтийн түвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууль цааз хууль тогтоолд тодорхой тогтоосонгүй бол хэн хянан зөвшөөрвөл хэн хянан хамаарах, хэн эрхлэн хамаарвал хэн хянан хамаарах зарчим ёсоор хянан хамаарах хариуцлагыг найдваржуулах хэрэгтэй. Харьяа газрын хянан хамааралтыг жангадхаж, орон нутгийнхан харьяа газрын хяналт хамааралтын хариуцлагаа бүх талаар найдваржуулж, тууштай хянан хамаарахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ажил төрлийн засалт ба ерөнхийлсэн засалтын ажил хуваарлан хамжилцах төвдцийг төгөлдржүүлж, ажил төрлийн хяналт хамааралт ба мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралт, гадаад бүлийн хяналт хамааралт, өрсөлдөөний хяналт хамааралт, амар төвшний хяналт хамааралт зэрэг ерөнхийлсэн хяналт хамааралтын зохицолдож, холболдон хөдөлцхийг чангадах хэрэгтэй. Системийн чанартай аюул түгшүүр авчирж мэдэх голдлогтой хүрээ болон голдлогтой этгээдийг нарилаг оновчтой эзэмдэж, засалтын жишилтэд чанар ба хурц сэргийн хэмжээг чангадхаж, аюул түгшүүрийг олж мэдвэл эртхэн шийдвэрлэж, эртхэн арилгах хэрэгтэй. Хөрөнгийн хүрээндх авилгалыг эсэргүүцэх ажлыг чангадхан, авилгалыг эсэргүүцхийн өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, эрхээр төшиг болгосон хөрөнгийн ашиг хөөцөлдөх үйл ажиллагаад эрс цохилт өгч, хөрөнгийн эмх журамгүй өргөжил, тавцангийн монополчл зэргийн ардах авилгалын үйл ажиллагааг хүчлэн байцааж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодох бол намаас ажихуйн ажлыг удирдах чухал агуулга мөн. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан үзэл санаа ба үйл ажиллагаагаа намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр нэгдхэн бэйч цогцын хариуцлагаан үнэнхүү үүргэлж, хөрөнгийг засах эрдэм чадвараан дээшлүүлэн, төрийн бодлогын ухуулга ба жишилтээр хөтлөн жолоодохыг чангадхаж, системийн чанартай аюул түгшүүр үүсхийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүдэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүдэг.
2: За сайн бачхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Дубражуугийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энудааны дугаараар жохолч, шүйцэж нэ, өргөнөөд хүрэх хэдэн хэлбэр, номи унших тусам чөөм болдог хоёр найруулын оюун далайгийн орчуулснаар уншиж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч

Өгнөө төрхийн хэдэн хэлбэр. Шүйцээчэн жохож, оюун далай орчуулав. Манай машин хөлөн бороос жүн хойшлон давхаж хотоос гарбуугүй юу? Хамт явахсад мань ундай сундай унацгааж эхэллээ. Би арай чамаа унтлагуу дэсч боо багштай жоогд гэлгэж явлаа. Намрын эхнээ үдийн хойны нарыг хэлэхүү. Тэгээд бас бүгдөөр гайгуухан ууж гэдэтэл идчихэдсэн болохоор боо багшч гээд нойр хүрэхгүй гэж байна уу та. Машин барьж байгаа үедэн боо багш олон арвын юм ярах дурггүй байдагсан. Гэтэл тэр үдийн хойно надтай харин жамын туж ам хураагүй явсан билээ. Бид хэдгэж өргөнөөг жорж яваа нэг машинтай тавул. Бараг 7 жилийн өмнө би нэг удаа өргөнөөд хүрсэн шиг бодогдно. Гэе ой тойнд даанч тодгүй юм. Хөлөн бороо гэж элчилгүй их бөгөөд тал нутаг хусан ой гэд үжээд жавтахгүй үжимж төгс болохоор чухам аль нь гоё хаан сайхан байдгийг мэдэжч жавтахгүй өнгөрч гэдэг юм. Тэр удаа бид 20-од хүнээ бүлхэн нэг дунд хэвийн аянчна машинтай гарч жамын туж дуутай шуутай тоглоомтой наргаантай бөгөөд жамын ядраа аяна холыч мэдэлгүй явсан юм. Хэжээ яаж өргөнөөд хүрсэн мань санаанд харин үлдсэнгүй. Одоо бодоход 3-5 нийлээд нэг хөөрлөх машинтай талын дундуур дураараа давхуулах нь харин өргөнөөд хүрэх хамгийн сайн хэлбэр болох юм байна. Тэрэг мань том мөртөө уужуу болохоор хаашаа хандаа цунуу хажуу тийшээ хараад хэвтэнүү дураараа болох бөгөөд үжимчтэй газар тааралдвал мөн тэндэн буугаад сонирхчих болно. Эсвэл ядраагаан тайлаад тамх татх юм уу? Өртөө буудалд үйлчлэгэнэ газар таарвал хэд 3 лонк кофе олоод уучих ч юм бол ёстой электрон тоглоомтх шиг чулсаа нөхүүлж дахиад ам орсон аврах хүчтэн шигэ болох нь тэр. За тэгээд л бид чинь бэлчиж яваа хонин сүрэг харгад өч бууж ирээд харна. Булхан давха адууд учрвч бахархаж хараад жохсчихоон. Тугалдаан тэмүүлсэн үнэдий ч тууж хүрээд сүүдрэлчхэн. Нэнч нэртэй уул намтартай усыг бол нэгийч үлдэн гэж байна уда. Гэтэл боо багшийн хэлэхээр өргөнөд хаашил мороор явбал хамгийн гоё гинэ. Нэг сайн мор өдөрт 400 газар давхна гэдэг чинь манай энэ өдрийн жамын хагасыг авчихна гэсэн үг дээ. Би манай хэдүүл ахтын жолоо атхан алс холж үг жасмал жамаар урагшилж байгаа байдлыг арай төсөөлж эхэлтэл боо багш бодлын минь уншсан шиг инээж мортой хүн чинь энэ жасмал жамаар яаж давхуулд юм бэ дээ. Харин тэр талын дундуур хамгийн төд жамаар явна шүү дээ. Тэггүй л ямар морны туурай дэсдэг юм. Харин сэвсгэрж өөдөн өвстэй гачраар явах хэрэгтэй юм шүү гэлээ. Хажууд унтчихсан нэг ахトゥ нойрмөг өндөж боо багш чинь адуучин хүн байсан шүү гэж хэлээд бас л чааш хараад хурхраад өглөө. Тэгэхэд боо багшийн тухайн жилийн адуучин амьдралынхын тухай сонсох сон гэсэн миний сониуч сэтгэл улам оргилж үлээ. Нэг л мэтгэд 40-од жил өнгөрчихвэнэ. Тухайн үед боо багш гэж 20 арайхан гарсан хонгорхон жалуу хуучин баргажуун хошуунд сэхэтнэр буужилдаа. Тэр үед хөдөө буусан сэхэтдийн хамгийн бахархдаг ажил нь адуу харах байлаа. Хоолын мэдэн хангинуулаад л хандсан чөктөө салих шуугуулна тахна гэдэг ямар гоё байсан гэж санана. Тэдний харсан хончин тараалан чин ч юм уу гахай тэжээгч ёстой л шүлсэж ялгахсаар хочрно. Хүүхэн чуудчгээд шохорхохыг яанаа гэд баавах шинийлээ. Баавах шин нөгөө нэг Шанхайгаас ирсэн жалуутай 1400 гараа адуугаан бараан үүл шиг багларуулан хомж явахдаа хоёул өргөнөө орох уу гэж зүгэлж гинэ. Ябвал ярангу мороор л явна. Галт тэрэгэн цуул саад олонтой урдаар хайлаар хүрнэ.
тэр хүртэл нэг өдрийн жамыг мороор

болох өгөөд тэнд хүрмэгч өдрийн ганчхан ээлжнээ галт тэргээ амжнуугүй юу бас хэлж мэдгүй. Амжгүй бол бас галт тэргнээ өртөөнд нөх хонох бөгөөд эвлүүлж байгаад галт тэргэнд гарсан гэж бодлооч сэтгэлд тааламжгүй. Тэр галт тэрэг гэдэг чинь ёстой үхэр тэрэг шиг удаан мөртөө өртөөл үжвэлж огсон. Тойруу жамаар тонгос тонгос гэж дөрвөн жуу гараа газрын жамыг өдөртөө хурч дийлнүгүй юу бас бүүмэд. Тэр үеийн галт тэрэг чагт хэдий газар тавтах юм бол гэж би асуув. Хэм мэддэх юм. Танус тэгээд явсангүй юм уу? Гүй явж дилээгүй юм. Галт тэргээр явж дилээгүй. Мороорч явж чадсангүй. Вилбрлэлийн баргаадаас чөлөө өгсөнгүй. Амралтын хугацааж таарсангүй. Өдөр өдөр адууга хариулах хэрэгтэй байлаа. Өргөнөөд очно гэдэг чинь 3-4 өдрийн чаг орно. Тэнд оцсон хүн чинь энэ тэрээр бас тойрж үжин мэддэ. Нэг нэг унарын морьтой гар бол тэнд хүрч дилнүгүй юу? Хүрч дийлэхээр бодоход ганч хайртай мороо үгүй хийчихгүй юу дээ. Тимээс хөтлөө морьтой гарах хэрэгтэй. Нэг удаа үнэхээр бүтмөр болсон юм л да. Тэр нэг өвөл час саяхан хайлаад байх үед л дээ. Хоёул ажлаан чөлөөдүүлж баргаадын даргын дугайхан байхыг даламдуулаад мордоод өглөө. Мордож гарахын үед тэнгэр нэгэнт харангуйлчихсан боловч сар харин гэгээтэй байлаа. Давхуж давхаад ядархынхаа үед нэг айл олж нүднээ хорхой гаргаж аваад чаашаа жамнах санаатай морцсон юм. Тэр сүнийн сар үнэхээр сайхан гэгээтэй байсан шүү дээ. Тал ягал далай шиг чилийгээд гэснээн баавахш. Гүй таа чин унтаад байна уу да? Бид тэр удаа чонтой таарснаас л гэлээ. Би сочцхийн өндийсэн чинь тарих толгой бүрч саруулчихсан болохоор тэгээд тэр чон ялаа гэв. Чон тэртээ талд жогсож байна. Гэдсийг харахад гайгуухан хоолсон нэлхэм. Морин туурын чимээгээр чаашаа хандаад шогшчихв. Боо багштад хоёр морин доон ташуур өгөөд л хойноос нь туужээ. Гүй ер нь ийм явдал болж мэтхий жүгэнсэн юм шиг хоёул уурхаан чирээд гарсан тул гэгэн сарны доор хоёр морьтон нэг чоныг хойноос шунглан дайрахад гинт уул бүрлжин гажир сүдэгнэх шиг гинт тал царуулжин гажир дайвалчих юм шиг болж байлаа. Боо багш намаа тэргэн чонхоор гадагш бараалуулж тэр сүний үжимжийг төсөөлүүлэн бодуулав. Амглан морьдын давханд туугцсан чон ам тавн дутааж ахтын дөрвөн туура гажир хүрхтээ гүйтээ довтлоо. Чадхтан чонын гүйдэл явх тус маань саарж уургийн үүжүр хүрм ойртлоо. Өнөөх чон нэг хэсэг чулуутай өндөрлөг зүгэ давхан хүрснэ урдаар нэг уулж аваад бөөлж жарахв. Эн чин теднүсийн үргэлж хэргэлдэг чадамгаа арга нь байхгүй юу да гэж боовхш тайлбарласна. Ходоодон хоосолсон чоны хурдч хоромхон жуурын хооронд түрхсэд чааш жирийлгэн одов гэлээ. Тэгэд яв. Тэгэд би чоныг алдчихсан юм а. Боовхшийн унсан ахт чоны хөөж гүйтсэнгүй. Улмаар жайдаж хочирсан бөгөөд харин шанхайн сэхэтнэ мор чоныг салалгуу дагсаар байлаа. Боовхш хар мөртөө найжинхан харанхуй дундуур чон туусаар жамхархыг харан тэндэ хочиржээ. Боовхш тэнгэрийн байдлын ажуул тэд яг өргөнөөгийн эсрэг зүгт давчихсан юм байна. Сүн дөл өнгөрч хүнтэй морьтой гон тойлдож гүйчжээ. Хөрхи хөр морныхон дэлий даган асгарсан хөлс нь гажир тусгаас өмнө мөс болон хөлдөж байлаа. Нэг гажир олж амарх нь юунес ч эрхэм хэмээ сэтгэл орчмхон нэг хончны отрын гэр байх нь санаанд нь бууж. Тэр гэрээ олж ороод савж унахгүйд ёстой л манарсан юм шиг унтаж орхижээ. Тэнгэр гээхийн үеэр боовхшийн хажуугаар нэг хэсэг мөс шуухан юм өнкөрж ирэх шиг болоход сочин харвал нөгөөх шанхай залуу нь ёй ядарч үхэх нэ гэж гадахшаа жааснаа мөн л сабад унамгч унтаад өгчээ. Дараа өглөө нь босоод гарвал чонын шин арс хашаан дээр дэлгээтэй байлаа. Найж нь өчгтөрсөн өнөөх чоны уургалж авсан бөгөөд амьсгалын тасартал чирээд
бөхлөөр нь аччих санаатай өргөвөл унсан хармор нь ойртуулдаг юм шээ. Тэр арахгүй нэг грийн бууран дээрээс архны шил олж хаглаад шилийн хагархагаар хутга болгож чоны арсыг шаалж аваад өхвчгсэн чинь хармарч хальсхан болов гэнэ. Чоны арсы бол жаавал авах хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэр үед хангалгын хоршоо түүний чинь 8 төгрөгөөр авдаг байлаа. 8 төгрөг гэж тэр үед ямар их мөнгө байсан гэж санана гэж боовгш тодорхойлов. Нөгөөтгөө унтаад сэрснээ дараа хоёул зөвлөөд зам гэгч явах тутам холтсон юм хойно өргөнөөд явхаан болж бор мөрөөрөн бочин давсан гинэ. Бодвол үнэхээр харамсмар юм. 3 жил адуу хариулаад тийм нэг л удаа тохиол таарсан юм. Боовгш дахиад мороор өргөнөөд очиж чадсангүй. Тэгж байтал сэхэддэж бучих болчихсон юм байж. Тинхүү адуучин явсан боовгш мань өргөнөөгийн хамгийн амтд хоол болох талх хийгээд чутгсан гэдсийч олж идээгүй хочирсан ажээ. Үлгэрээ ираад бартал манай машинч өргөнөөд хурч оцсон бөгөөд амтд талх хийгээд чутгсан гэдсийч олж идлээ. Үнэн дээр өргөнөөгийн амтд хідэн энүүхнэр жогсох юм бишээ. Гэвч би энд өөр нэг учрыг яриа л та. Тэр орой бид жасмал жамаар сүлүүчээ алхаж явахдаа гал жирэлэг гэсэн нэг ахтуутай учирсан юм. 9 сарын өргөнөөгийн үдшээ гэж нилээд сөрөө орчихсон болохоор жээлэр дэмэж хэдэн тэрэг унаа хүн харахгүй байлаа. Тэр ахтуу тамх татах гээд гал жирэлэг санаатай мануусыг хүлээж байсан юм. Би машин хөтөөр тамхийн очоож өгвөл тэр шандун хийгээд жүн хойтын холилдсон аялгуугаар надад талархсан гэдгээ илэрхийллээ. Өвч бие моторч най хувцас өмсөж, толгойд дуулга дарж, салхин шилжүүж, уул авирахад өмсдөг шахаатай, ёстой араа шүдэндээ хүртэл айхтарж өвсгөлсөн хүн жогсож байлаа. Тэр жамдаан хитэн гээччихнэ. Саяхан гэгэн голоос мотороор дахуулж ирсэн бөгөөд энд хонголохоор болж байгаа нь илхэн. Тэр энтхий тун бахархдаг юм гэнэ. Ойролцоох газруудаар жугаачих болгон 4 цаг давхах жад байдах түрүүл энд ирж хонголдог юм гинэ. Өргөнөө гэж энхүү нэр нь ямар утгатайг мэдэхгүй ч гэсэн чамд сайхан сонсохдохгүй гэж юу? Тийм биз дээ гэж тэр хэлнэ. Жалуу зандан насандаа тэр Леонинд 6 жил чиргээ алав хаасан юм байна. Тэр үеэс л өргөнөөд ирэхийг дурлсан ч чиргээс буух гэтэл хуучин нутаг янтайда ажил олох гэсээр ер нь завцсангүй байжээ. Харин ажилласаа амарснаас сүүлэр чаг завтай болж эчстэй хүсэж сонсон энхүү өргөнөөд хурч ирсэн гинэ. Ганчаар мотороо унаад галав ертөнцөөр дураараан тойрохдоо жилд нэг удаа өргөнөөд ирэх алддаггүй юм байна. Тэр чөөжө алгадаж миний бие харалда гэлээ. Үнэхээр ч сайн ирийн шинжтэй аян жамын холд чарай нүүр нь жоохон харалж болсноос биш 40 настай гэхэд хэнч итгэмгүйэр байлаа. Найжаа, жалуу үедээ л илүүхэн аялаарай гэснээ сэтгэлд хонох шим сайхан нүд хөмсгтэй тэрээр мотороор аялах бол хамгийн тохиромжтой арга шүү. Хаа очлооч хүнээ чарай харахгүй альваага өрөөл эжимдэж чадна. Та Жансуугийн хүн биз дээ. Хэжээ энэ өргөнөөд ирэй гэж бодвол ахтаа үг болоорой. Хоёул хамт ирэй. Утсынын чажилхэ бити мартчихарай гэлээ. Би утаснаа дугаарыг авчлаа. Хоёр годол тамих шуналтайхан татаад тэр гойч чогтойхон яваад өглөө. Явх үедээ тэр миний чихэнд өргөнөөд та яасан ч ирэхийг бодоорой. Миний өнөөрэ хоноглох гэж байгаа буудлын эжигтэй гэж ёстой нэг сайн хүн би гэснэ дуулгаан дарж унаан дам ортлоо. Бидний жамын тэртээ үжүр хүрээд бочиж ирэхэд өнөөх хилээд байсан буудлын үүдэнд янтай нутгтай ах юм утар жогсоотой байлаа.

0: Морхой шавжин хэдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин гарахтай дайралдан төсөн үлддэг бол.
1: Өвчгөтөө хайсан намын хамгаалх хоёр болдог.
0: Малхан бүрд аюул мөөгдөж байдаг эж хүй хээртэг хэрс нэгэн жүгийг эргэшэн амьдардаг.
2: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
0: Эртхэ дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахи тэргүн жиргийн аж.
3: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байв.
4: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
5: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохоолч, Швейцэрч нэ өргөнөд хүрэх хэдэн хэлбэр найруулли оюун далайгийн орчуулснаар уншиж сонсоглоо. Жалгаад мөн жохоолч, Швейцэрч нэ номи унших тусам чөөн болдох найруулли сонсгоё. Номи унших тутам чөөн болдог. Швейцэрч нь жохож оюун далай орчуулв. Их эрдэмтэй хүмүүс хижээд номи унших тутам чөөн болдог гэж хэлдэг. Санаагийн шинжил байсан. Хэрэггүй ном улам олширч, үжмөр ном улам чөөрж байна гэсэн үг л дээ. Учир жийг нэгтгэн ойлгож номи уншаад л эхэлдэг юм бол номч үжих тутам нэмгэрж хагас ширхэг шүгмжлэл өгүүлэлээр ертөнцийг засчих юм бол ном явах тутмаа чөөрхгүй яах юм. Гэвч номи явах тутам баг уншдагч харин түүнээс олох нь их болдог аж. Энэ нь ном уншихын хамгийн дээд төвшин болох гэжээ. Бид шиг эгэл хүн тэр төвшөнд хүрнэ гэгч тэр хол тэнгэр орой. Харин ном уншихын хүсэл эрмжиллийн ховд хэлбэл номи хэдий илүү уншуулсан өдөрт өрөө дүүрэн номи бүгд уншчихдаг болоосай гэж хүсдэг. Машин хүн бидний амьдралаас бас нилээд жайдуу байсаар би баг унтаж их ном уншдаг хүний бахархтга. Миний ном унших үнэхээр тун удаа. Ёстой л нэг нэг үсгээр тархан даан дуутай уншина. Өдөржин ажиллах юм уу, ар сар учраа яаралтайхан дуусгаад, ширээнийхөө өмнө сууж, номын хоргонд орносон хөдлөлгүй, чимээгүйхэн хөвтөх номуудаа хараад, арайч та, эдгээр номуудыг чинь хижээ уншиж дуусгах юм бай гэж жовнох юм мэтгүү. Би ном уншихаас халирж байгаа бишээ. Харин ном унших цаг даанч хумс байгаад бохондох юм. Хэрв өдөрт 3-4 хоног цаг унтдаг бол хэдий сайхан бай. Бас 3-4 цагийн ном унших цавтай болчихгүй юу да. Эртний хүн сүн даанч урт өдөр богн химэхээр сүмгэр лагийн гэрэлд юун дэсж угаалмай гэсэн гэдгээ. Хэрвээ ингэж хэлсэн хүн мань нэг ном сайн уншдаг бичгийн хүн байсан сонбол миний санаатай чив химээ нийчин. Жарим хүн үнэхээр сүндөө 3-4 хоног цаг унтвал болчихдог. Яасан буянтай хүмүүс вэ тэд чинь? Би ном хурдан уншдаг хүний бас бахархтгаа. Жарим найз минь нэг өдөрт нэг ном уншчихдаг гэнлээ. 30-40 хүн үсэх бас тэгээд нарилаг уншина гэн. Энний сонсоод миний шүс хүртэл гоождог. Тэр яаж уншдах юм болоо? Бас нарилах уншина гэн шүү дээ. 10 мөрөөр хараад явсан чи 30-40 төмөн үсгийн уншчих нь гэдэг амаргүй хэрэгээ. Идэж уух, арчиж чөвөрлөх, унтаж амрах. Энэ бүхнөөс гадна тэр олон үсгийг яаж уншиж дуусгах вэ? Миний хувьд үүний үнэхээр бодоод ч болохгүй юм. Яасан гайхамшигтай юм бай. Миний гол ажил бол найруулах ажил. Өдөрт маш олон их бичгийг үжих бөгөөд олонхийг нь нарилаг унших чухалтай. ёстой л үсэг бичигтэй үхэлтэн гэсэн үг л дээ. Үнэндээ миний иймэрхүү тооны хэлбэрээр ном уншдах нь их бичгийн харгуулах хийхэд тун тохирдог юм. Одоогийн энэ эринд сонин сэтгүүлийнх яг мөнгөөр гачигдаж байгаа болохоор их бичиг харгуулах хүн хөсөлж дийлэхгүй. Начиг найруулах чинь харгуулах ажилтай нь хийгээд өгчөх тул удирдлагал ум хүмгүй баярлдаг үлээ. Яг л ийм олон шалтгаанаас болж их эрдэмтдтэй адил миний ном унших маань мөн явах тутам чөөрж байдаг. Зөвхөн шалтгаан нь яг л эсрэг тэдий. Гэтэл бас нэг бодвол үнэн дээр номын унших тутам арвдах гэж үү? Арайч ус тийм шээ. Миний ойлгож байхаар маш олон тусгай мэрэгжилтэн номын унших тутам улам чөөрж байдаг. Тэд чаггүй дамжшээ. Унших нь удаан даанч биш. Харин унших тутмаа нь тусгай мэрэгжлийн судалгааны хэлбэрийн уншлага болсноос болсон юм. Уншлагын тухай бид өчнөөн жилийн турш ашиг харахгүй хөвийн сэтгэлээр нээлттэй гоо таашаалтай уншихыг сэрэмжлүүлсээр ирсэн. Гэтэл тусгай мэрэгжлийн болоод ирэхээр ашиг харахгүй байх гэхч үнэхээр хэцүү байдгаа. Та явах тусам тусгай мэрэгжлийн хязгаарлагдмал хэвчээнд тусгай мэрэгжлийнхэн хамаатай номын уншихад жаавал онгодоо дуудах хэрэгцээ бүхий материал олохыг бодох нь жайлшгүй бөгөөд хамаа бүхий ном бичгийн дотроос өөрийн судалгааныхаа тойм юм уу чүг өсгийн мэдхэр оролдох нь лавтай юм. Тусгай мэрэгжлийн хэвчээний уншлага нь уншлагын дур бахтай үндсэндээ харьцаагүй. Харин хэрэгчээтэй юу гүй юу гэдэг нь чухал байдаг. Чаашлавал хэрэгчээтэй эсэх нь чиний дуртай юу гүй юу гэдгийг чинь тогтоодг юм. Найруулах ажлынхаа чөлөөж аваар би жохон бичдэгэ. Эрт дүүгээгийн маш олон сонгодог бүтээлүүдийн унших нь жохоолчдын өдр тутмын даалгавар билээ. Уран жохоол уншаад суухыг яахын аргагүй сайхан ажиллаа гэж хүмүүс үздэг. Сонин сүвүүн эргэн урвантай үлгэр уран үг утга төгөлдөр хэллэгийн уншихад яахын аргагүй дотор нь шимдэж урлагийн хүртээмж хүртэнэ. Номын доторх тэдгээр өндөр хэрэгм үлэмж хүнлүүтэн өргөн хүрээ өндөр суудалтан чичгийн чөвөрөв шиг чөвөрхөн оход үнэхээр сэтгэлийн хөксөөх бөгөөд гойхон санагдах нь аргагүй яаж. Гэвч энхнэр болчих бишээ. Бас эрэхгүйш чиний жохон бүтөөлөгд хэрэгчээтэй маш олон материал сэлдийч унших чухалтай. Эдгээр материалууд туйлын, далд, нуучхан, ойлгомж муутай, амт шимтгүй, сонин хачин байж, тусгай мэрэгжилтэн ч шүдээн жууж, нүдээ анж бай манжин сая ойртдог юм. Гэлээч та уншихад хэрэгтэй. Гүйвэл танай жохон бүтөөлөг урагш ахна гэж үгүй. Ёстой юугч хайхурахгүй уншихад хэрэгтэй. Жангээд та үнэхээр тэсвэрлээд л гардах төрвөл хачин учир болно л гэж бод. Та унших тусмаа урамтай болж, урдын өнөөх гадуурхахдаг сэтгэл чинь алга болно. Яагаад юм? Нэг л үг. Танд хэрэгчээтэй. Чиний жохон бүтөөлөгд хэрэгчээтэй нэг л чургус материалыг харахад ёстой хүнээ нутаг хөндлөнэ газар нутгийн танилтайгаа учирсан юм уу? Эсвэл төрж аваад төрөлтөйгөө жолгосон шиг болдог. Ойрд би Бээжингээс Ханжуу хүрэх их татмал голын тухай нэг жохоол бичгээр бэлдэж байгаа болохоор татмал голын гажиржийн орчин хийгээд түүхийн ховролын тухай материал чуглуулах хэрэгтэй байсан. Үүний тухай зөвхөн цагийн ховд аваад хэлсэн чи урагшаан Чүнчүгийн үеийн Уван Фучай дан хийхийн төлөө энэхүү татмал голын анхны нэг хэсгийг малтсан. Өнөөгийн энэрэнд хурж ирвэл зөвхөн оронжайн талаар Бээжингээс Жэжан хүрэх бараг дунддын газрын зургийн хагсай хамарсан газрыг шинжлэх чухалтай. Татмал голын урдын түүх одоогийн байдлыг ойлгоход жаавал олон жилийн материал сэлтэл түшиглэнэ. Юунэ түүхийн гэтэл орон нутгийн ойллог гэд судар бичиг гэтэл эрдмийн өгүүлэл гэд төрөглөн үсэг бичгүүд чарай нүрээн барайлгаад уран жохоол унших шиг уран бахи татна гэж үгүй. Тэглээч түүний уншихал хэрэгтэй. Үжих дургуйч гэсэн үчхэл хэрэгтэй. Учир нь хэрэгчээтэй юм чинь. Унши, уншнаа. Уншсаар нилээд дотор нь ороод очиход харин сонирхолтой юм гарч ирж байна. Бээжингээс ханжу хүрэх татмал гол бүрүг баргийн дундаас аажмаар тодорсоор гялалжин харагдах болно. Тэрхүү ертөнцийг бүтөөсөн гэмээр баяр баясал болон амжилтын омгшлын дэргэд өнөөх арван өндөр хэрэгм үлэмж фунлуутан өргөн хүрээ өндөр судалтан жичгийн чөврүү шиг чөврөхөн охид юуч бишээ. Хэрэгчээтэй болохоор та сая бахтай болно. Иймэрхүү ашиг харсан уншлахыг арай ял хилэнчэд бодож болохгүй ч дээ. Уул талыг бүрхтөл хондон бэлчээх шиг дур таваараа уншсанаа дараа тусгай мэрэгжлийн юм уу тухайлсан ажил мэрэгжлийн уншлагад орж манай уншлага явах тусам эрчимждэгэ. Хаана ордны их дайлхын хоол будаах санахаас ховдгийг хүргэж шүлсийг гоожуулдагч бидэнд олтхон хагсаасан боов тэдэл байдаг. Бид тэгвэл хагсаасан боовоон сайхан амтрахж ширээ дүүрэн ховор идэнэ амтыг гаргах хэрэгтэй. Энгмэнжин сая ном унших тусам чөөрдөг юм. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төрөөд өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд жохолч шийзэ чанэ өргөнөд хүрэх хэдэн хэлбэр номын унших тусам чөөм болдог хоёр найруулли оюун далайгийн орчуулснаар уншиж сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бөрөнгөлж, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
6: Угүй ээ, нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэг тэнцвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
7: Холбоотойгоор болох уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
8: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
7: Нэг гэлгэр уут дутуу хэрэглэснээр их тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
9: Дугаартай ажилдаа явах чинь амар төв хэрэггүй. Бас бием боловсруулчих нь.
7: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
9: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдгээ.
7: Агаар жуулах чанд 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
9: Тарсан амьсэх минь захлаг өндөр мод болоосай.
7: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
6: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
9: Уудус айм их газар мөрөөд ариун дагшин мэдсэн төгөлдөр өдрийг нь бүрчил маань байсаар байх болно.
10: Чунгян Ренмин Гуанбо Дэнтай Мин Цу Гуанбо.
11: Чиешоу Син Сидай 奋进新征程， 新时代新征程， 新伟业。
10: 听原著学原文悟原理， 治国方略。
12: 中华民族共同体概论 诵读版， 中央广播电视总台 民族语言节目中心 录制。
13: 第4讲， 天下秩序与华夏共同体演进， 夏商周时期。 早在先秦时期， 我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心， 五方之民共天下的交融格局。 习近平。 夏是中国历史上第一个世袭王朝， 建立于约公元前2070年， 标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局。约前1600年， 东方的商人崛起建立商朝。至前11世纪， 西部的周人兴起，代商而建立周朝，定都封号，今陕西西安，史称西周。前771年，西周灭亡，随后周平王东迁洛邑，今河南洛阳，史称东周。东周大致分为春秋前770至前476和战国前475至前221两段，是历史上群雄争霸追求一统的动荡时期，也是族群大迁徙大交融的重要时期。最迟在夏中晚期，中原地区就已经发展出空前繁荣的经济生活与文明形态，经由夏商周三代不断治理与巩固，中原地区成为中华文明的核心区。在这一核心区分布着诸多不同族源的邦国，自称为夏或华，形成了具有共同文化认同的诸夏。四夷人群包括三苗，有的居住于核心区域的周边地带，有的在核心区域内与诸夏人群混居，受到华夏文化的浸润与影响。夏商周三代，王朝疆域逐步扩大，夏朝统治的范围主要限于黄河中下游的中原地区，商朝已扩大到河南大部、河北中南部、山西南部以及山东西南部。西周时已北至燕山南北，南到江汉流域，东至山东半岛，西达甘肃天水。随着疆域的扩大，族群的增多，商朝和西周都实行分封制和灵活开放的族群治理政策，各族群间的交往交流不断加深。西周初年出现了华夷交战与华夷之变，但没有改变诸夏邦国之间、诸夏与四夷之间边界弱化的趋势。春秋后期，华夏的观念开始出现，并逐渐取代诸夏。相比于多个邦国集合体的诸夏，华夏强调一个人数众多、边界开放的文化、社会、经济、政治共同体，认同华夏文化的诸夏、四夷皆处于其中。随着族群交融与思想交汇的深化，华夏共同体日趋发展、稳固与成熟。春秋战国时期，分裂带来的战乱让统一越发成为各邦族的共同追求，使得天下作为贯通政治秩序、经济结构、社会形态、精神世界的整体性体系得以确立，天下一家成为世人普遍接受的观念。崛起于四夷之地但继承华夏文化的强大邦国，如楚、秦、吴、越，在促进文化交流与族群融合中发挥了重要作用。最终，曾被视为大夷的秦国实现了天下一统。正是在夏商周时期，华夏共同体出现并发展，各族群在政治认同和文化认同上不断加强凝聚，越来越多的族群与文化进入共同体，为秦汉大一统王朝奠定基础，也为中华民族共同体的形成确立了初始格局与演化路径。第三节，华夏共同体的成熟。春秋战国是一个群雄并峙、战争不已的动乱时期，也是中国历史上第一个族群大融合的时代。 500多年里，大国鲸吞小国，强国兼并弱国，从未停止。连年的兼并战争中，先后涌现出春秋五霸和战国七雄，促成了区域性的政治统合和族群融合，造就了一批对中华民族历史进程影响至深的大夷，也极大地拓展了中华民族的核心区。在频繁而深入的交流融合中，诸夏凝聚为华夏，与四夷等族群共同融汇成华夏共同体，如江河汇入湖海一样，再也无法分割。随着天下一家观念的深入人心，以及对天下一统的追求，列国林立的局面最终被统一多民族王朝所取代。三，同文与共祖。周朝建立后，随着疆域的扩展和各族群的大规模迁徙，汉字文化圈也进一步扩展。文字所承载的文化对西戎、北狄、东夷、南蛮产生了深远影响，推动了各族群间的文化交融。春秋后期，有一位名叫居之的戎人首领曾明确表示，虽然诸戎与华夏之间多不能进行直接的语言沟通，但他本人深谙华夏文化和诗书典籍，是一位能够在政治活动中赋诗言志的博雅君子。战国时期的中山王是白狄的分支鲜鱼的后裔。20世纪70年代，考古工作者在河北省平山县发现了中山国的都城灵寿故城以及中山王墓。该墓出土了中山三器，三器的铭文集中体现了中山王对华夏文化的高度接受。其铭文书法隽永，文辞典雅，很多语句与《论语》《诗经》《礼记》《周礼》《左传》等儒家经典颇为接近。如铜鼎铭文：“寡人闻之，与其逆于人也，宁逆于渊。”与儒家典籍《大代礼记·武王建作》中“与其逆于人也，宁逆于渊”的词句基本一致。方壶铭文：“夫古之圣王，务在得贤，其次得民。故辞礼敬则贤人志，志爱身则贤人亲。”体现出儒家民本仁政思想。这与传世文献中记载这一时期的中山国专行仁义，贵儒学，见壮士，不教人战相呼应。由此可见，这位北狄出身的中山王是熟读经典，推崇儒学的，足见中山国的上层贵族早已接受了汉字，并且受到了华夏文化的深远影响。东夷诸国本身就是非诸夏族群中文化较为发达的一支。东夷谭国国君谭子就是孔子的老师。大概在孔子30岁的时候，谭子到鲁国朝拜，鲁国大夫叔孙昭子问其少昊氏鸟鸣官之事，谭子就对鲁国的贵族讲起了黄帝、炎帝、公公、太昊、少昊等族群的官职名称由来，以及少昊氏以鸟鸣为官称的详细情况。孔子听到之后感慨道：“天子师官学在四夷。”拜谭子为师。

0: 朝建立的时候才能得以实现。
1: 中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Аи дуугаар мэдч хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу? Хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн уудам хорвоогийн уян гэрхшиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар урдаар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын отхын өмнөд хошуунд нутгтай Өвөр Монголын дорн дахин урлагийн бүлэг мэндэд дарга уран бүтээлч шинжилттэй хийсэн ярилцлага болон түүний уран бүтээлүүдээс сонсгож дараа нь найр хамтлахын содон дуунуудаас сонсохоор боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?

За сонсогчдоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээ бид залуу дуучин Наажуулын дуулсан та бүхнээ маш сайн сонсох дуртай дуу Дэнжит Тохой дууны гишгээр эхлүүллээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ харин Наажуулын биш Наажуулын энхүү сахан уран бүтээлийн арт гарамгийн ажилсан нэгэн сахан уран бүтээлчий та бүхэндээ танилцуулан гэж бэлтгсэн байгаа. За нэвтрүүлгийн өрөөнд маань Отхийн өмнө тошонд нутагтай. За Өвөр Монголын Адиа Идэ Умдааны компанийн захирал, Өвөр Монголын Дорн дахин урлагийн бүлгэмийн дэд бүлгэмийн дараг уран бүтээлч Шинжилт Морилын Сатад байна.

0: За, нэвтрүүлгээрээ залгаад уран бүтээлж шинжилтий та бүхэнтэйгээ уулзуулж байна. Сайн явж гэнэ үү?
1: За, сайн байна уу даяараа.
0: За, сонсогчийн өмнөөс өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэж байна. Мөнч завч хөлөгөө жаачилж манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөг жорж ирсэнд маань баярлан сэтгэлээ илтгэе.
1: Баярлаа.
0: Орчим одоо бас ажил бүтээл ихтэй байв уу? Төрөхөн одоо Вангийн ордон нэрэмжит дуу хөгжмийн найр цуглаана хийгээд хэсэг хугацаавс их яруу байсан байх та.
1: Тий. Ойрдох нэг Вангийн ордонгийн нэр одоо нэг урлагийн наадам компанид ийм нэг юм зохион байгуулаа хийсэн. За энэ дотор гол одоо манай бараг 12 хамтлаг буюу дуучин бүр манай яг ордсын гаралтай одоо манай ордсын залуучууд ингээд цуглуулад 3-4 найр болсон юм аа.
0: Орчим одоо би таны одоо TikTok бичлэгийг харлаа, видео бичлэгийг харлаа. Өөрийнхөө тухайвал та танилцуулж ярьж байсан. Намайг бол одоо дан ганч аралж амаа хийдэг хүн гэж бодож байгаа магадгүй. Харин тийм биш шүү. Би чинь дууралгийн хүн шүү гэж та ярьж байсан. Тэрхүү яриа тань одоо бидний анхаарлыг ихэхэн татсан. Яг одоо ингээд таны дууралгийн зам мөрийн талаар ярихад лим гэдэг хөгжимтэй одоо хоб барилгатай болсон үлгэр учраас эхэлж ярих ёстой тийм ээ. Яагаад одоо лимп хөгжмийн тухайн үед мэрэгжлийн чиглэлээр сурах бодол орсноо сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: За яг би одоо лимп сурах одоо хамгийн нэг чухал одоо миний аав ер нь ардын найрч бас лимпчин гэж хэл болно. Гэвч өнөр би баг байхад аавын лимпийг сонсоо гэхээ өссөн гэж би бодод юм. Миний хамгийн анхны багш бол миний аав. Тэгээд баг байхад аавынхан лимб одоо хөдөө найр майранд гэж ингээд суугаад байхад амар их бахархчихсан. Тэгээд одоо захаан их болоод анх томдын 2 дугаар оноос эхлээд аав гэх надад за лимб сурмаар байна уу яах вэ? Тэрээс би да баярладаг шүү дээ. Бахархдаг сурмаар байна гэд аав надад гэж хаагаад тэгүн дараа тэ одоо манай ордсын одоо тэрвисийн ихчүү урлагийн сургууль юм уу шоо гэд тэнд ичээд 4 жил сурж. Тэгээд сүүлээр Бээжин хотод чад одоо багшиндээд Бээжин хотын багшиндээд сурвалд бас 3 жил сураад яг мэрэгжлэр ингээд лижин багш Дижин багшаас ингээд мэрэгчлээ сурч гараад ирсэн байхгүй. Тэгээд одоо миний би хижээдэн хэлдэг би бол урлагчин хүн гэж би ингээ амгшдаг. Харин би за хааныхын одоо даамл юм уу, дарга юм уу тэрэн дээр би амгшчих шээ. Би урлагийн хүн гэж амгшдаг юм аа гэт.
0: За тэгвэл лимп хөгжимд бас их олон төрөл зүйл байдаг байх. Та ингээд өнөөдөр яг одоо нэг болт лимбэ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд авчирсан байна. Ингээд лимп хөгжмө харуулж агаад төрөл зүйлийн үжигчд сонсогчдод танилцуулж ярина уу?
1: Аа, болно. Одоо лимб одоо ус олон жигээр хуваадаг штэ манай одоо дундад улсд бол одоо хойд орны лимб, өмнө орны лимб гэдэг хоёр төрөл байдаг гэж. Одоо олон улс дараач хэлбэл Монгол лимб гэж хэлсэн байдаг. Гар Монгол. За одоо араб одоо лимптэй улс лимптэй энэ бол нэг хуучин одоо хөгжим хэлхэн баад одоо олон өндөстөн олон улсаар бүр ингэ явагдаж байгаа зарим нь жаа хадилгүй гэсэн чи баг төрөл нь бүр лимгч хэлдэг байхгүй. Тэгэлээр өнөөдөр бол

0: одоо манай Орд Улсад зөндөө нэг яжардаг хэрэгэлдэг лимб одоо манай одоо дунд тийм одоо холсон лимб гэдэг. А одоо манай хойд орны лимб гэх юм ба. Энэ бол одоо манай Орд Улсаар ингээд Орд Улсын найрал хөгжимдэр за Орд Улсын одоо дуундар ингээд зөв хин хийх хэрэгэлдэг энэ лимб байдаг.
1: Яг таны одоо сайн гарамгүй үлээдэг нь таны энэ төрлийн лимб үү?
0: А тийм одоо негийн сурчгүй бол одоо бүхний бүр сурч өгч ин эргээд бас одоо бүх ондоо төрлийн одоо хятад хөгжим гэсэн ч болоо гадгаад юм бүр үдээд сурах хэрэгтэй. Одоо ийм энэ төр бүр бахтай юм чинь. Хүнээ сайхан соёлыг манаас гөртөж сурах уу? Манаас өөснөөхөө сайхан урлаг ёс гадаршаан дэлгэрүүлэх үе нэг ажиллагаа болов одоо манай бүх урлагчд заавал хийх ёстой ажил гэж боддог юм.
1: Ер нь одоо Орд Улс ардын найр хөгжмийн дөрөвний хөгжмийн төрөл зүйлд лимбл одоо дутагдж болно шүү дээ. Тиймээсээ яг таны дуурлгийн зам мөрд орхоос өмнө орчин тойронд бас нэг лимбийн улваа гэсэн зүйл их ойрхон байсан байх. Одоо ардын найр хөгжим энэ төргээд бүр багаасаа үжижсэн гар бүй оролжжсэн зүйл болохоор тийм ээ.
0: Тийм тийм. Тэгэлэр одоо би бас олон одоо хүн 28 за одоо юу тоглолт за одоо олон төрлийн одоо дуунай аранд хавсарлаг хөгжим хийсэн маа дөнгөд даяар санаастай гинэ дэнжид тохой зулаагийн дуусна өмнөх лимб голын хэллим бол бас би үлээс юм. Тэгээд бас олон бүжгийн 80 байна одоо манай шагналд хүрдсэн одоо сах зүнс айган бүжг гэдэг өвөр Монголын одоо урлагийн бүлэг маас ингээ хийсэн нэг бүжгийн 80 төрхөй бүх лимб за одоо энэ юм тийм одоо манайс урлаг найруулагч баянах баян гэдэг одоо найр хөгжмийн хэдэг юм юу гэсэн. Энэ эдгээр ийм мэтийн олон хүнөөс одоо лимб хэрэгэл бол бараг ихэнх юм бүр бий үлээ гэж байгаа юм. Хотод байхад.
1: За. За ингээд энэ төртлийн яриад үжигчэд сонсогчд доож оруулж нэгэн сахын лимб аялаг хөргөнө.
0: За би одоо өнөөдөр ингээд ордсын ардууд ирсэн чинь орд сардын дуугийн нэг үлээчихье.
1: За баярлалаа.

0: За баярлаа. Одоо ингээд хэлэхэд анх ингээд ортос ардын дуу найртай танилцж байгаа хүний хувьд бол дууных нь аюулгүй айжм нь одоо хөгөн гэж хэлэх юм уу өндөр байна гэж яриад байдаг. Тэрний доторх нэг шалтгаан бол одоо лимб хөгжимд байна гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгвэл та ингээд яг урлагийн хүн болсноо хавьд яг мэрэгжлийн урлагч юм болсноо хавьд бас яаж энэ найр лайг гаргах уу? Нэн сонсгологотой болгох уу гэдэг тал дээр бас бодлого хийсэн байх.
1: Тий. Энэ одоо ер нь мэрэгжил гэдэг юм одоо манай сургуульчаас сурсан юм болов бүр одоо мэрэгжил гэх юм ба. Энэ мэрэгжил гэдэг юм бол одоо хамгийн сүлд за яг манаас өндөстний манаас сэтгэл гинхээ үйлчлэх юм нэг юу бааж байхаас тэр мэрэгжил нь тэмж хол шээ. Надад ойлголт лөө. Тэглээрээ яагаад би энэ мэрэгжлийг сурсан хойно хэрэгэ Монгол ай дуу юм уу одоо юм Монгол дууны дотор ардын дуугийн би өөр хүнээс ондон үлээдэг юм. Яха өөр хүн натай адилгүй хүн хүн та адилгүй шүү дээ. Заавал миний сайхан гэсэн биш. Энэ чинь хүн хүний онцлог. Тэгвэл энэ дотор өнөр амтдаг юм одоо яг юм яг хэлвэл одоо цусан дарын ха урсдаг. За манай Монгол дуугийг заавал тэр нэг ингээд дуурайгаад ингээд ямар үлээгээд тэр яг Монгол өнөр амтыг бараг үлээд хэлэхгүй байх. Гэвч яг энэ чинь яг дотор сэтгэл Монголдоо хайртай Монгол соёл Монгол цусан гэж урсж байгаа. Эмхэмэн Монгол дууны тэг өнөр амтыг чи яасан ч тэрнээс сайхан үлээ дийлдэг.
0: Яг ингээд түүхэн улбаг одоо сөхөж шүүж үзвэл лимб гэдэг энэ хөгжмийн төрөл Монгол найр хөгжмөд ороод баг хэдий жилийн түүхэж чинь.
1: Яг
0: ята

0: зураг 100 гаруй ил байлтай.
1: 100 гаруй яг UN улсын үед бол энэ лимбо бол энэ манай ордоны соёл дотор ордоны чуулганд дотор байсан гэж байна. Яг чи энэ лимбо гэдэг юм бараг бүхөв бүх энэ хүн төрөлхтөн дотор бол хамгийн уртай нэг ингээ бүтсэн энэ хөгжим байсан гэж хүн үнэлсэн байна. Яг Монгол урлаг дараа бол усан нилээ үн уртай явж байгаа гэж
0: бодож байна. Одоо дэлхийд дахинд бол том хөгжмийн найрал энэ төр бол үлээвэр хөгжмийн ихэх нь том төрөл жил орно тийм
1: ээ. Тийм тийм. Үлээвэр хөгжим бол одоо том нэг юу ш та бүх арт бүх энэ дэлхий дээр одоо бүх ямар юм дотор гэсэн үлээвэр хөгжим бараг туташ болохгүй нэг сууран дээр.
0: За тэгвэл нэг сайн лимб хөгжимч болно гэвэл одоо ямар ямар нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй юм бэл одоо хамгийн анхны ойлголтоос бэл энэ заавал мах бүдийн оролцолгос бүрэн байх хэрэгтэй шүд уруул тийм ээ амсгаа энэ ч одоо бүр чухал онгорхой хүн лавтай сайхан лимб үлээд дийлэхгүй штеп би бодохоор
1: бас хэрэн дээр байхгүй бас магадгүй гэвч энэний онцгойлон ямар уруул ямар шүд байх юм юу нөхцөл байх миний бодлоор бол яг юу гэсэн чинь нэг хөгжмийн сур ямар ч нэг хөгжмийн сурвах энэ нөхцөл бол яг хамгийн нэгдүгээр нөхцөл бол чи энэ хөгжимд бахтай байх хэрэгтэй. Өөсөө амар дуртай байх хэрэгтэй. Энэ дуургүй ингээ зөвгөр одоо олон хүүхд ус ингээ алвар ингээ сургаадаг. Энэ юм болоо алвар ингээ сурсан юм болоо нэг сайн хөгжимч болд ирэхгүй чи би ингээ бодод юм аа.
0: Дор бах ихэн суйрн дээр одоо хүмүүжүүлвэл их олон жилийн бас ингээ тэнчүүлж зөвчүүлж болно гэсэн ухаантай тийм ээ.
1: А учир нь өнөр хөгжим сурах чам амар гिचүү ажил ш та. Үеийн ажил. Энэ би хижээдэн дотроо боддгийг би гэсэгтэн миний найз нөхдөөс ингээ тоглож хэлдэг. Би хэлж яг урлаг хийдэг хүн болоо хамгийн агуу их. Ягаад хамгийн агуу их гэдэг юм болоо манаас одоо нэг юу хөгжим сурахын ингээ дагууд хамгийн уртай дөнгөөд яг хөгжим сурахад хамгийн муухай хамгийн муухай дуугийг өөсөө ингээд сонсоод байдаг байхгүй юу? Дуугаргүй хими алдаад бүр хөнгөө алдаад ийм дуугаа нь өөсөө ингээд сонсоод. Тэгээд хөдөн жилээр чармайл хөдөн жилийн болосроолаа болж
0: хамгийн гоё болоход хүн төрөлдөг.
1: Гоёд гоё болоход ин сайханд хөгжим аяыг хүнд ингээд сонсоод. Я манас бол хамгийн агуу гэж боддог. Энэ хөгжим хүмүүс.
0: Хүнээ дотоод сэтгэлийн хөдөлгөн хүнд гоо сайхны хүртэмж олгон гэдэг ажил бол бас их хэцүү юм байна.
1: Тийм. Тэр хүн одоо манас нэг үжихэд аа энэ чинь сайхан байна, энэ хөгжим сайхан байна. Гэвч энэ ааранд гिचнээ үйл
0: явчин.
1: Явж хин бараг олон хүн мэдхгүй байх. Он чинь майн кейл үгүй амархан бүтчтэй юм байх уу гэдэлсэн. Ямар ачаалч юм амархан болдог юм боломжгүй шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Хөдөлмөрөө. Хөдөлмөрөө ингээд уулгацсан.
0: За. Сонсогчдоо, үзэгчдээ ингээд өнөөдөр манай шууд нөтрүүлгийн өрөөнд маань уран бүтээлч шинжилт хурч ирээд бидний сурвалжилгийг хүлээж байна. За энэ төртлийн яриад бас нэг сайхан лимби ай сонсъё.
1: За тэгвэл одоо дөнгөний юу гэсэн бол манай одоо хот орны лимбо одоо манай орцоор жардаг хэрэгэлдэг лимбо одоо тэнийг шоу гэдэг одоо уса хуучин хөгжим. За энэ лог хатад гэтний газараар олон жардаг японоос хэрэгэлдэг нэг шоу гэсэн. Гэвч яг би ер нь өнөөдөр болоосаа бахтай. Би нэг багшаас нэг одоо асуусан. Би энэ сурлагын замдаар ингээ явсаар ихэнхэн манай ус ингээ жангар жангарсан юм ингээ сонсох дуртай. Явсан байх хамгийн сүлд би хэлж улам ингээ боловсруулаад улам ингээ урлагийн ингээ ойлгоод ирэхэд би хэлж энэ аймар юм дуун ингээ доор намуухан юм дуунд дуртай болсон байна гэхэд манай багш над нэг хэлсэн. Тэр нь зөвөө учир нь яг гэдэг чи Монгол хүн чинь Монгол хүн төрөлхийн юм намуухан юмд дуртай байдаг байхгүй юу? Аа тэгэлээр аа би хэлж хүм Монгол хүний цаа намуу юмд дуртай юм сайхан зөөлөн юм дуртай гэсэн та би юу сан тэр нь хөгжмөр ингээ ойлгосон. Тэгээд нэг шоу гэсэн хөгжмөй бас их бахтай байдаг. Энийг даяар нэг үлээж гүйё.
0: За.

0: шиг юм байна.
1: За баярлаа. Миний ингээд хов хүн ойлголтоор бол энэ илүү хөнгөн дуутай ч юм уу?
0: Тийм хөнгөн дуутай. Аа. Олом их сэтгэлэгтэй.
1: Бас нэг бадаг үлээсэн мэл нэг гоё болох байла. Би яг ингээд л сонсоо согтуураа эхлэхэд та дунд нь жогсч л багш тий. За ингээд утгуу бас энэ хөгжмөөр их сайхан согтуурам, уйрам, тийм сайхан ай сонсгох байхаа. Тийм ээ. Сая бол одоо алам герт ингээд үлээгээд байсан. Би бас сайхан бэлтгэл ажил хийжсэн болохоор оо ямар гоё юм бэ гэд бас сонсё гэд бүр амчгүй л байсан шүү дээ. Одоо ингээд нэвтрүүлгийн цагаар ингээд сонсоосоо хөхөд нэг сайхан бас сонрын басл болж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сассан жочин маань отхийн өмнө тошонд нутагтай хиймэрлэг залуу уран бүтээлч Өвөр Монголын Адиа Идэ Умдааны компанийн захирал Өвөр Монголын Дорн дахын урлагийн бүлгийн дэд бүлгийн дарга шинжилт байгаа юм аа. За тэгвэл сайн хөгжимчин болон гэдэг зүйлээ одоо бас дахиад ярил бас их сонирхолтой шиг санагдаж байна. Хөгжимч хүн одоо ямар ч ажил мэрэгжлийн хүн өдр болгоно одоо тэр тусгай мэрэгжлийн зүйлээ барьж байх хэрэгтэй хөдөлгөж байх хэрэгтэй гэж ярьдаг. Ялангуяа одоо хөгжимчнээ хогдвол тэгээ та бас боловсрал сургалтаа хэр баримталдаг юм бэ?
0: За яг үнэний хэл бол энэ хөдөн жил тэмээ яг хөгжим маань боловсрал хийсгүй. За ажлын юугаар уулзраас боллоод юм уу? Тэгээ хатаа энэ ажмаар энэ лимбэн болоо ми өлөөсхө удаж. Гэвч одоо олон хүн надад мэддэг хүн миний төлөө ингээ бүр ингээ гомдог өгөхгүй чи аяа лимба ямар я боо хайта энэ чиний лимбу яа ингээ өлөөх чинь амаргүй шүү энийг хайж болохгүй шүү залгаа өлөөс надад юм олон хүн ингээ сургаал ингээ өгс юм а. Тэгээд бас бис энэнд амс бахтай. За чөлөө тайвал завтай бол бис өөр нэг найр юм уу одоо нэг тоглолт юм уу ийм юм дээр би бас оролцдог. Тэгээд бас энэ хаймаргүй яхуу би хайхгүй гэсэн би.
1: За ингээд өнөөдөр ялангуяа одоо манай үйдүү бичлэгийг харж байгаа үжигчэд таны үл жая барын эжнэ гэснээр нь илүү танаад байна. Одоо энэ бараа хизээ яаж ажилуулсан байна? Жая бар гэдэг үл хяа багштас ховорхон байдаг Монгол дуу хөгжмийн маш сайхан одоо урлагийн агаар амьсгалтай залуучуудад чохорсон тиймэрхүү сайхан баар байлаа. Тэгээд тэр тухайгаа бас үжигчээ сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
0: За энэ Жая баар гэдэг одоо энэ нэг баарын эрхлэх холбоос бас миний урлагийн замын юм хөөчлөх юм нэг
1: дур сонирхолтой холбоотой.
0: Холбоотой. Эхлээсээ би нэг өөсөө нэг ингээ нэг үг байдаг. Би өөсөө хэлдэг нэг үг бол за чи урлаг хийгүүлээ мөнгө олохыг буу бодоо. Мөнгө олыг удаж бол урлагаа буу хий гэсэн энэ нэг надад юм нэг ихтгэл байсан. Уулан бол ягаад үнэнийн хэлбэл одоо урлаг хийхэд яг чим олон мөнгө олдог юу мэрэгжил биш штэ. Энэ чинь яг хүний баясгаж за одоо хүнөөс мөнгө олчлоо гэдэг нь энэ чинь яг бүр тэнгэр багш шиг эдгэр болов. Тэр үү бүх юм бүр ингээ гаргаад яг урлаг хийж гад хамгийн сүлд мөнгө тэнгэр багш ингээ олоод ирсэн байхгүй. Тэгэлээр би хэлж энэнгээр би одоо дөнгөө амиан ингээ залгаж хөл амиан ингээ дөтгөж хөл болчихно. Тэгээд би эргээ сүлд ингээ утсан яавал бас мөнгө олчихно бас урлаг хийчихна ийм нэг ажил яаж хийнэ яаж хийвэл болох юм байна гэд ингээ бодож байгаад нэг баар хийж хөл болох юм. Учир нь баар хийвэл бас урлагаан бас хийж яана өдөр дөрөсөн урлагаан бас ингээ дуртай бахтай маань хийж яана. За хүнд бас үжүүлгээ хийх юм боломжтой газар. Тэгээ нэг баар хийгээд тэгээд одоо заяа баар юм одоо 2020 онд бол Хөхтөд ингээд эхлүүлсэн. Хөхтөд бол манай нэгдүгээр миний нэг байгуулагдсан нэг хамтлаг манай хөдөлөө ингээд нэг баар хийгээд энэ Хөхтөд яг нэг дижигийн хөдөн жил дээр манаас нэг нээсэн штэ. Гэвч бас нэлээд бүтэмж олсон. Хөхтөдөр бас олон хүн мэдэгдсэн. Олон хүний манаас урлагийг манай баарын дамжаад мэдэгдсэн. Одоо манай гал голомт гэсэн хамтлаг бол одоо манай баараар ингээд дамжаж ингээд гараад ирсэн. Одоо бас олон тоглолт ингээд явж байна. Энд вангийн ордын тэр тоглолтоор би бас орж авд ирж авчирсан ма. Тэгээ хүнд олон таалагдсан.
1: Харин Зяа бартай анх танилцгад үл эжнэн нь Зяа гэдэг нэртэй юм уу гэж би бас бодоод байсан.
0: Тийм, олон хүн намайг яа, Зяа, Зяа босс гэж би хэлбэ. Зяа гэдэг нь ерөө миний эд нэг ихтгэх юм ба. Энэ нэрэн дээр би амар дуртай. Ягаад юм бол хүн болгоно нэг Зяатай, ховь Зяатай. Цаа би хэлж миний нэг ховь Зяа яг хөө энэ би нэг урлаг сураад ингээ одоо усна. Эргээд миний ховь Зяагаар энэ ховь жагаар ингээ баар ирхэлсэн. Энэ ховь жагаар ингээ олон хүнтэй танилцсан. За энэ ховь жагаар өнөөдөр энэ манай энэ юу дээр араа зундаар ирсэн. Тэгэлээр би энэ ховь жагийг бол амар этгээдэг сэтгэлээс ингээ этгэж явдаг байхлаараа энэ зяа гэсэн нэр бол хичээ надад ингээ сайн таалагддаг юм дээр.
1: Нэр үг тийм ээ.
0: Тийм.
1: За ингээд энд хүртэл яриад манай нэвтрүүлгийн жочин шинжилт маань өөрөө лимп хөгжмийн гарамгай үлээдгэсэн гадна бас өөрөө бий дааж дууны ая жохотгийн байна. Тэгээд нэгэн сахан уран бүтээлийн сонсогчд үжигчд та бүхэндээ хүргэе гэж бэлтгэж ирлээ. Сэтгэл тассан овоо гэдэг дууны аяыг жохосон байна. Дууныхын шүлгийг бүл хаслуувал монголчилсан байна. Та биднээ сайн мэддэх залуу дуучин мөнгөн ухаар энэхүү дууг амлуулан дуулсан юм а. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: хүнд сонсогчд үжигчдээ манай нэвтрүүлгийн улам ман инхүү үргэлжилж байна. Шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд маань залуу уран бүтээлч шинжилд хурж ирээд сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Сая та бүхэндөө шинжилтийн өөрөө айж хосон сэтгэл тассан овоо гэдэг дууг та бүхнийхээ сонорт хүргэлээ. Бас бие даач уран бүтээл хийнэ гэдэг нэг цагийн догдлол биш. Олон жилийн шаргуу чармайлаг бүтээл орлогоор дамжин биелэгдэг тийм ээ. Энэхүү бүтээл одоо хизээ яаж ямар суу санаа оноо гаргасны дараа одоо хийжсэн бэл?
1: Тийм энэ ч юм бас хуучиндаа манай одоо урлагийн бүсгэн мөн нэг бүжгийн аян дээр ингэ нэг тааруулсан нэг дуу. Тэгээ хамгийн ортой юм бол энэ хин синтена дуусан. Тэгээд одоо сүүлээр энэ бүжгийн аян төрх байгаа нэг дуу чинь хамгийн сүүлд энэ мөнгөн хуар одоо манаас ингээс энэ ховндоо нэг дуу олгож хийгээд ховндоо нэг бүтгэл олгож хийгээд гаргаад дахиад манай мөнгөн хуар ингээд дуулж өгсөн юм аа. Тэгээд бис энэ бүтгэлд амар бахтай. За ерөн энэний дангой ингээд мөнгөн хуар ингээд дуулсан нь яг миний зөрөх нь ингээд толголсон юм нэг бүтгэл байна гэж бодод.
0: Яг сэтгэл төрсөн гэж тийм ээ.
1: Сэтгэл төрсөн.
0: Таавал Зяа бараан ажилуулхын дагуу бас Зяа урлагийн бүлхэм тийм ээ Зяа бүлхэм гэж бас байгуулсан байна.
1: Одоо Зяа гэсэн хамтлаг байна. За одоо манай тэг голомт гэсэн хамтлаг байна. Бараг бүр би энэ баар хийснээр дараа ингээ олон би одоо ганцаараа урлаг хийчих юм биш. Харин олон урлагчдуудыг нийлүүлээд энд бас ямныг хамтаараа юм хийж хийх боломжийг олгож өгсөн гэж би судалт энэ чиглэлээр би хийжээд энэ хэлд энэ зүгээр нэг баар шиг энэ харин олон урлагчдуудын нэг ингээ цоглуулж ингээ энэ хоромдуулж нийлж даяараа бүтээл хийдэг гэж байна. Ингээ урлагийн хүний одоо нэг гэр гэж хэлэх юм ба гэдэг. Аа ингэж бодод юм а. Тэгэлээрээ би ингэж нэг зая баар уусаа зүгээр баар бишээ. Аа за нэг хоолн гэр бишээ. Харин нэг дуу урлаг бахтай ийм хүмүүсийн юм нэг цоглогддог энэ газараа гэж бодод юм. Ингэж хийсэн юм.
0: Яг тийм байна. Монгол ардын үгэнд олны хүчинд овоо усна гэж хэлдэг шүү дээ. Яг ус одоо таны сэтгэл санаа нийлдэг одоо уран бүтээлийн найз нөхдүүдийн талаар сонирхож байна. Тэр олон найз нөхдүүдийн дэмжлэг, хавсарлцаа, хамжилцаа байдгаар та бас одоо их сайхан олон найрван найр чуглаа хийдэг юм байна. Тэдгээр хүмүүсээ бас жохон байгуулдаг юм байна. Өөрөө бас дунд нь одоо лимбин гочил аяын үл дааж хийдэг юм байна тийм ээ. Тийм болохоор их олон жилийн хамтарч хийсэн болохоор хамтын хүч гэдэг юм их итгэдэг байх та.
1: Тэгэлэр би ганцаараа нэг их урлаг хийгээд лимбу үлээгээд явах юм бол одоо хүчин бага шүү дээ. Одоо хүнд мэдэгдүүлэх юм уу урлагаа нэг их дамжуулах юм хүчин бага гэвч би олон хүний нэг их чуглуулад нийлээд их бол манай энэ хөгжим урлагийн энд соёл нэг над ер нь минь ганцаараасаа хол илүү ингэ дэлгэрэн шүү дээ.
0: Яг тийм. Тэгээ таавал сайн ингэ бас хоёул юухэд яриад байсан шүү дээ. Би өнөөдөр ингэ ганцаараа үлээхэд бас хэцүү байна. Бас нэг сайхан хавсарлал ая хөгжимтэй байсан бэл гээд. Одоо өнөөдөр яг таны хов хүнээ бүтээлд жаруулж байгаа болохоор одоо бас ингэ ярилцаад ингэ

0: За баярлаа. Маш гоё байлаа. Өлөөвөр хөгжим юм болохоор бас чийгдэж хуурайшхаас бас сэргийлэх хэрэгтэй байх та.
1: Тий. За одоо яг хоо өлөөвөр хөгжим гэдэг юмсоо өдөр өдөр тэрийг ингээ үлээхгүй бол тэр нэг өв байдаг ш та. Нэг өдөр үлээхгүй бол өсөө мэдэнэ. Хоёр өдөр үлээхгүй бол багш мэдэнэ. Гурван өдөр мэдэхгүй бол одоо өжигчтэй мэдэнэ. Тэгэлээр нэг өдөр өдөр боловсрол хийх юм нэг заавал ийм нэг боломжтой байх хэрэгтэй. Нэг хөгжим сурсанаа хойд хөгжим энэ урлагийн эжимшихийн хойд бол заавал өдөр өдөр ингээ боловсрох юм нэг нөхцөл байх хэрэгтэй. Гэвч одоо би та бармаар хэлсэн надад та ард ул хөвлөөсгүй. Тэгээд бас нэг харамсалтай юм аа өнөөдөр тийм сайхан одоо яа гэдэг ингээд өчүүлэг хийж бараг болсонгүй ахуу гэж бодд. Ингээд сэтгэлэн илтгэсэн байна.
0: Ямар нэг жилийн баримтлан гэдэг бас их хэчүү. Ярангуй энэ мэрэгжлийн ажлын үл баримтлан гэдэг их хэчүүд.
1: Тийм шүү дээ. Тэгэлээр нэг ямар нэг ажил хийх би боддог бараг бүр чим амархан биш ээ. Нэг дуул чи бахтай, хоёр дуул чи бас энэ хийжээдэн баримталж ингээд болосоорл хүчин хөлсөн өгж ингээд явах хэрэгтэй. Тэгэлээр би бол одоо ер нь нэг баар хийе болно, хоолн гэр хийе болно. Бас бараг би урлаг хийж байхдаа ажилхан энийг өдөр төр энийг бодож явна. Энийг чирмэж байгаа. Энэ яавал нэг илүү хүнд мэдгдүүлэх үе, яавал энэ нэг баар нэг илүү сайхан болгох үе. Бараг миний урлагийн замтай ингээ явж байгаа бараг бүр ажилхан юм нэг бодолтой явдаг.
0: Та тэгвэл энэ лимб хөгжмөөсөө илүүтэй өөр бас ямар ямар хөгжим барьдаг вэ?
1: За одоо өөр хөгжим одоо морин хурд бас жаан тоглоно. Тэгвэл өөр одоо яг мэрэгжилвэш шүү дээ. Алийн хөгжмийг сан барай авсан нэг жаан тоглох юм нэг боломжтой гэж яах вэ? Лимбэс бус одоо нь болоо тэ. Ер нь өөсөн юм нэг баха гэдэг.
0: Үлээвэр хөгжим гэдгийг үлээхэд хамгийн гол нь одоо амьсгахаа сайн тохируулах хэрэгтэй. Одоо ерийн үгэнд бол амьсгаа сайтай хүнийг шинжлэх ухааны талаас, ММ-ийн талаас уушгины багтаамжтай гэж ярьдаг шүү дээ.
1: Уушгины багтаамж бараг тэгж бас хэлнэ. Гэвч яг үлээвэр хөгжим бол яг уушгаар хийж авах юм шиг харин нэг тэр хийгийн нэг төслөө ингэ оруулж байгаа юм байна тийм ингээд.
0: Өрчөө
1: өрчлөнг харуулад эргээ тэрийг хийгэн яаж уртгуулгахын тэр ууш гэж нэг хэдий хий багтаамж гэсэн биш харин тэр нь усаа нэг мэрэгжил биш ёо. Ингээд яаж тэр нэг
0: амьсгаагаа шахах
1: юм уу гэхээ яаж нарийн ингээд уртгууж гаргах энэ ч юм жоо.
0: За тэгвэл таны одоо өнөөдрийн энэ авч байгаа лимб дуунууд нь бас дууны өнгө нь бас бүр хоорондоо адилгүй байх та.
1: Тий, адилгүй. А би одоо нэг дээрс нэг Монгол дэмгэжтэй энэ одоо яг ар Монголоос авсан. Одоо Монгол дэмгэж хэлдэг. Тэгээ энэ манайхд адилгүй болоо манай энэ дээр болоо дундтын лимб болоо энэ дээр нэг лимбнээ одоо нэг юу димор гэж хэвчтэй. Димор надаг. Ингээд димор насандаа тэр сайхан өндөр ингээд тонголог ингээд сонддог. За Монголын лимб болоо энэ димор чадах юм бараг бүр адилхан. Эргээд тэр материалын жаа дэлгүй байх. Манай бол холсон лимб гэж тэг. Энэ одоо модоор хийнэ. Бас одоо өөр төрлийн материалаа бүр хийдэг.

0: олон шүлэгмөлгийн ард ингээд югдаг тэр Монголын одоо.
1: Хөгжим гэдэг зүйлвэл нэг талаасаа бас хүний сэтгэлийн хань найж байх учиртай баярлсан үед баяраа хуваалцгоо, уйтгэрсэн үед гонгоо хуваалцгоо. Тим тал бас таны хувьд олон мэдрэгдсэн үү?
0: Мэдрэгдэнэ. Гэсэн нь оло хүний хорим найрдаар бол би бас тухам ингээд ингээд тоглох одоо яг хүний энэ найрдаар ингээд хөг нэмсэн өөсөө дотор
1: амсан. Догдолсон.
0: Нэг найрд ингээд бараа нэг ингээд тоглоо тоглох юм аа найрлаа барцсан дараа тэ хөдөм дөрөөс өөсөө сэтгэлээс баярлдаг байхгүй аа сайхан найрлж яа дөр сайхан найр уусан байр гэд өөсөө тогтолдог. Тэгээд бас гисэгдэн одоо яг энэ манаас дээрээс яг ордос хормын тоглолт хийх нэ ордос хормын тоглолтын дотор одоо манай нэг хөөг найм ордуулах юм газар байдیں۔
1: Уйрон хэсэг
0: тэн дээр уйрон хэсэг ингээд тэн дээр би бас лимбэн үлээх удаа болгон би өөрөө тэрвис өдөр болгон нэг удаа тоглолдог. Тэгвч яг удаа болгон өдөр болгон тэр газар төхөрөхөд би өөсөө ингэ нулмасаа ингэ унгаагаад үлээждэг байхгүй. Тэгээд би хэлж өдөр төр тоглолдог юм аа тэндэр болоход заавал тэр сэтгэлийн хөдөлгөө нэх хэ болоод ингэ нулмаас дүүрээд ингэ үлээгдээд ингэ
1: яг дотор нь орж.
0: Яг орно. Тэгэлээрээ олон юм яг хаад хэлнэ.
1: За ингээд бас цаахан ярил их олон сонирхолтой зүйлүүд дэлгэгдэх юм байна. Харин нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх болчлоо. За энхүү өнөөдөр залуу уран бүтээлч шинжилт лимба авчраад манай сургууль жилгийн хүлээсэнд баярлаа.
0: Баярлаа.
1: Танд ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсье. Аралзаа маамаа чинь нэн ганцэг сайтай болох болтугай. Уран бүтээлч нь хүн ардынхаа сэтгэлд хөрөх болоосэй гэдэг зөнгөлийг төвшүүлье.
0: За өрөлдөх тухай.

хүндэт сонсогчдоо, одоо жалгаад найр хамтлахын дуулсан уулын дээгүр, гэгэн хайр, бөмбөр минь дайрал чааж ирэх дуунуудаас сонсхий.

0: Өрхөм сонсогчдоо, Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Ховсголт. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн ээлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөй хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
1: Эрэлхэглэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээлэл.
0: Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлын үеийнхээс 16-ыг 4-өөр нэмэгдсэн жирэх мэдээнүүдийг сонсох нь. Та бүхэн жалгаад мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
1: Тубаражуугийн мэдээ. 100 жилийн хувьсалтын хурдч төрөгсч дэлхийн байдалд ховролт хувьсалт Women самурал сүлжилд нь давхчиж байгаа байдалд бүхэл дэлхийгээр харилцан туслалчиж бүлхэмдэж хамтран ажиллах бол чорын ганч зөв сонголт мөн. Энэ жилээс нааш тэргүүлэгч Ши Жинпин их нам их улсын удирдагчийн өргөн хараас болон дэлхий дахныг багтаах хайр сэтгэлгээр төрийн төрөөний гадаа тарилцааг олон өрнүүлж дундад улсыг хөтлөн жолоодож өв найрамдлыг эрэлхийлэх, хөгжилтийг эрэлхийлэх, хамтын ажиллагийг ахиулах ба шударга ёсыг мандуулах чагуугийн үүрэг хариуцлагыг үүргэлж хүн төрөлхтний хов жаяаны хамтын чогчийг байгуулах эрхэмдээд харалт тийш эрэлхийгээр урагшилж байна. Эрэлхэглэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг өгдөж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар хүн төрөлхтний хов жаяаны хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулж дэлхий дахинд нэн олон зөв эрч хүч нэмрэлж байна гэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1-р сарын 16-ны өдөр дараа шинэ жилийн эхээр Ардын их хурлын танхимын уул ус ийм тансаг сайхан гэсэн том ханын жоргийн өмнө тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсад суух 18 элчин сайдын дэвшүүлсэн төрийн жуух бичгийг хүлээн авчаа. Энэ жил бүл яг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг нь ирээдүйн 5 жилийн дундад улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн овга төсвийг жургалж өгсөн бөгөөд дэлхий дахинд бас нэгэн бүлэг аж тохиолнуудыг хангасан байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин уулзалтын дунд элчин сайд нарт хэлэхдээ дундад улс нээлтийн том хаалгаан улам их нээж чанарлаг хөгжилтөөр дамжин дэлхий дахинд нэн олон баталгаат чанар болон шин хөдөлгөөх хүч нэмрэлж хамтын хөгжилтийг бийлүүлж хамтаар чечгэлхийг бийлүүлнэ гэжээ.
0: Энэ жилээс нааш тэргүүлэгч Ши Жинпин өөрийн биеэрэн дундад улсын онцлогтой том улсын гадаа тарилцааг төлөвжүүлэн жолоодож ороо босхо дэлхийд хамгийн өрхөм нандин тогтворт чанар ба баталгаат чанарыг хангаж дундад улсыг хөтлөн дагуулж бүх дэлхийн үеийн самууралтай байдал дэх орлуулж болохгүй тулхур хүчин болгосон байна. 5-р сард бүх дэлхийн анхаарал Бээжинд төвлөржээ. Нэдэн 10-р сард их Бусана уулзалтын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай дахин уулзж дундад Америкийн харилцааны шин түүхэн чах мөчийг нээсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдэн дундад Америкийн тус тусынхын амжилтгүй нэг нэгэнтэн олгосон аж тохиолмөн дундад Америкийн харилцаа тогтом байх нь дэлхийд ашигтай. Эйдэн түншлэхээс биш эсэргүүцэлдэх этгээд болохгүй. Харилцан дэмнэж амжилтад хүрч хамтарч чиглэн хөгжиж шин чаг үеийн том улсын жив оновчтой харилцагч амийг нөөхөх хэрэгтэй гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцааны шин байр тогтоолтыг хамтар тогтоож ирээдүйн 3 жил чаашилвал нэн урт хугацааны дундад Америкийн харилцаанд байлдах бодлогын жолоодлох хангасан байна. Төрийн төрөөний хөтлөн дагуулалтгүй дундад Оросын харилцаанаа лавдуунаар урт удаан үргэлжлэхин үндсэн баталгаа болно. Энэ жил дундад Орос байлдах бодлогын хамжилчааны түншин харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой болон Эйлдэг хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсон 25 жилийн ойгоон

0: Жона дэлгэр уларалд хөрөн хэлэгч Путин 25 дугаар удаа дундад улсад айлчлаа. Хоёр улсын төрийн төрөн дундад орсын эйлд хөршин нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээг үргэлжилэн уртдахыг санал нэгтэй зөвшөөрч, бүх талын байлдах бодлогын хамжилт чаг улам чаашид чангатхан эйлд хөршин нөхөрсөх хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтэд хамтар гарын үсэгч уржээ. Сэжингхэн хэлэгтэн. Дундад орсын харилцааны урт хугацааны өрүүл тогтун чанарлах хөгжилтийг өрс говьшгүй яхуулах бол ерөнхийлөгч Путин бид хоёулын хоёр улсын үндсэн ашиг тус болон дэлхийн хөгжилтийн их хандшид чиглүүлэн хамтар тогтоосон байлдах бодлогын сонголт болно гэжээ.
1: Энэ жилээс нааш Европ ТВ-ийн олон улсын удирдах хүмүүсд дундад улстай байхыг хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлэх хүсэл санааг өвөрлөн хойно хоноосон дундад улсад ирж айлчллаа. Үүнээ дотор 14 жилийн туршид дундад улсад анх удаа айлчлсан Айрландын ерөнхий сайд Мартин, 4 жил дараалан 4 удаа дундад улсад айлчлсан Испанийн төрөн сайд Санчес, Дээд Дэсийн аж ахуй арилжааны төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан ирсэн Германы ерөнхий сайд Мерц, Финландийн ерөнхий сайд Орпу болон Английн төрөн сайд байсан Стермер, бас тушаалд гарснахаа дараа дундад улсад анх удаа айлчлсан Словакиягийн ерөнхийлөгч Пеллегрини байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин тэдэнтэй нэгд нэгээр уулзж хоёр талын боттойг эрхэмэлсэн хамтын ажиллагыг ахиулсны хамт дундад Европын харилцааны нэн сайн хөгжилтийг биелүүлэхийг онцгойлон чухалчилжээ. 5 дугаар сард Сербиагийн ерөнхийлөгч Учичи дундад улсад айлчлж, тэргүүлэгч Ши Жинпин түүнд нөхөрлийн гавьяан тэмдэг олгожээ. Дундад Сербия хоёр хувь хамтарсан чухал илэрхийлэлт нийтэлж, шинэ цаг үеийн дундад Сербиагийн хувь заяаны хамтын чөгжийг байгуулахыг үргэлжилэн ахиулж, бүх дэлхийн чанартай дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулахыг хамтаар ахиулсан байна.
0: Өргөн тойрны улс орон бол дундад улсын орчин тогтнох орон зай болохоор гадаад харилцааны бүх талд төрөн чухал байрыг эжилж байдаг. 6 дугаар сард уул усараан жалгалцсан нөхөрсөх хөрши солонгосон ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн өнөө жил айлчлсан анхны улс боллоо. Дундад солонгосын нөхөрсөхөр хамтран ажиллаж харилцан туслалчих гэрээ тогтсноо 65 жилийн ойтой хож, солонгос хамгийн өвдөх шиг ёслолоор ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг ухтаж авлаа. Ерөнхий шүүжи гимцэн өнөөс гимэрсэн уудам талбайд өвдөх шиг ухтах ёслол явууллаа. Хөлөлчөө хийх явцад хоёр нам хоёр улсын дэд удирдахч шин цаг үеийн дундад солонгосын харилцааг хөгжүүлэх тухай чухал хамтын танилттай болсон бөгөөд бүс нутаг болон дэлхийн өв наримдал тогтун байдлыг хамгаалах тухай санал бодлон гүнчгий солилцсон юм. Ухтах дайлагт оролцсон солонгосын тусгай талбайн уран сайхны тоглолтыг сонирхсноос аваад дундад солонгосын нөхөрлийн суврагт бараадаж, солонгосын намын төв хорооны Катрин сургуульд айлчлан бах өвчөний үдийн дайлагт оролцсон хүртэл ерөнхий шүүжи гимцэн өн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн солонгос дахь айлчлалтын ажиллагааны бүх явцад бараа болсон юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ удааны айлчлалт нь дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөлд шин чаг үеийн агуулах тун ба хүчрэх их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн юм. Ороо босхоо ховсолт ихтэй дэлхий даханд дундад улс ямагт бүс нутгийн амар төвшнээ баталхаа болсоор ирлээ. 4 дугаар сараас нааш Вьетнам, Лаос, Тажикстан зэрэг өргөн тойрны 10 гаруй улсын удирдах хүмүүс дундад улсад жалгаагаар айлчилж, тэргүүлэгч Ши Жинпин эл талихантай ховж яана хамтын жогчин байгуулалтыг гүнзгэрүүлэх тухай ярилцж, дундад улсын шин хөгжилтөөр өргөн тойрны улсуудад тасралтгүй шин аж тохиол олгож, шин хөдөлгөх хүчин авчрах болно гэжээ.
1: Энэ жилээс нааш дундад улсын төрийн төрөүний гадаад харилцааны найжийн тойрог тасралтгүй өргөжиж, тэргүүлэгч Ши Жинпин уулыг давж усыг гэтлэн ирсэн алс холын олон шин найжтай уулжиж, Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны бүлхэмдэл хамтын ажиллах, хамтын хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлсэн байна. 2 дугаар сард Уругвайгийн ерөнхийлөгч Урши дундад улсад альчилсанаар энэ жилийн анхдагч Латин Америкийн улсын төрийн түрэн болжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин хэлэлцээ хийх үе илэрхийлэхдээ дундад улс Уругвай болоод бус нутгийн улстай дундад Латин Америкийн хувь заяанаа хамтын чогчийг хамтаар байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ. Африк ТВ-ийн 2 улсын удирдах хүн Мозамбикийн ерөнхийлөгч Чапу, Намибиагийн ерөнхийлөгч Надетова энэ жил анх удаа дундад улсад айлчилжээ. Дундад улс 2 улстай 2 талын харилцааг шинэ чагийн хувь заяанаа хамтын чогчд хүртэл дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дэлхий дахин дорныг бараалах нь хориглогдсон үгүй чаг үеийн урсгал болсноо жангилгана. Төрийн төрөвнө гадаа тарилчанаа аяллыг жолоодн жалуурыг эжимтсэнд байна. Дундад улсын Авхамтан намын Товороны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн судлах тасгийн эрхлэгч Жоули эхлэгтэн. Ерөнхий шүүжи аяллыг жолоодн жалуурыг эжимдэж, тойлын чанга байлдах хөдөлгөөний урдчлан мэдэх чадвар байх бөгөөд бас байлдах хөдөлгөөний тамир хүчин жичи байлдах хөдөлгөөний оюун ухаан байна. Төрийн төрөвнө гадаа тарилчаанаа жов дагуулгаар дундад улсын гадаа тарилчаа дэлхийн ертөнцийг багтааж, дэлхийн дахныг туслах хүүдэг чэж ба омог сүрн дэлхийн нийтийн хүрээллийг олсон байна гэжээ.
0: Одоо бүс нутгийн мөргөлдөн олширч бүх дэлхийн тайван тогтом байдлыг үргэлжилэн нөлөөлж байна. Хариуцлагатай том улс болсны хавьд дундад улс ямагт найрамдлыг хамгаалах тогтвортой хүчин болохоор зүтгэж, халамжил асуудлыг өнгөн талбай үндэснээс нь шийдвэрлэх арга замыг сүвгчилсэр байна. Дундад Торонтын далайн булангийн орны байдалд чиглүүлэн тэргүүлэгч Ши Жинпин Дундад Торонт орны тайван тогтом байдлыг хамгаалах ба ахиулах дөрвөн талын санаачилгаа дурдсан байна. Украиныг хямралд чиглүүлж тэргүүлэгч Ши Жинпин жаахдан ярилцлах ба хөлөлчөө хийхээр дамжуулан асуудлыг шийдвэрлэх арга төслийг өрлөхөлхий баримтлах нь чангалах болно гэжээ. Тасралтгүй тулгарч байгаа дэлхийн чанартай өрсөлдөөнөө өмнө бүх дэлхийн засан чиглэлтийн системийг өөрчилж бүрэншүүлэх нь Ил улсын нийтмийн хүсэл шаардлах болсон байна. Бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн эрхэвшээ чаг үетэй жиргээр хайхуулж, шин чар хүрээндэх дүрмийн хоосныг нөхөрлөх хэрэгтэй. 7 дугаар сард 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн дээд түвшний хурал Шанхайд болж, Тэргүүлэгч Ши Жинпин эхлэлтийн ослолд оролцсон хамт гол зорилтод хяраа тавьж, төв голчид юу хийх ёстой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чигчлэлтийн системийг хамтар байгуулах тухай дундад улсын төслийг дурдсан байна. Ши Жинпин хэлэхдэн дундад улс нэн нөөлттэй авар, нэн боттой үйл ажиллагаа, нэн алсын хараасаар ил талтай хамтар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол ба өрсөлдөөнийг эжимдэн аргачааж, хүн төрөлхийтнээ нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчлох дуртай байна гэжээ. Жам саруул дардан жорох бат чанг. Шин аянд дундад улс Ши Жинпингийн гадаад харилцааны үжил санаагаар жолоодомж болгож, найрамдал, хөгжилт, хамтын ажиллагаа, хамтар амжилтад хүрэх тугыг үргэлжилэн өндөр мандуулан, хүн төрөлхийтнээ хамтын өртгий бадруулж, шин маягийн олон улсын харилцаанаа байгуулалтыг яхуулж, бүх дэлхийн чанартай дөрвөн их санаачилгыг найдварч болохыг яхуулж, дэлхийн найрамдал хөгжилтөд нэн их зүв энерги оруулах болно.
1: Төвөрөөж үг юм дээр. Дундад улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн холбоотой хурлын 6-ны өдөр танилцуулснаар дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн эргэлт тогтоонаар ихэж шинэ мөртөн шилдэг тээш ховрон хөгжих хурдч түрхсэн байна. Машин механикийн аж үйлдвэрийн хөвчөөдсөн аж ахуйлын нэмэгдэл өртөг нэдэн адил хугацаанаас жооны 6 чиг дөрвөөр нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн хөвчөөдсөн аж ахуйлын эжигнэлтийн орлого 16 том 1,000 дуншуур төгрөгдөх хүрчээ. Машин механикийн аж үйлдвэрийн гадаа дарилжааны бүтэч үргэлжилэн шилдэгжиж, бараа таваарын арилжааны гадаадад гаргаж гадаадаас оруулсан ерөнхөөртөг 6,927 дуншуур 6,000 том доллар төгрчээ. Нядна адил хугацаанаас 115 чиг ёсоор нэмэгдсэн байна.
0: Товарач юм да. Дээр хагас жилд манай улсын шин энергийн хүнд ачаанаа машин төрөхнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээ 14 том орчим болж, нэдэн айдлах хугацаанаас 178 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Төрийн бодлого болон жагтэлгүүрийн дайжлалтаар шин энергийн хүнд ачаанаа машин төрөх түргэн түгээмэлжих ба өргөнөөр хэрэглэгдэх шин шатанд орсон байна.
1: Товарач юм да. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 том градус төхөрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шин энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шин машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р нас манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122-т хүрчи, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалтаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 том тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтэй дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ийн бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншур төвөрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харилцаж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөг найдад дарах лид хай хэлэрхийлэгдэн, бид энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуунд тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харилж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлохгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 төм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 төм 6,000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.76-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шарын голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчиг тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ижилж байдаг. Хэрхэн жасах, хааж жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам Учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчаа гэж чангатгаж. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлоготой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаа Хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаа Хөшигийн хонхил Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаа жирэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс мод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захаргааны орноо хуваарлын жаг хэж гарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ойш угой өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө Энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техно мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан

0: Элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, Элси сэргийлж Элси жасахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Зумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж Элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбайн орнд Элиснэ сурвалж өргөжих ба Элис манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригжилж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашад бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтоо 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагчи Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгчи Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм бүндэд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 92.8 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаарыг Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жалуу дуучин Сод Чингэлийн дуулсан Аргагүй санагдах хорвоо дуугаар эхлүүлж, түүний сургалжилсан дуурлах жан сургалттай шуурхалж яваа Жалуу дуучин Сод Чингэл гэсэн сургалжилгийг та бүхэн бүрэгдэхүүн бэлэн болгохдоо таалам болгоно.

бүхэн сонсогчдод ав. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулиас уртын дуунай мэрэгжлэр төгсөж, одоо Шилэн гол ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд дуунай мэрэгжлийн багшаар ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуугаар нутагтай дуучин Сод Чингэл бол дуу урлаг болон

0: дан сургалтын ажил мэргэжилтэн шуурхайлсан нэг жалуу урлагч найн нэг юм. Дотоод гадаадын олон газар төрч Монгол дуугаан дуулж үжигч сонсогч олонд таалагдаж яваа жалуу дуучин судж ингэлд ойрд Ханжуу хотод болсон дэлхийн байгаль орчин ам ахуйн хамгаалалтын орны их хурлын дэлгэн үзүүлэгт хамт олонтойгоо Шилийн гол аймгийн баян шил хамгаалалтын орны төлөөлөн оролцсона хамт Шилийн голын онцлогтой ардын уламжлалт дуу урлагийн тоглолт ороон орон нутгаан ухуулан танилцуулсан байна.
1: Шилийн голон төлөөлж бас манай Шилийн гол адал мэргэлийн дэсруудын багш нараа төлөөлж энэ том хөдөлгөөнд оролцсон нь сэтгэл машин бүр байна. Энэ хөдөлгөөн бол одоо олон улсын холбоот байгууллагаас Аз төвд хийж байгаа томхон хөвчөний хөдөлгөөн нь одоо анх дахь удаа нэ хийж байгаа том хөвчөний хөдөлгөөн. Энэ нь ямар учиртай юм гэсээр бол бүх дэлхийн байгалийн ам ахуйн хамгаалтын орны их хурл тэгээд бол 150 гаруй улсаас

өөрөө монгол хүн гэснээ таниулж, өөрийн орн нутга, өвөр монголоны ямар шиг газар орн байдгийг одоо тэр хүмүүст ойлгуулан таниулна гэдэг нь энэ нэг насандаа бас мартагдчих хүнийн сайхан дуртагтай

0: дараггүй санагдах хорвоо. Алиахан чимийн ээж жүгийн тэнгэр өн өгшөглөнтэй харааж өмнө шандын сүнжрэг олон сайхан дууран ботодорон хүн ардад ан танигдаж дуугад сайхан дуулж дуунай үг аяыг бичиж хохтоонч авьяаслаг жалуу уран бүтээлч сулж ингэл театрын жүжигчин дуучин болох хүсэл мөрөөдөлтэй байснаа ховж яндан хөтлөгдөж тусгай мэрэгжлийн дуунай багшийн үйлсийг сонгож багшийн үүрэг хариуцлагаа дааж өргөн орон жай гэмдэх болсондон омогшин баярлж ямна.
1: Би багийн л одоо театрын жүжигчин дуучин болъё гэсэн хүсэл мөрөөдөлтөд хөтлөгдөж явж ирсэн. Тэгээд одоо үнэн санаанд гоо өөрөө багшилчих нь гэж бодож исэн гоо. Гэхдээ одоо хүний яг нь ховь тавилан хаашаа бол тээшин гэдэг шиг. Тэгээд одоо яг төгсгийн үед хэд хэдэн урлагийн бүлгүүдээр бас шалгуулад тэр танчид очиод ажиллаж ирсэн. Сүүсүүдээ одоо сонголт хийгээд манай Шилэнгол адлын мэргэлийн дээд сургууль дууны мэргэлийн багшд очиж байна. Тэгэхээр манай багш бас чи одоо нутгатаа ирчихвээ. Нутгатдан бас одоо юм сая төгссөн оюутад ийм чадвартууд хэрэгтэй бай. Эндээ ирч хүлдээ. Аа сүүдэн багш нарын комстой сайхан өнтөр сануулгаар гэх юм уу. Бас өөрөөс ааш Шилэнгол дайрья. Тэгээд нааша ирсний улмаас багш яадаг.

0: Тэгээд одоо өөрөө багшийн адил дээр гараад сая багшийнхаа тэр ярьж исэн тэр мэдлэг мэрэгдлийн тэр учир ухааныг ойлгож ирсэн. Эргээд нэг сургачийн бай дээрээс бас өөрийнхөө хөрөлдөхгүй тал нь бас олж харсан юм уу? Сургачийн бай дээрээс бас хариу өгөмжүүд мэдэд сурсан тал байна. Тэгэл одоо алгуур хаажм өөрөө л энэ багшилж байгаа юм байна. Тэр үед одоо багшийн минь хэлж исэн энэ санаа нь одоо ийм утгатай юм шүү дээ. Гэх юм уу эсвэл одоо энэ нэг сургачийг одоо авийн олгоно гэж оролдож байгаа. Яг энд санааг нь олгоно гэж хэлсэн юмний олгод ирсэн үед нөгөө нэг сургач нь олцсон байдаг. Тиймээс одоо сургачийн бий дээрээс ийм одоо нөхцөлтэй сургачийг ингэж одоо бол таардаг юм байна гэх чинь. Тиймээс одоо энэ өнчүүдүүдийг өөрөө багшсан дараа сая одоо өөрийн бүгээр мэдэрч илүү таньж ойлгож ирсэн.
1: Сод Чингэл дуучин хүмүүжүүлэх тусгай мэрэгжлийн жадуу багш болсноо хойд дуудхын үндсэн мэрэгжлийн сургачтай гэжмшүүлэхийн хамт сүүлийн үед жалуучуудын монгол хэлнээс суур суларж байгаа байдалд тэдний дууны шүлгийн санаа ахуйг ойлгож сэтгэлгийн илтгэл талаар илүү санаа тавьж жан сургаж байгаа юм. Үүнд дууг чанга дуудвал сайн дуучин болох биш, харин дууны санаа ахуйг үжигч сонсогчдоо илүү хүргэж байман сая сайн дуучин болохын учир ухааны сурагчдаа ойлгуулж дуу урлагийн онол үйлдэлгийн уялдуулан урамтай сайхан ажиллаж байна.
0: Одоо шамнараа хүмүүжүүлэх хамгийн одоо анх шаардлагатай зүйл бол дууны үндсэн мэдлэг. Гэхдээ одоо яг анх эхэлж багшилж исэн үеийг

сүүлийн үед арай жоох юм. Үндсэн мэдрэгдлийг жаахын дагуу одоо сэтгэл дуугаа яаж ойлгож мэдэх. Энэ сүүлийн үед нь өнөр сурч байгаа юм. Монгол хэлний сүр болон мөрөнд хүйхэн болчихсон. Ууд уултыг харьцуулж байна шүү дээ. Тэгвэл жирэм сурч байгаа дууны шүлгийг ухааны нь. Чи дууны шүлгийг ухааны нь болохоор тэр дууны санаа ахгүй юм дуулж байна. Тиймээс жарим удаа одоо сурчуудыг бий үлэн дууны шүлгийг уншуул. За чи дууныхан шүлгийг сайхан уншаа. Тэгээ жарим жарим өгөөд энэ асуу. Тэгэхээр ойлгох юм юм тал байна. Нэн ардын дуу одооны жарим чохоолын дуунууд ч гэсэн бас мундаг мундаг одоо бид нарын баг байхад сонсчихсан жарим жарим тийм одоо үсэг орсон тийм дуунууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр жин одоо жарим одоо шин чагийн жалуу дуунууд бол жарим өгөөдийг ойлгохгүй. Ийм ийм тал дээр нь одоо бас илүү жахан хүч гаргаж чадлаа. Дууны сэтгэлгээгээ гаргах, дууны тэр чанах амьдралыг нь илүү ойлгох, илтгчигээ санааг нь илүү ойлгоод дуулах. Одоо энэ тал дээр илүү шаардж байна. Одоо ер нь бид нар ч гэсэн оюутан байхдаа одоо тэгж боддог шүү дээ. Өндөрл дуулж ивэл одоо сайн дуучин. Аа дуунд жин чанга гарч ивэл сайн гэдэг. Тэгэхээр одоо олон жил дуулаад ирэх юм уу? Одоо Ахмад багш нар, Ахмад дуучтуудын одоо тэр яраанаас ч юм уу, жаан сургаас нь тэр жилээс сүүлсүүд ингээд ойлгоод ирэхэр чинь тийм биш. Дуугж аавал чанга дуулж ив сайн дуучин биш. Харин тэрнээсээ илүү тэр дууны санаа ахвыг нь үжигч сонсч одоо илүү хөргчэд бол одоо тэр эцсийн жирлэгтэй хөржих байхаа гэж би үлцэгч ойлгодог. Ярангууд дуунд бас өндөр дуулах тохирох туу байна. А ярангууд жоохон намхан дуул бол илүү тохирох туу байна. Тэр уран бүтээл дээр очиж адилхаас биш. Дуу бүгдийг одоо жаавал тэгж дуулах шаардлага байхгүй. Тийм дуучин хүнд бол өөрийн гэсэн хамгийн гоё дуугардаг нэг хөрөө өвчөө биш үү? Хөрөө чараа гэж өөрөөр хэлбэл зарим дуучид юм доод өнгөнд гоё дуурна. Зарим дуучид юм арай жоохон төвд өнгөндөр гоё дуурна. Эсвэл зарим дуудтууд бол очиргуй амар хөгийн өндөр хөгүүгээр тэнчүүхэн тэрний хэмжээнд нь маш гоё дуурдаг. Зарим дуучид бол тэр хөгийн доордохоор бүр болох юм ачаад. Одоо яг өөрөлдөн гоё төр дуурдаг өнгөнд байхгүй болчтой. Ийм юм талууд байна шүү дээ. Тэрний шин одоо дуурын бүтэлийг хүлээж авна гэдэг тал дээр бол өөрөө сайн судлах хэрэгтэй. Миний хоолой аль хэн одоо тэр чараанд илүү сайхан дуугарч байна. Гэвч одоо дуу бүгдийг сайхан дуулна гэдэг тийм дуу чинь байхгүй шүү дээ. Навал чиний хоолой төгсөн дуу тэрийг л гоё дуулахаас биш. Дуу бүгдийг гоё дуулна гэдэг тийм дуу чинь. Тэгээд шинэ уран бүтээлийн төрсөн бүхэлд хамгийн одоо мэрэгжлийн багш нар дээр очдөг юм. Мэрэгжлийн багш нараас одоо зөвлөгөө авч миний хоолой тийм шүү байна. Бид нарын одоо жаан сургалтын хамтлаг гэдэг чинь одоо шилэн бол ардын дуу бүгдийн дуу гэж ярихгүй газар газар бүгдийн дуу гэж хадаг боловч голдуу одоо манай одоо жаан сургалтын хэрэгж ашиглаж байгаа дуунуудыг шилэн гол төвчлэн чахраад байна. Бүгд байгаа дуу байна шүү дээ. Тиймээс одоо бид нарын жаан сургалт дээр хийж байгаа адлын гэсэн одоо юм өргөн хүмүүс хийж байгаа адлыг хийж байгаа болохоор одоо энэ талаар одоо материалуудаа

хөгжүүлээ гэж бодчих. Гэтэ одоо яг аймгийн дискэлээс насны хаж гардаг гэсэн. Нарын ус энд дүү жалуу бол насны юмд хөрөхгүй л болохгүй. Тийм шаардлагатай гэсэн байна. Ер нь одоо дүүний багцуудын дунд бүтэн дүү ардын дүү сурах одоо хүмүүсийн тоо болоосан мэдээд чөөрсөн. Энэ нь одоо бас одоогийн жилийн шилтгаан байх байхаа гэж боддог. Одоо шинэ сүлжээ өдөгөн болсноос одоо татдагдгийн орны уран бүтээлүүдийг сонсон. Тэгээд нэг жоохон багцууд өнөрт чинь сүгүү юмруу амархан татгатна. Тэгээд жоохон яжуур одоо урдын юмруу данд хайж өгнө. Жоохон ундрасан тийм тал байж магадгүй. Тэгээд энэ сонирхолтой юм татсангүй юм уу? Иймхүү тал байж магадгүй. Энэ нь бол одоо бид нарын хойштын жансболын тал дээр ч гэсэн одоо сайн анхаарч энэ талын атлуудыг сайн нэрийнэн бичхан байгуулж илүү олон хүүхдүүд тэгээд энэ бүх юм байна. Жаа сургах тал дээр илүү хүч тавих. А тавих чухалтай гэж бодож байна. Одоо багш хүний гол хийдэг адил чад одоо сургачаар хамааж үүлэн. Багш хүний сургачаараа баян гэдэг шиг. Сургач минь одоо сайхан өөртөө гэрэлтэй олон дан сайхан бичлэгтэй бүдтэй ингэ сайхан өөртөө гэж одоо багш болсон бид нар чинь юу нэг юм тэрэн гүрэл. Тиймээс одоо хайш хөштийн адил ч гэсэн оршиж байгаа нийгмийн асуудал

0: одоо санаа тавьж энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх юм даа. Одоо хойш өштийн жан сургалтын тал дээр илүү жоох юм чанг юм байгаад одоо хүмүүс яг шинэ дуучдуудыг хүмүүжүүлсэн тэгээд хүсэл хандлагатай байна. За нөгөө талаар одоо миний дууран бүтээлийг сонсож дэмжиж байгаа одоо олон сайхан хүчтэй сонсогчдод хандаж хэлэхэд одоо ирээдүйд улам чармайж одоо олон сайхан дуунууд дуулж одоо таамартай хөргөхийг олон хичээж явна.
1: Эрхэм сонсогчдод манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Жалуу дуучин Сод Чингэл багшид өндөр амжилт хүсэж Шилийн голын хам жуулчлуурын төвийн ажил нэгтэндээ талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч хас танаа хянахч гэрэл туяа нэвтрүүлэгч алтан дүш хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа энэ удааны дугаараар 2025 оны 1-р сарын 12-ийн өдөр болсон эгчиг 2024 оны чингүнд эгчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок поп дууны жагсаалтын тэргүүн байранд тодорсон хараадэ гэх дууны эжин Урал хамтлагтай хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
3: Эгчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок поп дууны жагсаалтын тэргүүн байранд тодорсон дуу бол Урал хамтлагийн дуусан хараатай.

0: Одоо би бол Урал Амтлагийн гитарч, дууч нь Очир Бат гэдэг.
1: Би Урал Амтлагийн ихэв хөрч сурун, данжин сурун, сурун болчээ.
2: Би Урал Амтлагийн гитарч нь Оюн Сан.
3: Тэгвэл Урал Амтлах бол хараатай дугаараа божигхан талаавлаа. Ялцчгүй одоо тэрүүн байрын тодорхой маш олон хүн сонссон. Тэгээд тугнууд бараг Урал Амтлаг гэдэг хүмүүс бараг сонсоогүй мэдээгүй байсан тийм.
0: Харин тийм.
3: Тэгээд хамтлагийн Урал гэдэг нэрнийхэн тухайс тайлбарлаад хэдийн оноос байгуулагдсан эдийн гишүүнтэй сайхан танилцгаад.
0: Урал Амтлаг гэсэн Урал гэсэн үг болохоор одоо Уркшан гэсэн үг. Одоо өөр монгол хэлбэл одоо манай юм дээр бол эл нутгт бол Уралаан, Уркшан, Уралаан, Урал юм нэг хэлдэг. Урал байвал одоо тэр одоо дээдээс одоо хөдөөгөр хэлдэрвэл оо миний адуу жолж харж юу гэсэн. Оо тэр Урал явах нь тэр адуун чин тэр салаад байна, энэ уул дээр байна гэдэг шиг тиймэрхүү тийм. Уркшан гэсэн. Тэгээд тэгээд одоо үг гэсэн чих Уркшан, манай хамтлаг гэсэн чих Уркшан гэж одоо яг Асхам нэг зүгээр одоо Урал яв.
3: Харин
0: тийм.
3: Анаа амтлаг хэжээ байгуулагдсан? Одоо ч бүрэн бүрэн юм байна. Одоо сая удас танаа буруу байна шүү.
0: Аа. Тэгээ
3: тавуул гэж ярьсан.
0: Тий, хамтлаг тавуул. Манай бөмбөрчин очир тавлаг энэ удаа эдээлсэн бай. Тэгээд энэ удаа найр хамтлаг нь цол манах манаас танаагээд энэ удаа тоглолт дээр тийм болсон. Тэгээд манай бас гитар чинь бас ирсэн гэхдээ өнөөдөр яг шигтэй болоод хэрэгтэйсэн манай гурвалтгийн хамгийн дээр гарч байгаа. Манай хамтлаг бол 18 онд байлгуулсан. 18 онд одоо Оюн Сан манай хоёр төрөө таньдаг байсан. Тэгээд яг хоёулаа нэг хамтлаг хийв нүү юм санаа байна гэсэн Оюн Сан ч дэмжи болно. Тэгээд манай хоёр таньцаа тэгээд гурван гишүүн авлаа. Тэгээд одоо хүртэл явж байгаа Урал Амтлаг.
3: Одоо тэгвэл энэ удаа дөрөвөн байр тодорсон олон хүмүүсээ одоо олон хүмүүсийн таашаалт хүрсэн бас олон хүмүүсийн ховгсаар баян голд аваацсан
0: хараадэгэд манай өрд үстэ хараадэ гэлдэг. Өөр монгол хараач гэлдэг маань тийм ба. Тэгээд одоо хараадэд бол манай Шинжаан өөр дардын дуу сайхан бүгдээр амар дуулагдаад бүгдээрээ арт мөрөнд эртээс дуулагдаад ирсэн сайхан ардын дуурдан. Тэн дээрээ манус одоо яг өөрчлөгийг бодож жагаад баян гол, ховгсайр, буртаал, дили бас алтай байна, дөрвөлжин байна. Манай Шинжаанд олон олон монгол нэртэй газар байгаа шүү. Тэгээ бүгдийн дуулыг тэгсэн. Бүгдийн оруулсаа одоо яг хүмүүс бас одоо үгэн дээр аядар бас жоохон таарахгүй байна. Тэгээд яг энэ дөрвөн нутгаан оруулаад тэгээд дуусан ба. Тэгээд энэ баян гол ховгсаар буртал гэдэг тэр аятай үгийг нь манай хамтлаг өврийн боддод гаргасан. Тэгээд энэ үгэн гаргач гээд одоо ардын нуундар хан алинтай нийлүүлнэ гэсээр одоо хараадад дуутаа яг тарах юм байна. Тэгээд хараадад дуутааг нь нийлүүлээд тэгээд шин одоо ардын дуугаан чишинчлээд одоо бүх хүмүүстэй таньцуулээд одоо ардын дуугаан одоо бүх монголчуудаа манай өр дардын дуу маш юм дуу байгаа. Хараадаа биш бас одоо ариун байгаа шүү шүү. Аа шоштор дуугийн хэл намайг юм дээр. Аа шоштор ардын дуу байх л гэхдээ одоо яг тэр энэ дэр баян бол ховгсаар энэ дэр айдар таарж байгаа дуу бол хараадаа байсан. Хараадагийн дуу чи хараадагийн шинчлэг. Одоо манаас бас ардын дууган шинчлээд одоо тав хүндээ манай төрөл сад нь шүү өөр монгол элгийн нэг нутгийн сайхан тэгээд тав хүндээ ч сонсхийг бодоо өөрийнх нь ардын дуугаан бас хүмүүс таньцуулыг бодсон юм аа. Тий.
3: Өнөхөр гоё дуусан баяр хүмүүс таарч
0: баярлаа.
3: Тэгээд Европыг хамтлаг гэдэг чинь бас нэг өөрийн анчтар хөв нам бусдаас одоо ялгарх нь анчтар гэдэг байж тээ.
0: Манай өөр гэсээр одоо яг өөр монголоор нь өөр монгол хэлээрэн өөр байхгүй гэж бодож байна. яг тэндхийн Шинжаана Монгол үгээрэн хэлээд Монгол ууд айлуугаараа.
4: Ингээд тэр нутгийн ардын дунд гэсэн үстэй анчдаг юм уу? Айлгуулаа бас арай өөр
0: тийм. Өөр өөр тийм.
1: Бүтэн бол одоо манай келдгэн бас ондоо шүү дээ. Тэгээд сүүлээр бас манай энэ ардын дугаанууд Шинжаан өөр ардын дуу шүү дээ. Энэ шижлээ бол танартай бүр бүгдийн сонсхий гэсэн юм. Тэгээд тэнд энэ чирмэж байгаа.
0: Тэгээд энэ 25 ном дээр бас нэг шинэ ардын дуу шинжилсэн. Хар хэр мөрөнг гэсэн. Бас өмнө нь Зуслангийн намартан Зуслангаа үйлзэндэн юу гэдэг одоо. Одоо манд энэ дэр нүүдэлч монголоор маяга шүү. Манай баянмлэг дээр одоо баян голчгон илич болно, хогсарч болно, боталч болно. Нүүдэлч монголоор маяга. Одоо зум уса Зуслангаа очно. Хавар уса хавартан хавржин очоод зус үйл уса үйлзэн очоод намар уса намартан очоод тиймэрхүү сэдвээр одоо хар хэр мөрөнг гэдэг сайхан өөрчлөсөн. Одоо манай амтлын зарим хүмүүс асуу. Яга дандаа ардын дуу дуулаад байдгийг танай амтлаг өөрийнх нь бүтэл байхгүй юу гэд бас зарим хүн сайн хэлэн зарим хүн бас мөнх хэлж байна. Тийм ардын дуугаараа танай амтлаг хизээд энэ одоо ийгэд ардын дуугаа авчих юм наа гэв. Одоо манус нь хамгийн гол санаа бол ардын дуугаа хүн таньцуулах гэсэн бодолтой юм аа. Одоо ардын дуугаа эзэмчихгүй шүү дээ. Одоо манай миний дуугаа хэлж үзээгүй би. Хэлж өнгөрөө хизээд энэ хэлж өнгөрөө. Ардын дуу сайхан манай ардын дуу гэд хизээд явж байгаа. Тэгээд манай бүтэл гэсээр бас байгаа шүү. Өөрийнх нь бүтсэн бүтээл одоо ихчлэр бүгдийг гаргацгаа. Манай ихчлэр бол ихчтэй баярлана шүү. Юм сайхан.
1: Тэр ихчтэй мас ороод энэ сайхан.
0: Гоё юм аа.
1: Яг баярлаа ихчтэй. Тан баярлаа. Бидний бас ингэдэг хүн тань

0: Түлжих юм чинь нар гоё вэ.
1: Тэгээ сая ингээ ярьлаа бас бидний бас олон шиг хэлсэн ингээ тийм үү?
2: Тийм.
1: Уран бүтээлч хөнгөдөг чинь айцсан дараа гарна. Олноо өмнө гарна шүү дээ. Танаар чинь хүн чинь багтдаг хүн байна гэхэд бас сүгэмжилдэг.
2: Байна байна.
1: Сүгэмжилдэе яаж хүлээж авдаг юм?
0: Хотоо тэндээ одоо бүр бүгдийг нь яах юм бэ? Тэгээд бид н хилжээм бид уртаам уу бид н одоо ардын дууноодоо бүр бүгдээ нь мань өрд Шинжаан өрд ардын дууноодоо бүр олноо нартаа сонсхий гэсэн. Одоо юм хийж их чинь одоо өөр хараалах юм уу, хилүүлэх юм уу, шүгэмжлэх юм уу? Одоо бүгдээ нь даан штэ. Өөр яах юм бэ? Одоо бүтгэв чи ингэжээ би ингэнөө гэхэд тэндээ дийлгүй.
1: Сүмжлэрүүд их сайхан хүлээж авдаг юм байна
2: тийм. Хүлээж авна. Хүлээж авна. Одоо сүрэн штэ одоо яа нөө залгаад ардын дууган шинчилнэ үү эсвэл одоо ерөнхийн уран бүтээлэн дуулнаа уу гэдэг шиг одоо.
0: Үйн өдөмд бас тийм гоё бас үе дэмжих юм байна аа нарт та тавгт нь тэр өхнөө бүр маш их байрнаа.
2: Их юм бол сайхан дэмцсэн. Одоо
0: бид дэмцэр өнөр бид энэ өврэний яг хийж очих сүйлэр бид яа яг хэн бас ингэдэг яаж гэн бидний ингэж хийж очих нь болж байна оо юм. Хүндэн баярлаа.
2: Сайхан зэрэг орно. Тим сайхан энергитэй хүн бүгдээр ой сайхан болж энэ шүү та намтлаг бол одоо Шинжаанаас гарч ирээд өөр Монголдо тогтолтой ингээд 100 нас манус ийс
0: аа
2: Шинжаалын тэр тоглолн дээр ирсэн бас Шямунгна тэр Уламудна бас тоглолн дээр ирсэн дээр бас өөрөө ирсэн тэгээ бодчихс манус бас өөр Монголдо баярлж наа
0: манай Шинжаан дайчлаа
2: хизээд тоглолтой гэлдэг шүү дээ
0: Шинжаан дээр бас зугаачлаар ингээд гоёулна.
1: Ер нь ч танай дугаарууд Шинжаан одоо бортлоо 80 доллар хоосороо олон тооцсон байна.
2: Тий, тий, тий. Энэ дугаар оцсон. Тий.
1: Одоо нэг хэсэг нь 18 оноос байгуулагдлаа тэр бас нэг
2: 7-8. А 7 жил болж байна.
1: Тэгээд энэ олон жил яваа ирэхэд мэдээж бас бүгдээ шулуухан байна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм, бэрхшээлтэй байсан.
2: Тий.
0: Чиний одоо гоё хэлнэ. Гүнээр хаахаа нүнгүй чинь ямар өрөө чирмэлт штэ тий. Яваа тий.
3: Одоо сая эхлэх гэж итэл бас үн өртөггөөр өөрөө төлөр мөнгө ангаргаад хэдүүлэн бас тоглжсан хөгжмөө өргөцсөн машинаан гайлцсан. Одоо өөрөө тэгтээ болох
2: нар тэгээд аргагүй шүү дээ тий.
3: Тэгээд эврээн
1: танай хамтлагийн одоо энэ хамтлагаа анхны тоглолтоо цэглэж байна.
2: Анхны тоглолт чинь
3: хамаг анх. Нэг баарын тоглол.
2: Баарын тоглол.
3: Баарын тоглол.
2: Чааж ахныг баарын тоглол.
1: Гэвэл бүх хамтлагаар баарнаас гардаг.
2: Тий.
1: Маш их том болохоос ерөөсөө баран дулаа л
2: гэж тий. Тэр анхны тоглолтоо хийх гэсэн бас нэг ах дуудсан юм аа. Тэгээд манаас ваа тоглолтоо хийх гэж юм. Догдлоод бас хүмүүс бас амар дүүрэн бай. Манаас хүн байхгүй бодлоо гэсэн амар хүнтэй байна. Догдлж могдлоо. Одоо гитар метр яаж тоглоно одоо. Гэж бас гарч исэн байдлаар одоо яануу гэж ингэ. Тэгээд тоглосоо тоглосрааж байгаа одоо сайхан. За. Жилтийг одоо яг баярлан шүү. Ашигтай баярлаа. Хамтлагдаа баярлаа. Хамтлагийн гишүүндээ баярлаа.
0: Бас сонсчтой.
2: Ардын дуундаа баярлаа. Хараад л бахуул бас стрим сайхан их шиг тийм төрүүндээр орж тийм сайхан чамна авч дийлхгүй тэгээд.
0: Өдөө манай ардын дуу бол гоё шүү.
2: Тэгээд сонсчтой баярлаа. Хамгийн голыг сонсчт байгаа манусыг
0: Нэгдөр
2: байрнаар тавьсан шүү дээ. Тэгээд одоо бас чирмээгээд улам давраал хамтлаг улам чирмээгээд улам сайхан дуугаа өөрийнх нь ч дууч гисэн бичээ дуулаад ардын дуугаа гисэн улам сайхан шинжлэх сайхан. Өвгийг хүсч

0: Сая та бүхэнд Урал хамтлагтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлага болон тэдний уран бүтээлүүд сонсголоо. Программын найруулагч Арааш Нам, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэндэн Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батийн агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Элжвэлийн өөрчлөлтийг шин хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах тийш анхаарал төвлөрүүлэн хүчлүүлэх хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдөр энэ бол Ши Цзиньпингийн төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэх зөвлөлийн 15-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Улсын дотоодын эх орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн бий болгох бол манай улсын хөгжилтийн шат үе, орчин ахуй, нөхцөлийн хувирлтыг үндэслэж гаргасан байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого мөн. Бүх талд холбогдсон системд чанартай гүн давхаргын хувьсалт болно. Өөрчлөлт хийх энэх жангилгийн аргыг үргэлжлэн гүйцэд бөгөөд сайтар хэрэгжилж, салих боронд саатлгүй эрэл хөглөн урагшлах байлдах бодлогын батх хүчнээ хадгалж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх төрийн засах систем ба засах чадварын одоо хөгжилтийг ахиулахтай уялдуулан нэн гүн давхаргын өөрчлөлтийг ахиулж, нэн өндөр төвшинтэй нээлтийг хэрэгжүүлэн шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчин хангах хэрэгтэй. Шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад бидэнд илэрх байгуулын давуулга ба лавдун баттай өөрчлөлтийн сууртай юм. Намын 18-р их хурлаас нааши бид шин хөгжилтийн ойлгогдохыг найдваржуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, гадах шинэлт хийхийг өргөтгөхтэй уялдуулан аль олон чухал их өөрчлөлтийн арга хэмжээг тогтон хэрэгжүүлээд аль олон онлын үр бүтээл, байгуулын үр бүтээл, үйлдвэрлэлийн үр бүтээлийг бий болгожээ. Эдгээр өөрчлөлтийн үр бүтээлийг сайтар ашиглахыг гэвэл боттойд найдваржуулж, бодит үр бүтэмж олохыг атгаж, эрчмэн чангаруулан агчаан түрэгтгэж, гүнчэн өргөтгөн элжвэлийн өөрчлөлтийг шин хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах тийш анхаарал төвлөрүүлэн хүчлүүлэх хэрэгтэй. Одоохны байдлаар шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад цөөн бас шин байдал, шин асуудал тулгарч байгаа учраас өөрчлөлтийн сэтгэхгүй ба өөрчлөлтийн аргыг чадамгай хэрэгжилж, охор хугацааны аргачлал ба урт дуртар хугацааны хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн бодлого хийлж, байлдах бодлогын талаарх байрлуулалтаа сайтар хийх мөртөн жангилгийн газар дэх ажиллаанч сайтар хийх хэрэгтэй. Их баялагын тохируулалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэхэд ашигтай өөрчлөлт, хөгжилтийн чанар чинсаа ба үр ашгийг дээшлүүлэхэд ашигтай өөрчлөлт, ил талихны идэх хөдөлгөөлийг дайчилхад ашигтай өөрчлөлтийг түргэлэн ахиулж, голдлогтой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийн арга хэмжээг системжүүлэн хуруулах, хамжилтчулан өндөр бүтэмжтэй байлгахыг чангатгаж, бүгдлэрл төвжирлийг нэвтрүүлэн бүхэл цогцын нөлөөллийг хөгжөөх хэрэгтэй. Шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг улсын орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх чөлөөт арилжааны туршилтын орныг байгуулах зэрэгтэй жолголдуулж нөхцөлтэй орон бүсэд шин хөгжилтийн байршлыг урдаар сүвгчлэн бий болгож өөрчлөлт нээлтийн шин өндөрлөг газрыг байгуулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн бараа хэлэлт чанартай судалгааны чангатгаж зөрчлийн ажиллагааны зим ёсыг эжимдэн төв ёсыг сахиж шинийг үүдэн зам нээж шинийг үүдэн тогтун бос магад бос хүчин зүйлийг нэн идэх үед бөгөөд бүтөмжтэйгээр аргачааж тэмчлийн эрдэм чадвараа чангаруулан төрийн бодлогын орон зайг өргөтгөж байгууллын далайлалтын хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй.
2: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарын хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гувьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Бүх бөмбөрчгийн үйлчилгээний арилжааны хөгжил чичглийг хамтаар ахиулъя. 2020 оны 9-р сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 2020 оны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглааны бүх бөмбөрчгийн үйлчилгээний арилжааны төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан бол тусгайлан үйлчилгээний арилжаанд зориулан байгуулсан улсын дэсийн Олон улсын чанартай ерөнхийлсэн хэлбэрийн их хөвчөний үзсгэлэн ба арилжааны тавчин болно. 2012 оноос эхлээд нэгэнт 6 хугацаа эрхэлжээ. Тус хугацааны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан нь бүх бөмбөрчгт үйлчлэх, харилцан харгалжилал үзүүлж хамтаар эдлэхэр гол сэдвэн болгосон юм а. Үүнээр тохиол болгож тавчин ба хөөрөг байгуулан ил улсын ард түмний үйлчилгээний арилжааны хүрээнтэх шин хөгжилт, шин шовтлолтыг гүйцэд илрүүлж хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилт давшилтын шин мөрөгжил, шин үр бүтээлийг хамтаар эдлэхийг хүсэж байна. Хуралд оролцсон эрхэм зочдын бодол саналаа гүнжгээ солилчин хамтралж байгаа чангатгаж үйлчилгээний арилжаа болон бэл оруулалтын хамтралчааг гүнжгэрүүлэх аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн амьдлах хүчний нэмэгдүүлэхэд оюун ухаан ба хүчин чадлан өрөхийг бид хүсэж байна. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их хувьсалтыг өнгөрөөж байгаа юм. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх дэлхийд ихээр дэлгэрснээс энэх их ховсолтын ховролтыг түрэгтгэж аж ахуйн дэлхийн чиглэлтэй сөргөө урсгалд учран хамгаалах үжил ганц талт үжил давшуурн дэлхийн аж ахуй өөдгөө олон улсын арилжаа ба бэл оруулалт ихээр авчиж хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралд урд өмнө байгаагүй шалгалтай сорилт учруулсан юм а. Үүний зэрэгцээгээр ойрын жилүүдэд Шин нэгэн ээлжний шинжилгээний мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт байж өнхөгжөөд дижитал мэрэгжлийн хүчрэгжим мандахыг дайчилан аж үйлсийн гүнжгээ уусалчлыг ахиулж үйлчилгээний аж ахуйн өрнөн хөгжихийг хөтлөн дагуулсныг бид бас олж харах хэрэгтэй. Энэ удааны хижиг бүх дэлхийд ихэр дэлгэрсэн хугацаанд алс эжимшилт, эмчилгэ, сүлжээнд дэрх сургаан хүмүүжил, хамтаар эдлэх тавчин, хамжилчин алгуулах, Хил алсалсан электрон худалдаа зэрэг үйлчилгээг өргөнөөр хэрэглэн ил улсын аж ахуйн тогтун байдлыг ахиулах хижгийг эсэргүүцэх олон улсын хамтралцааг ахиулахад чухал үйлдэл үзүүлжээ. Ирээдүйг бараалахуя. Үйлчилгээний үйлсийн нээлтэд хамтралцаа нь өдөр ирэх үе хөгжилтийг ахиулах чухал хүчин болж байна. энэ ташрамар би дуртай яг гурван талын санаачлаг дурдъя. Нэгдүгээрт нээлттэй бөгөөд багтаамжтай хамтарлаж яаны орчин нөхцөлийг хамтаар бий болгоё. Хүн төрөлхийн нийгмийн хөгжилтийн түүхийг ажиглавал дэлхийн аж ахуй нээлт хийбээс ү мандаж түгжиж битүмжил байс ү доройтмэ. Үйлчилгээний үйлсэн хөнгөн эд хөрөнгө, жөөлөн элемент зэрэг өвөр мэч ончлогоос болж нээлттэй ил тод багтаамжтай гадуурчлалын бос ажил төрлийн хөгжилтийн ам ахыг нэн илүү шаардаж ил усынхны элементийн шилжилтийг хийж гаргаж байгаа хил дээрх ба хилийн ардах хориос саадыг чармайн багсгаж хил алсалсан холболдоо нэвтрэлч ахиулахыг нэн илүү шаардаж байна. Дундад улс гадагш нээлт хийхэн эрэс говьшгүй өргөтгөж хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нажгай талын тодорхой хуудсын хамааралтын дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж үйлчилгээний арилжааг шинийг үүдэн хөгжүүлэх туршилтын нээлттэй тавчингийн байгуулалтыг ахиулж үйлчилгээний үйлсийн зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийг үргэлжилэн уужуу тавьж чанар сайтай үйлчилгээний гадаад оруулалтыг санаачилгаасан өргөтгөн. Дундад улс үйлчилгээний арилжааны хөгжилтийн бодит хэрэгцээд идэх үедээ нийцүүлэн олон талт орон бүс зэрэг давхаргааны үйлчилгээний дүрмжилийн зохицуулгыг ахиулж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтыг тасралтгүй төгөлдржүүлэн дэлхийн аж ахуйн багтаамжит чанартай нэмэгдлийг ахиулна. Хоёр дугаарт шинийг үүдгээр хөтлөн дагуулах хамтарлч чанарын хөдөлгөгч энергийг хамтар идэх үйлчилгээ. Бид дижиталчилсан сүлжээдсэн, оюунчилсан хөгжилтийн хандаштай нийлүүлэн дижиталын илэрхэ заахыг арилгахар хамтар чармайж үйлчилгээний арилжааны дижиталах агчийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад улс ончлогт үйлчилгээний гадаад гаргалтын суурин газрыг өргөтгөж үйлчилгээний арилжааны шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал шин цаг

бүрийг хөгжүүлнэ. Дундад улс дуртая ил улсынхтай хамтаар хорвоо төрийн бодлогын зохицуулгыг чангатгаж, дижиталын хүрээндх олон улсын хамтарлцааг түргэтгэж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангаруулан, дижитал аж ахуй, хамтаар эдлэх аж ахуй зэргийн өрнөнгүй хөгжилтийг идэх үедээ ахиулж, дэлхийн аж ахуйн амьдлах хүчнийг тасралтгүй бадруулахыг ахиулна. 3-дугаарт харилцан ашигтай байж хамтаар ашиг хүртэх хамтарлцааны байдлыг хамтаар нээе. Аж ахуйн дэлхийн чиглэлийн ахуй байдлаар ил улсын аж ахуй төшилжин оршиж, ашиг тус урд өмнө байгаагүйгээр уусалчиж байгаа болохоор үнэнчээр хандаж, түгээмэл харгалжилэл хүртээж хамтаар эдлэх бол үндсэн бодлого мөн. Ил улсынх нь үйлчилгээний арилжааны хөгжилтийн жолголдлыг чангатгаж, хамтарлцааны арга маягаа шинчлэн, хамтарлцааны хүрээг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн ашиг тусын хамгийн их ерөнхий хураагчийг идэх үедээ эрэлхийлэн, борсхон тасралтгүй том хийх хэрэгтэй. Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан, дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн зэрэг ил төрлийн тавчинг, дундад улс гүйцэд ашиглан төрийн бодлого ба туршилтын солилцоо орнуулахыг ахиулж, засгийн ордны хоорондох олон улсын зохион байгуулалт худалдаачны эвлэл жижи, аж ахуйн хоорондох олон янзлчилсан хандны харьцааг байгуулан байжуулж, бүх бөмбөрчгийн үйлчилгээний арилжааны холбоо байгуулахыг дэмжин, нэн олон боттойг эрхэмлсэн хамтарлцааны үр бүтээлийг тасралтгүй бий болгож, ил улсын ард түмэнд үйлчилгээний арилжааны нэмэгдлийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлнэ. Дундад улсын үйлчилгээний үйлсийн нээлт дундах Бээжингийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг нэн сайн бадруулахын төлөө бид Бээжингийн улсын үйлчилгээний үйлсийн нээлтийг өргөтгөх ерөнхийлсэн жишээ үзүүлэх орон байгуулахыг дэмжиж, урдаар хэрэгжүүлж, урдаар турших эрчмийг чангаруулан, нэн олон хуулбарлан дэлгэрүүлж болох туршилтыг хайн сүвгчилнэ. Шинжилхүү мэрэгжлийн шин үүдэлт, үйлчилгээний үйлсийн нээлт, дижитал аж ахуйгаар гол онцлог болгосон чөлөөт арилжааны туршилтын орныг байгуулж, Бээжин Тянжин Хөбэйгийн хамжилчин хөгжих өндөр төвшинтэй нээлтэт тавчинг байгуулан, нэн өндөр дэс давхаргын өөрчлөлт нээлтийн шин байршлын бүрэлдэхүүнийг дайчилна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөндөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мө. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мө. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мө. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүснэр гэж бодлоо. Манай тэмцлийн харалт

0: нэн өндөр гараанаас өөрчлөлт нээлтийг ахиулъя. 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр, 11-р сарын 12-ийн өдөр энэ бүл Шижинпингийн 2 удааны яраан дахь нэн өндөр гараанаас өөрчлөлт нээлтийг ахиулах тухай агуулгын хэсэглэл болно. 1. Шинэ байдал нь шинэ үүрэгллийг шаардаж, шинэ амжилт бүтэмж олохыг уриалж байна. Шинэ цаг үеийн аж ахуйн онцгой орны бүтээн байгуулалтад домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их тугийг өндөр мандуулан тавыг нэг чогчжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчингуугаар ахиулан, манай улсын шинэ хөгжилтийн шатанд орсон их талаас үүсч, шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг найдваржуулж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахтай нэгт уялдуулан, бучилтгүй урагшлах тэмцлийн дүр байдал, салих бороонд саатлгүй байх оюун санааны байдлаар өөрчлөлтийг тасалдуулахгүй, нээлтийн алхмыг зогсоохгүй байж нэн өндөр гараанаас өөрчлөлт нээлтийг ахиулж, аж ахуйн онцгой орны ажлын шинэ байдлыг үүтгийг ахиулж, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд нэн их шинэ ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хорооноос шинжний өөрчлөлт нээлт шинийг үүдэх хөгжилтөд тойлын их хүсэл эрэмжлэл тавьж байна. Нэдэнэ 8-р сард намын төв хороогоос шинжний дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын урдч жишээ үзүүлэх орныг бүтээн байгуулахыг дэмжих саналыг нийтлэн холбогдлолтой ажлыг бүх талаар байрлуулсан юм. Шинжин дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын урдч жишээ үзүүлэх орныг сайтар бүтээн байгуулж, нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсын хотын үлгэр жишээг үүдэн байгуулж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг туушлуулан найдваржуулах чадвар ба төвшнөө дээшлүүлэн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх, нээлтийг бүх талаар өргөтгөх шинэ байршлыг бүрдүүлж, Гуандун, Шанган, Омне, Том булангийн орны бүтээн байгуулалтыг ахиулж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үеийг хөгжүүлэх шинэ үйлдэлгийг баялагжуулан нийгэм журамт одоогчлолтыг урдаар биелүүлэх хэрэгтэй. Энэ бүл шин цаг үед намын төв хороогоос шинжинд даалгасан түүхэт үүрэг болно. 2020 оны 10-р сарын 14-ний өдөр шинжиний аж ахуйн онцгой орн байгуулагдсан 40 жилийн ойг бэлэглэх их хурлаар ярьсан яриа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

2. Шин аян замд бид Пүүдүнгийн шин түүхэн орон байр ба үүрэг хариуцлагыг Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтын байлдах бодлогийн бүх тал, дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт гэх энэ хоёр их талд 50 ухаалан төлөвлөж, улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон, улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах тумд тавьж бодол хийх ба ухаалан төлөвлөж, ховролтыг оновчтой таньж, ховролтод шинжлэх ухаан чарж өгчөн санаачилгаасан ховруулж, төгшүүрийн тумд төрүн тохиолыг бий болгож, ховсолтын тумд шин байдлыг нэх хэрэгтэй. Намын төвхөрөө яг Пүүдүн шин тойргийн өндөр төвшин бүхий өөрчлөлт нээлт хийхий дэмжиж, нийгэм чармын одоогчлох бүтээн байгуулалтын хөтлөн дагуулах орныг байгуулах тухай саналыг судлан тогтоож байна. Энэ нь Пүүдүн шин тойргийн өөрчлөлт нээлтэд шин чухал их үүрэг даалгах болно. Пүүдүн чаг дохойлыг амжиж, ялалтын эрчим дээрэн урагшлан давшиж, намын 19-р их хурал ба 19-р хугацааны төв хорооны 2-р, 3-р, 4-р, 5-р бүгд хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн шатыг шинжлэх ухаанчаар

Тэмдэн шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрс туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад үйлчлэн, тогтун байлгын зэргээр урагшлуулах ажлын ерөнхий хөг IC баримтлж, зоригтойгоор хамгийн хүнд үүргийг үүргэлж, хамгийн бэрх асуудлыг шийдвэрлэн, нэн өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийн зам нээх хошууч, нийгэм жоримт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дагуулагч, дөрвөн итгэлийг гүйчэд илрүүлэх үйлдэлгийн үлгэр жишээ болохоор чармайж, дундад улсын ойлгогдхон, дундад улсын зориг санаа, дундад улсын замыг дэлхийн нийтэд нэн сайн харуулах хэрэгтэй. 2020 оны 11-р сарын 12-ийн өдөр Пүүдүнг нэн хөгжүүлж нээлт хийсэн 30 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан яриа.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айлтгүй шахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг одоггүй. Үжигчид намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айлтгүй шахвал манай урлагийнх нь чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээнээ худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаахвал сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
5: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чивэл эрхэд ард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаахвал эрхэд ард болгоны үүрэг.

0: Нэрэн үеийн гэгээр их.
1: Нэрэн үеийн гэгээр их.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгээр их тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгээр их тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллиан Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүллийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр хшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Өрөм үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрөм үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг. Хэлтрэх Киллиан Даксенс ч хож шарайд дүүрэн жаргал орчуулав.
3: Нэг хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл 1909 оноос хойш огт сургахгүй байсаар энэ жун гэнт иржээ. Түүнээ бараа сураг өгөөмрөг гэрэлт нар мэт жагасчнаа тосхны гэрэлтүүллээ. Тийм ээ. Хүмүүсийн ховж яа гүн усанд дур жаргаар амьдардаг амьд ботсоос шидэгдтгийм. Хар мөрөг өөрийн этгээд чанараасан болж хүмүүсийг баяжуулж чадна, ядуруулж ч дөнгөн. Тэр хэрэг баярлбал жагасчнаа тосхны доорхноо хөвжил дэвшилд хөтөлж хүмүүс нь баян чатглан болох бөгөөд гадаадын амьачдыг татан авчрах бүлүүгэ. Тэд эрэхтэн тосхонд төр сууршин мөнгө ёстой нэг хуйлруулна да. Хар мөргөөс тэд гэр бүлдөө уулын хөндөд тансах харш барьчих хэмжээнэ ашиг олно. Улаан, чинхэр, ногоон будгаар хаалх шошхон чимсэн пүүснүүд ч хар мөргийн ачаар өнг ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махтсан пай сүлгэж байна. Хар мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авах завгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дуухгүй нь билээ. Чалангийн чагаар тоочх бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргач хуйждээ. Ингэснээр өвлийн чахт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж олно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг үжмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутхгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулч хараа мөндийн иратай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржин үгш

улмал доройтон гунцаар л маймаачдын хөрм онгож хуучран орлог сайн байх үедэн авсан жанга өмд мэтэн сүмэрж чоров. Уудам талбайд жагсчтай таралдлаач наргаж шололжгүй. Хинч өрөөнг өгч чадахгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж жарман банкин ачаар утсан амтай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлэн тэнчгэнэн. Хүнд хичүү чагаагараас болж эвдэрж сүйрсэн байшингийн гадна талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж шаврын халчарж будган унж төмөр хавтан нь хөвөн алдаж дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонго мөт өнг булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мэт бие биен харуултан гарж байна. Жарман бүр авахын тамтаггүй болж салхи бороо хаах чадалчгүй болжээ. Товхон мултарсан төмөр хавтан салханд дэрвэн шатан живэнд баригдаж хижээнийн чахт нуран унахыг хэлж мэдэшгүй. Шатны дээрх сарвч баргал хэрэгээс гарч борооны дусал шууд хаалга товших гэжээ. Амралтын өдөр хинч баярын гоёл өмсгүй. Жалуучууд бүжиглийн хэмээн санавч баян хуурн эмтэрч хөгөн алджээ. Хэдхэн жилийн өмнө тосхондоо караш хэмээгдэж байсан норбайн маймаачин одоо далайн эрэгд жижигхэн пүүс ажлуулан жажилдаг тамх соёолж шихрэж аран гараан байруулж жогсох болов. Өөр тийш явах боломжтой аль хэдийн тосхны орхон одоч үлдгсэд нь жуна чахт зам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж трабуда хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж хөрштэйгөө нийлж малжиж би сүүнэ үнэгэн өлж алгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхөө доорсон хэр тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар хотоодон хуурна. Чагаагаар ямар байгаа харах гэж тэд гараам руу өдрийн хөд холхно. Даарж байрна гэж жигтийхэн өвлийн чихүүн салах ойрт ажил хөдөлмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсгоно. Орон нутгийн түшмэл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунхаг гэж хараан тарчилгана. Хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээрэ гэртэн зүгээр суух юм уу? Уудам талбайгаар дэми тэнж даарж байрхийн оронд ном сэтгүүл уншч мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юм тарж абарлна. Рейкьявикийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж сүнс дуудах харга эрүүл мэнд улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч харлам орон нутгийн шүүгч эмч нараас өөр хэнч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаран уржээллэг улсгөлн гачахта баригдсан жагасчд яагаад яруу найрагийн бурханд сүсгэлж даваажнаа гайхамшигт амьдралын тухай вайтхартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунан хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчдад шашин шүтлэг итгэл бишрэлтэн анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгоно л нялх ланны тай болчихсон. Жагасчдын ховд маймачдаас атг гурал жийлгэр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хойно эрүүл мэнд болон улс төр жиргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхэн боловсролд баргал анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш, зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд эхэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчихна. Тэд өөрийн худал хуурмагаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гарчихна. Орон нутгийн түшмэл, хар лам нар хоолойхон сөөтөл ном уншиж сургал айлдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас хүрэхээр хараал хэлэхгүй болж бат итгэх ёслол хийх нас хүрэхэд хэнийч томчууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотон нар мэдгүүл байх юм да. 2.
харин энэ жун хар мөр

Гөр дүүргсэн онгоч өдөр сүнгүй мөрнөө хавчлаас чубан гарч чохоо хатан дунд туулайлан бүгсэн жагсчнаа тосхон ахаадл чаг наргуу яарах боллоо. Ичид чучхийн мэтгүү моторын дүнгнээ мөнгнөө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнөө хавчлалд үеман шуугаан тасрахгүй. Янж бүрийн нас жүстэй бүсгүйчүүд гарам хавьд чугллаа. Тэд хэлбэр донж ойдол ур үл хамааран бүгдл чамч юм уу богн хөрм өмсөж. Эдгээр хувцснуудын жавгар гоо сайхнаа баримжаагаар биш. Зөвхөн хэрэглэгэндэн жоруулан ойж бэлтжээ. Элдв янжийн малгай юм уу алчууранч адилхан. Тосхны бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнциосон гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж байж жалуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бие эмэгтэйчүүд ч нуршуун сунжраа үлгэрээ ярьж дуусхаагүй, кофонч ууж дуусхалгүй, яраагаан дутуу орхоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнэн харуулдаж бие мэт хүлээж байсан хар мөргийг далайн төрөлгөөр сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрнөө эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртгээр бэлдэн. Хөөрч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэн. Бүсгүйчүүд тонгорго барин эргэн дээр бэлэн жогсон. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгаа хараач. 17 жил үжигдээгүй хормост ахин жагсчнай тосхны ивэж биен энэ. Балгаснай хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх юм бол бусад үгс бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлдэнэ. Мөрнөө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоноо галт хогоноо өрөөнд, айл болгоноо ногооноо хашаанд бүгдл аж авчирсан энэ амтнаа тухай ярна. Горхны дэргэд жамын уулжвар мөрнөө эргэд бүгдл ийм яра. Харлам эмч орон нутгийн төшмөл нарч зөвхөн орчмод болсон явдал хар мөрөг эргэн ирсэн тухай л хэлэлцэн. Хоёр гарагийн л өмнө энэ жижигхэн жагсчнай тосхон хараал дунд умбаж байж тэр янжаар 17 жилийн өнгөрүүлжээ. Харин одоо банкын ажилд нэхэлснээр бол хэдхэн хоногт далайн хөвлөөс 100 түмэн кроныг баялгыг гаргаж авчихна. Хоёр гарагийн өмнөхөн нэгэн жагсчин өөрийн жижигхэн бэлчээртэн хахир салханд сийчүүлэн шаналн жогсож байлаа. Бэлчээр юучгүй нүчгэрсэн тул дугангийн өглөгд түшгэс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэггүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ. Мөрнөө хавчил шавхагдашгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндөлсөн баярт жаруулан хэдэн шил арх бэлтгэдэж хүрлчихвэж. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ багнахын хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаарч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчууд ч баян чатглан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утгагүй. Нэгэн чах архиндаан согцсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугаар гинт тохолдно. Хүч дөрвтэй жалуус ам чулан ажилж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах тэнхэлгүй муужран унж, жарим нь тэндэн өөд болно. Жагсчнай тосхнай нэр нүртэй иргэд нойргүйтл болон хэт ядарснаас болж, хөвийн ухаанаан алдаж, улайсан нүдтэй ээш тээш жорчоод, хаалах чонх нүдэн хурмастыг харааж жөхөн, таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэн. Эрлэгийн үүдийг тогшсон өвчтөн орносон ховх үсрэн босч, өм тараагаан өмчийн нүрөөд шидэж орхоод яран очиж жагснай тороон бэлтэнэ. Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гинт гэтсэн өвдөж, хүмүүс түүний арай гэж гэртэн хүрэхтэл, удалгүй нөгөөтх нь юуч болоогүй.

шиг бучиж очоод хар мөрөгтөө очилдож эхэлсэн явдалч гарчээ. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд уйтгартай эргэжж чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлээн. Хэн нэгэн гараамаас гүйжирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчин. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гэдэх энэ олон нуруун дунд нэг хүнээ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоо болтол хугарахгүй дэсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол Када хэмээх хөгшнөө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувцас одоо өнгөн онгож эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснаа гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод арс яс болчихсон хөлөндөө угалсан уутын арсан гутлаг гэхэд хэн ч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд, улайж хавгансан нүд, эрүүн дорх хөдөн ширхэг шар үстэй үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж ноорсон хоёр ширхэг даабуу мөт болсон ажээ. Энэ гар бас хутга барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ. Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хийлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач 3 хүнэг жагас арилгаж нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхи хөгшнөө ажлынд биш насын бодоодоч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай нь түнд шагнал ирсэнгүй. Энэ насжиж хөгширсэн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уулын өдөрт 40 хүнэг жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөн эннээсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажиллах хинж явахтаа санаанд нь гэнт манай Кадаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог хашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрсний хэсэг хугацаанд гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дууг сонсдог байлаа. Гэтэл одоо Када шагнал авч байсны халим компанид ажиллаж байсан цаг үеийн хинч санахан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л Жүнч Ланны халимын гидсэнд 3 өдөр 3 сүн байсан шиг л ажилдаг байлаа. Тэр гэр дүүрэн хүүхэдтэй байлаа. Ташрамд хэлэхэд жагсчдын үржин төлжих чадал жагс шиг сайн байдаг үлээ. Өртлөө насаан тэр нэг хөвгүнөөдөн өнгөрүүлж бий. Тэр хөвгүүн нь мөрний хавчлынхаа хамгийн ядуу жагсчин. Када яг л даважны аврагчийг хүлээж бий сүсгтэн эмэгтэй шиг хар мөргийг олон жил хүлээжээ. Харда хар мөрөг эргэн ирчихлээ. Урт удаан он жилийн туршид Када олон ач охинтой болсон ч хинэнч хүн болсонгүй. Тэдгээр хүүхдүүд охторгүйд санамсаргүй илэрсэн хэсэг хэсэг чагаан үүл шиг нэгэн жирэг бороосны дараа сарнин одов. Када нэг эмэгтэй найжтай байж, найж нь ягуурын дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудаг байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул банк л бие биеэн эргэж чуг шингэн кофе ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйрынч болж өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгшин найз нь жил болгон ноосон утас илгээж Када бүүдгэр оромжондоо түүнээр нь бэлээ нэхэж жагсчин тухдалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөө хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуурын дар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг кофе баглан найждаа явуулна. Тэр найз нь одоо хорбоодгүй. Ягуурын дарт ууд болжээ. Манай Кадаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог. Када одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхийн жогсон.
Урт удаан нэг насны амьдрал нь нүдэн өмнө нь дахин илрэв. Боронтой энэ өдөр тэрээр мөн л амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй орсоор байсан борооны амтыг мэдэрсээр хижээ хаа төрснийн ээж аавныхын болохыг хар ламаас өөр хинч мэдгүй. Амьдралд нь тохиолдсон том жижиг үйл явдлууд яг л энэ хар мөргөмт алган дундуур нь дугайхан гулган оджээ. Жалуу халуун насандаа үерхэж харилж явсан жалууганч тэр мартаж орхож нөхөртөөгөө хамт дорны нэгэн халим агнуурын компанид ажиллаж байснаа л бүр түүрхэн санж байна. Яг мөрнөө хавчлын эргэн дээр бачхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чөөнгүү хүүхэд ч тэднийг арай гэж өсгөж хүн болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүйли тэд байснаа яваад өгснөйн л санж байна. Хаа оцсон нь ч мэдэхгүй ажаа. Хашир түүнэ арилгасан жагсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амчихгүй. Түүнэ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хэтхэн хачирхалтай дууны үгэл үлдэжээ. Үннийг хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямар ч аж жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмээ мөрөөдөж байгаагүй нь нэг ёсноо тайдхралж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огт ч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халимч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмастад талархдаг байлаа. Халим устдч үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөрөгч үжигдэхгүй болоод Када хурмастад талархах хам болсон. Амьдрал гайгүй байсан ч тэр аяг коф өөрөө уухыг зөвшөөрөхгүй. Барахтайд сүүн нэмдэггүй ч гэлээ. Бас эссэн шихрээ хэмнэх шаардлагагүй тийм өгөөмөр амьдарч хижээч үжээгүй. Амьдрал хөөдтэй өнгөтэй байх үед эрчүүд өөртөө жоруулан архавч халамчуухан явах бүлүүгэ. Мэдээж хурмаст болоод халим хоёрын чарай харна л да. Харин Када хижээч арх амсаж байгаагүй. Ууж сохтоод бөөлцсөн эрчүүдийн агууцыг чеврэлж өгдөг байлаа. Түүнээ саарл мөртөн урт удаан амьдралын бүхэлд нь гашун хүнд байсан хэмээн дүгнж бас болохгүй. Яруу найрагчдын хилээд байдаг ойг гуниг гэдгийг тэр барган мэдэрж байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хөрвөл маргаан учир утгагүй ойлгомжгүй хараал доромжлоор дүүрэн. Эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай жибүүн хараалы хаягдал байчаахч гүйтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам төшмөл нарч хараал хэлнэ. Одоо хоёр чих нь баргал юуч сонсгүй болчихсонд ахиж хараал жөхөл сонсгүй болсонд хурмастад өчөөхөнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юуч байсангүй. Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан жарман их хуурайд ажиллана. Бас жарман ор сургагүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө өөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хинч түүний хойноос онч хойлон гашуудаагүй. Оршуулгын ёслолыг ёсоор нь хийж, хар лам авах ёстой хөлс мөнгөн авч, маймаачд ч олох ёстойгоо олсон. Када бүх төлбөрөө төлсөн гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босжээ. Гэвч хүндч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрс гэлвсэн хүнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холтсонгүй. Байн байн бүхийж гэдийх нурууд мөн л уулын шиг давлгаа үүсгэн намилжиж солонго мэт өнгө татуулан байна. Чахалгаан гэрэлтүүлэг доор хар мөрөг улмал гялбан калуун даяхийн шижир алтмат харагдана. Жирвсгийн бороо далайн элбэг олжин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчнаа онгоч гарамд жогслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй. Гэтэл бүсгүйчүүд солиорчсон юм шиг үргэлжилэн ажилласаар. Дараа удаанаа нэг бүлэг жагас ирэхээс өмнө
одоо байх жагсаан арилгаж бархаар мэрийн

ажил тэднээ сүнжин хийхэд үгүйч нэ. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахалтайр гарамд ирж хөгшнээ дэргэд жогсон хамар тамхаа нэг сорсноо. Ээжэ, харья, гэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хөдөн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жалж авджээ. Ээжэ, гэртэ харья хөөй. Хөгшин жүнэг минь чөтгөр долоо гэж сүн болж байна. Та жохсчих чадахгүй байл шүү дээ. Гэвч хөгшин энэ ертөнцийн альва хараалын үгийг ахиж хижээч сонсохоос өнгөрч жагсаан арилгасан хэвээр энэ хөгшин чинь намайг тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмий жовх юм. Хөлчин биеэн даахтай байгаа дээр больж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганхын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо л сая хүүгийнхэн зүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд уурлж биймэт. Алив хутхын минь өгөөч шигүү минь гэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддоггүй юм бэ ээжэ гэж хүүн уурсан ээжигэн чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараа эсэргүүчж хүнгийн ирмэгээс жуурн байв. Хүнг онголдож доош өнгөрхөн унлаа. Ам голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь. Ир хүрчихсэн гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо өндих чинь ч танд хэчүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түши. Гэвэл ээж нь мөн л жүрүүдлэн жодуулахыг хүсэе юу? Шигүри бон. Хараал ицэн жаал минь. Хутхим минь хурдхан үг. Үгүй бол жодон шүү. Ойлгосон уу? Гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагу болтол дэлчилсээр арга мухардан. Түр хүлээж байлдаа шигүү минь. Минийхийг сонс хүү минь. Хутхим минь үг. Өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү. Хар мөрөг ирчихсэн байна. Гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй эрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээ нь ачааны чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна. Та бүр чучтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн намайх сувд алив би түшигв. Гэвч хөгшнөө жүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээн ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мууд алхлаа. Хэрв хүүн жүрүүд элжигнээ жамын хашх шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн хөнгийнхөө дэргэд очихсан байх болно. Чамайг чөтгөр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүхтийлгэн хөлөн ойр ойрхон жууж голын эрэг даган алхлаа. Малгай нь мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэн сээрэл. Гомдлын гинше чээжнийхэн чанаас гарах хүрчхнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн гэнт дуу тавин уэлж, хүүгийнхэн жүг эргэн нулимс дуслуулан байж. Хурмас чамайг хэжээч уучлахгүй шигүри бон гэлээ. 90 настай өрөвдөлтөй өмгнээ чэжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их гажрын жовлон жүдүрийг дэлгээд хаях мэт. Гэвч хүүн ээжийнхээ чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй. Хөгшин шаналн уйлсаар чутсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлхаараа яг л хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимширтэл уйлдэм байналаа.

0: хаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.

지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요. 노래 한 곡 듣고 오겠습니다. 천사 행복.

지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요. 노래 한 곡 듣고 오겠습니다. 천사 행복.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаа нуу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай Борон Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: 25. Соёл чимэх өнөөдөр хар албаар оргоо бэлгэхий барьж аваад хагас өдөр хүүтэн хань болж суухийг найцана. Хэрэг болхон балгасанд орлоо. Мөрөгчгийн нэг хот усанд хүнгүй болоход хүржээ. Хэшиг чухалд мал хар панслаад гүйхтэн дами санаа авсан ч үгүй. Оргоо бэлгээч гэрийн бараа хардах хүн биш юм чинь байж байхгүйд нь юм бодогцсонгүй. Харин соёл бүрэн нь нүүгээд явсан билээ. Хот усан нэг л дээр хангаарж хоосроод хаашин харсан ч эли хули. Өөрөө эгэл сүргээсэн гэгдэж хочирсан майг ишиг шиг нүд харлаад нэг л жовууртай байлаа. Өдөр нь бас гайхгүй. Дүүн эргэгдэж үгүйлэгдэг болгоч хэдэн өхөртэйгээ ночилдоодгүй бол мартаж санана. Өдөш болсоор дээрээс нь хар тогоо хөмөрсөн шиг бачуурж чухалдан тагин байтлаа чүг болгоноос нь өвүү живүү ногоонууд чахлаад жаахан анир чимээгээсэж айж сочин толгойтой үсэн арж эсгийн. Буян гуайх тусам гол жүрхэн дэлсээд унтаж ордог юм бишээ. Төр догжирлаа гээд хар дарж сочин сэрээд нэг буй хүйтэн хөлс асхан. Хэтгэн хоногт буян сулдиж тамирдаад хүчтэй салханд найгмаар болсон байна. Ингээд ч болох юм бишээ. Удаандан гэмж удах сууж мэднэ гэхээс хажуудаа нэг хэн олмор санагдаад оргоо бэлгээгээс сургалсан чинь орчимд дүүбүнийнхэн гонз гийцэн чуунтай үйлчлэгч хүүхэн оюун бараг зүгээр сууж байх юм байна. Оюу гэж махсар өгнө отхон хүүхэн насаар хол дүү болвч хар багаасаа мануусын махан сүүл болж үерхэж наадаад явсан юм чинь гойвол лав өвий гэхээр үгүй. Алаасаарлан жамаас жайс айлын ар сарвчнаас уяад дэнжин сайхан хоолон гэрт хурж очвол пифу жалгалчихсан хоёрхан гийчэнтэй удавлан хүүгэн хөхүүдэд сууж байлаа. «За, чи үч, авгамаа чинь миний хүүг айлуу айлуу гэхээр ирлээ дээ. Гартан шүрэг байсан ч юм уу дээ, бүүмэд» гэсээр удвал хүүгэн тавиад босход оюу хүүхэн чай аяглаж гарлаа. «За, ир, дандаа мөөмөд байдаг хүүхдийг авгамаа нь харин шүргэлчхий шүү, ингээд»

гэж соёл чимэг жаал хүүг тавирж аваад домбон хамрын чимхэж дөрлөхөд хүү би чамайг шүгэнө гэж давчив. Соёл чимэг аравтын дэвцэрт гаргаж хүү датгуулаад тэр ширийг жулгахаар миний хүү боов авчи иддэг юм шүү гэсэнд жаал хүү ашгүй үгээр нь оюуг чирж хөдлөлөө. Балгаснаас дуудаж юу гэхэд үгээг хотондоо ганчар болчхоод хантай сумаар дүүнэр олохоор гарч ирсэн юм ээ гэлээ. Хашаалж малцсанаас манай гонсоч бараг хөнгүү шагуу шүү. Оюуг аваач хэд хон бэлтээдээ гэхэд уухай болгүй яах вэ? Би бас тийм санаатай гарч ирсэн юм шүү гэлээ. Оюу хүүхэн жаал хүүд ховончр уутанд савлсан жижиг хөвийн амтан дүртэй боов атгуудад орж ирсэнд соёл чимэг дүүгээ манайд очоод хэд хоног хань болохгүй юу? Агаа нь ганчаардаад байна шүү. Чамаар юу ч хийлэхгүй гэе гонстай чинь адилхан хол ус өгье болно уу гэж гуйлаа. Оюу хүүхэн хэсэг дөндөрж аваад толгой сөксөрлээ. Очхоо очх хань болоод суухал хэрэг штэ бийж өдрөхөр үгүй гэж удвал аргадаж гартал. Уудаага намайг тун голж байвал өөр гажир өрий дээ гэсээр оюу хүүхэн нүдэн нухлан тоон өрт гүйгээд орчглоо. Одоогийн жалуучууд хөдөө суухал даанч дургуй юм даа гэж удвал шивнэ дабл чич адилхан шүү дээ. Хүний алавдаад ч яах вэ? Өөр арга бодё тоо гэсээр соёл чимэг босож хөдлөлөө. Хоол идүүлээд явуулахар шуудвал хэчнэн гойж шалсан болгоч тус гарсангүй. Хата мөргөж бочих бусандоо соёл чимэг уран танаатайган уулжаад жаахан эм тан жалаад харилтай санагдлаа. Эмчин өрөөний үүдийг түлхэд ортол уран танаа ороосон өсөрж босоод хөөй чи ягаад нүгжигдүүдэ? Дундхаа чинь мөн хар дөвжөнөр нүү зүрхээ жүдэрсэн янжтай нүд чинь гортыч өгчээ гэж орилж гарахад жүг бүхнөөс нь миний ачанд дэм өгч байгаа юм чинь би юунд нь төгж өдрөхүүдэ гэж соёл чимэх тайвуухан хариулсаар өмнө нь очисуулаа. Гачаны ажлаар л бич дээ гэсэнд бишээ биш. Эм танжаад гэсэн юм. Манай бүрэн дүү нүүгөөд явсныг чи сонслоо бич дээ гэжээ. Сонсохоор барахгүй уулцсан шүү дээ. Юунд нь жавал нүүдгийм гэхлээр эгч болоод дүүгийнхээ ажилд саатад хороос болохгүй юм гэн гэлээ. Дүүгэн явуулаад миний дотор тогтургүй болчихлоо. Айхын чихэнд уул гэж сүнэн сочоод сэрвэлд унтах юм бишээ гэжээ. Баргаа барах. Хамаг бүдүүн тушигч нь явчих юм ин. Би чамд хэдэн хоногийн жүрх мэдрэл тайвшруулах юм уу гэдэг гэсээр уран танаа жорин хуудас гаргаж жорж гарлаа. Хантай суухаар дүүнэр өрж байна. Ойрхонт чинь олдно гэж юу гэхэд олдно олдно. Жаажа өвгөн өлжи одно нь дөлдөр энгүр үжигдэнлээ. Гэртэн хөчөөлөн давтаад сууж байгаа юм гэсэн. Жахаагаар сургалуулъя да. Дуртай гэвэл мотороор нь буулгаад очих гэлээ. Жахаа чинь хөчөө ирдгэн дээ. Би чинь сагжил байна шүү гэхэд үч нь хулгайгаар харж ирээд үүрээр моржил байна шүү. Тэр надхуйгаар унтаад орчих нь гэжээ. Хоёр эхнэр бый бийн хараад бэрхэж уумжилээ. Эгч дүү шиг явалтсан улс нэг нэгнээс нуумаар юм өгөө болжээ. За тэгвэл сайн боллоо. Би хараад хүлээж бай. Хүүгэн оргоо бэлгээтэй хаяад гарч ирсэн юм шүү гэсээр соёл чимэг жороон аваад босдол уран танаа багуу чагаан

0: үжээд. Ой, үд ойрчхлоо, манайд очож үдлий, би чамад ярахшим олон байгаа шүүдээ гэж чагаан халаалтан тайлаж гарлаа. Соёл чимэг хүүдэн санаа алгасаж байсан болвч үгээр нь болжээ. Хүүхэн үеэсэн эд хоёр нэг уулжвал чөөжин уужиртал ярилдаг жантай болохоор юунд нь өнөөрхөх билээ дээ. Гэртэ ормогч уран танаа шатамхай хийтэй жуухан дээрээ будаа орхсон чай чанахжуур бас л яриа хөөрөө үүсгэлээ. Хашаалж малчгч нь их ажтай байлгүй дээ гэсэнд хэлтгүү дээ. Гар салхийн араггүй. Тэгмэн ойрд жаажаганч эргэж чадаагүй шүү. Буйн яаж байдаг болоо гэжээ. Эртэд чи үг өклөр жахваага гүйлгээд аваад ирсэн юм ээ. Гурхан хоног тусаал юулмөгч сууж өгөхгүй болчихсон шүү гэхэд жаажагийн буйн энэ хавраас ягтах маягтай ши харагдлаа шүү. Хажуутан авчирвал дээр биш үү гэлээ. Харин гэм жахва бид хоёр гойж аргатахаран болсон шүү. Хүн юу гэж байна уу? Танай хоёртай чинь юу яраад би өдрийн өнгөрөх юм дээ гэж байна гэлээ. Тэрч тийм ээ. Настай хүнийг зөвхөн асраад болохгүй шүү. Бодсон сансны уудлуулах хэрэгтэй шүү. Үгүй бол бодол нь манагдаж өвчин болно гэлээ. Тийм гинэ. Би дулдар ахад утастаж аавын буй сайтахтай муутахтай болсны хэлсэнд хүн юу гэж байна уу? Дүтэр дүтэр ярьж суух хань хурдхан олоод өгөх юм билээ гэжээ. Самган олж өг гэсэн үг үү? Бид яаж жаажаад амдурснуу да гэсэнд. Тэр яах вэ? Би яраад гарахчих нь. Гэтэл тийм бэлэн самган нь хаанаа байдаг вэ дээ гэхэд. Чи ярь чадвал би ч нэг хүн бодоод олчихсон шүү гэлээ. Сохранжаа юу? Сохроос нь би халирахгүй. Хий хөдгөн хөдлөвөл аавд улам уршиг яршиг болчихгүй юм уу гэжээ. Биш ээ, биш. Өөр хүн. Чи тааж олохгүй бол би хэллээ шүү гэхэд чавганч аняа юу гэж жирэгдэн дуграад хоёул алган хавсруулаа. Чай бэлэн болсон болохоор хоёул мантуу хэрчиж хайрхаар болслоо. Гэе хэн альнийх нь бодолд чавганч сөгжмэл эргэлтэн. Понсог өвгнөө дүү сөгжмэ гэж жалуу зандан насандаа жорох шиг хүүхэн байсан гинэ. Тэр нь анх дундаа төгсөөд нутгатан харж ирсэн жаргал талайх бэрхэт хоохоод элдв шалтгаар өрж уулждаг болжээ. Янгийн модон доор болжж уулцаар бэй бэйдэ зэтгэлтэй болоод далдуур альчуур хавтас солилчж жууч гүйлгэл дутаад байсан гинэ. Тэр жун нь жаргал далай омрат орны өрхөн чиргийн сорилтод оролцоод цагаарсан морин мэрэгжлээрээ хамаг бүгдийг дөрвүүлж төвийн ширгийн явдлын хорооно ган тамаг чогсон хагас автомат буугаар шагнагцанд харьж ирсэн дари нэгдлээс өрхийн чиргийн жөөрд морьт сумнай даргаар томилсон байна. Дэгэд урд нь хоёр айлын ахмад ярилдаад дураан өгөөгүйгээр өдий болсон уран танаахын эхэн гэнтхэн гэмжиж хоёрын дунд хөндөлдөн хөшөөс жиргэлхэрэм болсон болвоч дэми үйлсэл гарсангүй юм байна. Тэр хүүхэн нүд удайхтан шулмн хөдлөж хөйсөн дороо хонин давсан үлээж боогоод эхэн дагуулаад жаргал далайгинд тавиад хүрчээ. Эчгэхэн элэ халгаан алдаад жаргал далайгаан алавдаж байгаад ургийн батлуурын авуулсан юм байна. Хэлс нүмерсэн жаргал далай арга бус сөгжмада тамхин хавтахын бочаагаад салхад уран танаахын эхэн морьтын хэшиг явханд гэж чингэнтэл нээсэр харилаад буужээ. Энэ чимээгээр хорн бочил бочи горон тасарсан сүгжмээ. Сүм хийд үгэч бөөрийн өвгнэ авгмамар үсэн оромдуулан сахал аваад шин чагын чавганч сууж одоо нэгэнт жаран дохлоо. Тэр үй манай өмө даанч шолумтай гэхэд манай аав баргийн гадарлсангүй юм биж дээ гэхэд мэдхгүй гэж хаа байсан юм дээ. Хэл аманд орохтохоос л хэчээсэл байлгүй дээ. Тэр үед улс төрийн малгай гэж хэцүүлгэн лээ. Үндүүнөөс өөрж 50 чинэн учирт 80 чинэ малгай дараад нэр нүрий чинь чохон барж нэг нас өндүүлэгдүүгүйгэн шүү. Чи тэр соёлын их ховсголыг сонсож байлаа биж дээ гэлээ. Соёлын ховсгол дээр манай аав хүнээ чавганч аняах зүрхээ гомдолоо гэдг юм дээ. Одоо ам дурсахлаар толгой тогтдох юм уу дээ гэсэнд чавганч аняач гаагвэ. Эвтэйхэн ярилдвал үх хамраан олж болно. Би ботвол жаажаагаар толгой тохиулна гэдэг чинь харин амаргүй аж шүү дээ. Нэг нас бэйндэн хэр халдаалгүй хэчээгээд ирсэн хүн хөдөлгийн үжүр гэнтхэн хөгшин авч томон амтнаа ээнүү болно гэж юу гэлээ. Ямар ээнүү байх уу да? Одоо ч санаа таарсан өвгөд хөгшөд чухтан амьдарч л байна. Хуулийн батлагтай юм чинь хэн байгэхгүй гэхэд тэр чинь хот гажир болдог учир шүү дээ. Манай хөдөөд бол үлгэрт үгүй үлгэр шүү гэлээ. Хөдөөний яадгийн шин мэнгийн юм чинь шин жам нээж болно штэ. Тагман манай хөдөө өөдлөн. Чи бид бүрш намын гишүүн. Малчтынхан дагуулагч гэж байгаад одоо болтол пиодлын үчил санаагаан хаяхгүй юу гэсэнд соёл чимэг аман алгадуулсандаа хайрсан мантуу жөөж аяглах чай төдий хариу мэтгсэнгүй. Гал тогооны ажаан дөхөнсөн уран танаа чайлж суухж өөр халуу яраган жалгана. Би аава мушхи чавганч аняагийн ажлыг харин чихийн шүү гэсэнд тагье гэмгү. Чи харин жаажагийн авчирж төхнүүн суулгаж байгаад яарлгүй гойж ятагтай хүсвэл гэсэн гэдэг шүү гэлээ. Би хэлээд ирдэг юм уу дээ? Чи хэлвэл харин магадгүй шүү гэжээ. Соёл чимэх аяган табаад мэдэрч гарлаа. Төлдөр хэшиг чухал тажил бордоо хөргөж ирэхдээ хүнд тойштой тэрэг манханд орж дийлхгүйдээ 30 тонын ам бодоны урт өнө хөмөргөд оруулчихлаа. Үүд харах хүн явуул гэхлээр гар ойрхон орн оргоо бэлгээх жарсан юм. Ихэл хөөрөөд хөдөлсөн билээ. Олигтой 3 хонсонгүй гүйлгэж ирээд шал дэми өдржин хийдлүгийг юрээд тагин байтлаа хөл тучхчаад хаашаанч хөдлөхийн аргагүй гэж өглөөд салдаг юм бишээ. Дахилээр төр сууж бай. Араас чинь халааны хүн явуулъя гэж аргадаад хөдлөгсөн чинь өчтөр орой бас гүйгээд ирчихсэн. Өвгөн шүүчтэй гойвол бүтдэг болов. Ажил гэвэл жаажаал авах хөдлөн. Хиймээр ажич үгүй. Хэшиг чухал тэднийг харж ирэхээр хөмөргнөө үүдийг нээгээд өгкөл гэргээ. Бэйнд хал болохоор үгүй. Тэгвэл эчиг хүүхэн хоёрыг уулжуулчихна да. Энгүл болохгүй уран танаа. Ам бодоны өртөнд манай тажил бордоо хөмөргөлдж байхгүй юу? Үүдийн харуулхаар би жаажаад гой тэгвэл барах ирчихнэвээ гэлээ. Өөрөн хүүхэд налхтай ирж суухын аргагүй тагин байтлаа жарчхмаар итгэлтэй хүн байхгүй гээд шалтдаг дээр бэлтэг дурд. Манай аав чиний үгэнд бүрх ордог юм шүү гэлээ. Ирүүлхэж би ирүүлчихье. Танай хоёр харин хэрүүлэн жохсоо би бодвол Жаажаагийн эрэггүй хамаг шалтгаан чинь танай хоёрын хэрүүлий чагнаад суух дургүй дан шүү гэсэнд Жахва сүнл харж ирэх юм чинь гаагүй байлгүй дээ. Өвгөн унчихсан гэвэл тэр болчих нь гээ тас жогсчих нь гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Хэрүүлгүй суух юм бол тэр нь манай хоёртой эгэлд нойр мулдж байгаад хөвцсөнгүй шиг тавирлдж байгаад богшсонгүй шиг шал идгүй гэлээ. Хүүхэд үгийдэл бич дээ гэхгэ соёл чимэг нэг ий санаад би чамдаан даан чи нэг осолдж байгаа шүү дээ. Ам алдаад хичнээн жил болчихлоо. Эргээд хүүхэд олвол чамд өргүүлье гэсэн маань хоосон үг болжээ гэсээр уртхан санаа алдчихэ. Би чамд хомрохгоор үгүй. Бороон туссангүй хөрснөөс чинь яаж ногоо болтын удаа гэсэнд ойрхоноос өргчхмөр хүүхэд олдохгүй юу гэлээ. Бүр нэг хоёр хүүхэдтэй надад өгчхнүү гэсэнд хүүхнөрэн гаргадаг бас байдаг юм шүү гэлээ. Эйд өдрий одоо бүр аргалах ухаанаа мэдчихсэн. Намайг ирээд чи ирж байна. Би яаж аман бодоод хүнийг харлуулнуу да гэхэд аад тэрч тийм ээ. Сонсоход наран тугруу бас л бый ирээдтэй босон сурахтай да гэсэнд хөөй тийм үү. Түүнд гойвол лав чаашаан гэхээр үгүй. Хүү хүүхэнтэй юм чинь аа? Барахтайд уулжиж гарахгүй л да. Чи надад гүйгээд альтаа гэлээ. Би бас тагж ботсоо. Ганчил буян чухал танай хоёртой нойтон хамуу шиг наалдаад насны лайланчиг болчих нүү гэж жовоод байх юм гэсэнд жовлгонгүй. Чи ярдгаа яр. Буян чухлыг аргалах ухаан надад байгаа гэсээр уран тана яг л хажуугаас нь хүн чагнаж байгаа юм шиг соёл чимгийн чихэнд уутал чивэнжээ. Ингээд хоёулаа басны гудаа алхан хавсруулаад баяртайхан саллаа.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэрэг бол миний гадах шишээ гарахд түрүүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явбал хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишг.
1: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх томглог горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөй хар болсон. усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
6: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
7: Тэтгэл арамжи явад Тян Чанжин Юнмай бол нэгэл дарой оргурман байруя татэбэри аллэшуу Энэ хуха хартэвнэ нохонүхтэлли ачжигэгэд оттавал бол тэрэвэнвай картари хмуди чихлэшуу Тари тэрэгэн бэтэн бол тотал зүгэ болвэлэ Олти хэнои тайцэ Бочээрэ ямадли зубулчэ Тауши хэнар бэдэрэн Ихэлэ ой мэн дурчэ Варэдэн турэгэн эмэгэчэрэс

гарч байвал сүүлийн мөртөн болохсэнда самуун жил хэл явчээвэл шендерэн хэтахууд шендерлингал байруу егэрдэг хэмүүн бол энгий хэдүү барагдэхмаан бичим чавлаа хочэр дүр бүгдэрэн ямар болээшу бага тайсу ли хон хэгэна хадм өгч самтаарч өдүгэ бэдэн ботд зүгтэн яваад димира тонгар байм шандун жинан гажири ижилэхтэн жинан вон шуэ жинлянг хэвэгчи мини өчэг хаанэ хэрту шэдрэгу түшмэн тондаран тэр гажир хүрлэгсар тэмэн явдал төвшинам гүлэн болмай Шинэ яамнэ чэн ноён вочэр яамдали нэгэнтэ баргэлж мүдэхтэн толдаан сэээнэн чуэн боогэн ярам балдээгэж хурдан түргүн ябасу бай. Пэнэ фуэвэгэн яарман чэн тэрдэй гэээжа. Тэрэвэн вайя хуэг дуэлэг бриндэн хуэг гэээ. 起初眼神怀疑的咱的怀疑的多了不应的那个烂黄的回来给别人多和那个马来家亲的烂干干他的宝贝儿不是干真的给压的家头是黑男的宝贝儿的巨不灵的那个巨灵把个烂他们去 우흔히는 텐타이와 허일 자르다 야한 인도 누든들 먹을 가가 다 허일 벌벌다 셴들고 왜야 니메들을 자르다 우럭 그르다니 야와 허야가 벌 허야 탄대나 해지위 누들 해대 작가 해보이 매물 Бэттэн дэхад байэрэ тэгэгар уэлгэнэ болмай. Линча шауа ухонгэхэ хайрэхэна. Нүтэн дэгэн нэлмэс тэгэгар урэхгэдэн ямэч уэшэ бахэ. Түрэн тайсэ лихон балла тэнсуэ ваха. Гэжи тэгэн гурэгуларан тэрэгэдэр сочэ. Хурдэн мэрэгэ вэлсэн тэрэгэм шоу.

Хүхшийн ойвэгэн, тэн фу болвүн, тэшу

ашлээ. Уран дур жарагдахтай олон хөгтөд болвол гэр хурийн өд мөн жардлын жили та өөрийн танагаран атагд хэжимийн өдөр тэн юм бай би явлаа гэж танаад авшаа болгоно ах юм аа. Явтал очих гэдэг юм бол шинэ яамнэ гажирвал мэдчих. Волдин тайсан ли хүн юм бол би хамгэлэн дутаа гэж. Үнэч хила тэн юм бай мэрэн мордаад чи чуу яншаа гөрбөн хэмээн хоёр тоолог жарчихсэтэ. Зүүн хаалгаар карманчит төрөг төрчгээд яруу сандруугаар чигүн хээрэн чинан хотыг чиглээд

아빠한테 일러게 울거래다. 아시라흐탄 리우윈 비쳇 알고리에 야프타르게 간신네 야만단 후를레니 늘려 다른게 말자 이노이데 워린 그르던 홀지랏 리우윈 체우스니기 니근지길 오간 자기 벌벌 알고룰제 천나인 무둘히 혀실화 벌벌 Тэн юэн айдур жавулын болон хамагад нүйод эрэй болтан эсэн бүлаштэ. Лю юэн бичаад чылуэн нойнэ. Саачэг ямүндүр хоржэр ба. Чын найын. Лю бичаад чынэ ерстэн нэ бүчэман. Ашыгтын ябдынли нэгэн нэгэр асуғын. Лиуүйн алгүр яар мадулжа. Нойн айлдагж. Тэнчанг жүнэ гэр дашаад бийэр. Аандууны ошаар болуул. Учаар ержа хамагаад эрэг дарсныгий ожа. Унаарын жарагдийжа таусун хамагу. Арбын нэг хайр насны хэвгүн бэмай. Хүрэг жорган дарий лиуүйн тайсады үгээдл унаагж. Үйн мошилий балби үннөр мүтөр хоа болай. Тэн үйвэн маяад асүхэлэй хэрэн. Гаачгэн үгээдэй балсэндэг үнчин хүүгэнши. Нэрэн бол тауусун гэн. Гаач бол, хэнаан болуул тауусун дүр үрэг тавтаад. Үрэг гэртан амар сэймээн тэдэн болби охтэн мүдэхтэвай гэч. Үн ябдэлэй ягай бол таарэн. Гүрэй самлаад чаа тэгэмээрэй шанглин. Үн дэгаад босча. Бааш. Чын нойын ахаавай. Бия чимэд үлэгүрэй нүй дэрэд мэйамтэй мүдвэл чагад байжилэй гэд үнчин ой. Чынам нэг үдэр хагад болонгэа. Энгэн сүнгон болонгэа гуэмэ. Лэв бичаад ошоад ерэд. Нэн элүү тэн чангжүн гэдэг үнчин хашир гарэмшу. Хэрба хэгаад сэжгэд, сэжглаад. Тэр даран тэр хүсгүгэй жасаад ой. Уэр түхтан оргаад дутаайм бол. Үнчин одо манэй ярдал хоосан бол чагуэмэ. Чын нойын чылүүн өгүүний самсаад юхүлөө бэчамдаба. Тэр болуул. Чирүгін дүүдүү шанглэн чинэгүүй. Табын жаун. Шилдүн чэгия. Фүн ли чоу нан. Хойр жангжүн ебас. Додр абжирад. Танэ гурбын чирүгін дүүдүү. Табын жаун чирэгарабал. Тэн шангрон хурманчин. Тэн үйэн байнэ хүрийогий бусайж нэг хэмэнэй гаргаад болуай бүхүрэй бэр табжирай!

Хамур болгоё шанглинда. Ихэр байрэлжа. Тэрюан байга усэгэрат. Үрихимжэрэгэ нэнгилу олэгэ байгаат. Алтмэнгэн бахта олн олэнгэд. Анчэгэ ялэ байрэтэ. Корбэн хэнмэн хойгд ола хойгэлж хордэн хүнгэнд мордэн чат. Шэнэ чилэг тапэн жоги анрэнда гатта кулжэ. Түргэн мэхтэ чилэгүдэ жамгэн дакка тоттэлчэ. Ахтэн ахтэн хүлэ мэрдут аглэх фундэн тоттэлат. Жиживетл тенювен вайгин хурия хамбалжилла хэй. Табун жон чирэгар болгадырын бусалад авча. Уча хуйдур хуриягин дон октэн дымын гэрл гава. Ёг үди энэлдвай. Сарина, үнаарвчин бол тенчангжин оргэ тутасын боли. Шамлин, ёг үдэрэ энзэгэ гэрдлад. Чангжин чэ хуриягдар оргэ тур нэш хуну байлэ. Барж тутаждаа. Дүн! Лаги гэрл түлад, тэр юэн вайгин. Сожад бичгин гэрдүр оржиэрэ дүчгэлэ. Нэлэ хали чосэнэ дунда. Нэгэн хэмүн тэргүнэн тазарад хоэр анхи болжу. Ухсэн болэ. Сэн нэрэв чилаад үчу хуйдур болтэм мүн бэхша. Шан лингин. Хэнэрэн яв чэсэд байруи хэнар шохуэй. Шан лин. Агуныйки үчимон. Тэн чангжун нэгэнтэ очири мэдад байруиги алад босэд жухтан дотажэ. Юмэй ини ээрадгэлэ юмэй имад ээрадал хуэлэ. Үн хансайрамдан, тэнчамжын, жиргэлда, үрия хасаны хумунан асуучы асуғхэлэ болмал. Андрэнэ, түрчүнжлэсі мэг хансайсны мэм мэтэнэда. Дэнлүгэ гэрлэн дар, мэр хайд үжа хуэтур. Чун бак мүдар гарман, чун хэсай ябчы. О, үнчын, тайсы лихунг. Босыд жүхтан яунгээд тэн чангжүн хамгалаад дутаа чэгси. Ха-ха! Хуэлэ гэгэгэгэ жибур уаргаад манэгаан асхарэнгэдэг тэмэндаунгэ нэгтэ. Гэрээн хэмүүсон абжгаасдийм түргоор явжэг түргүн явлээшгаад Шибэмэрор хэрэн, нэдэш бүхэл, үйчэ жүрэнгэн, шанглингэн бэя. Дэнглүхуа ба, чирэгэн хумус, дэчэнэн бэгэн, отто.

мэрдүүдөө амгадагаа дасгийгээ амсганаа тоор тоорэгөт гаджет тосон бүшгэнээ ахын цагаан тоолэнэ арын хэдийн хэчээрээ үжиджад лэнчэн гэгээ тадаррад ангаарин нарвал чигүнээ эмнаса мандахтэн нэлэ түргнэ мүр мэр Yellow, Totri, Harakta, Tilhava, Yabduwehi, Buddhiju, Alsan, Shangling, Paya, Tohtwaget, Undere Dagar, Dirhera, Teile, Chirgin, Mertut, Jamjune, Hulki, Hulki, Chavalvash, Nidhem, Jalgen, Jalgen, Tahtala, Deja, Hudur, Kachir, Ulgeman, Tosara, Deja, Mherga, Tunglin, Narni, Hulja, Hungedla, Pagpagin, Tos, Deja, Mherga, Kirgir, Ohtri, хавча хутагла палмд хулгэ шанглин гэдэчин генвай хэмнэ хэмн толдан хурдэн хулгэн мордихэр чамжун ноччэй термэтто фэнгли чаунан батта кар картан юх цохмгад илдэгий ятхтэн чамжун нарда ахнахт мэрнэтэр хэмэсава тафжэ пакудилой байгэ хэрэйдан чэн чамжунэ тэрэг

Бенвай. Тэнтангийн өгнөргөөр хараад үжилжэтлээ. Тоо татат шинэ. Чиригэрм нэгэрэг бол. Тими халаа уу бай. Боллохтон тол. Тэнтангийн. Сижэн санагдаг нэгэн оолын зүүн өмнө ингэр. Яа сугагийн дотор бол төрөг хүсгэгийн жохсоогоод Тэнфу үгэн бол төргий хамяар жохсноо. Өвөрэн бай нөөжрэг дээсний чи чу яншлага хэрэглэв.

чи гэдэг нэг хэн галихин муулон чав хөргийн дээр тэрвэн бай чи чуяа жинтэ хөргийн жил тахвчаа энэ хөргийн өмөрч гарч яваа балавал тайсги бэр хийчихвэ галим усхэлэ барэ чан кунанар урбич хөрвад борсэгэна алин үйр баатэнтэ үсэртэн хойлгэ шанглин тахтвэн хорке үчэклэхэрн хөргэнтэр тэн чангжин жохсидамай хоёр талдэн багажангжин читу яншан хөргэ жилад автэн тондан шууд тахтида бээлдэг гэдэг ба хүчэртэ яг энэ фүнгли чаунан тахладаадэрдэ табынжон чирэгин болон хэрэхэрэхэн тахтигирад чиргийн жаткалыг бэлдад. Аа, тэнчамжуэн, чибар баргаад жэлэхээ чи манэгарас гарангэрсаанэвэй. Эн өдөр чи имшаббээгэд бохтумаа ба. Бо, мэрнасаа бо. Тэр тангэн таэсэ лихун мүрөө бэшэйо. Төргөн таэсэгэй нахан хүрэгадам чилад ел хүлэгбараа. Би чэмэгэй бас шэрэй ноэн чаал хэлжэгад эмэйчэн өлдэрбэх мардуваа. Тэм үгвай болбол. Хэрэгэ толгэ чи мини хэнэрэн ямын чи ясэн байруйги алаад энэ өдөр би байруйнэ өсэргэ чэмяар амч хүлэгэ жүдэ. Тэнчан жүн хэгүнэгэ замхат бярд бол хэр ор бомгэн жүрдэ толч. Рыбрэ байар ашэг бэлдэн гэтлэр гардуа хий жампин чи ту ясэн. Юэн овай я сэсгэр яхудым тэрба хөргэ чи кагуэл сэхата чэл хэгэн чиргар чирэхэ үжиджа. Бидэн хайл ахэг шанглим холгэй алэсвэгэд чи чу яшан гаргахтан бол чи чангэд сэча дарва дэр хөргэ нэча тахтэлэн багад шанглимин чу тахтэрхэ нэйд шанглимэ хэн хэнту талдэр бэхэн фэнгли хэ чаунаан шинэчлгийн хоёр дууду фүнглиг бай картага хат гарч цух атгэрсэн юм юм хөвдөр нэвэр хочт кемэн хэвэл хөвөн юм яри дэтэр юм юм сүлдэр хан тэрэг чи түнэ дээр чэпти хийв чи түг юм бая чэдэнэ ятэхэн ухтаа та зүр гэн чи түг зүбараг энэ тахи чэдэж гэн чэдлэ хийв Дэвнэ жангын фүнглэй хэн фүнэ тухар тойоадгэр гадзэлэ. Чаунан гэддэгэ бол шанглэгэ хэн гардар гэстэн жангжуэн ажэ. Гахтага хад дам елдэй дэрэд. Улануэ мэрэ

Каширкар Жамгюн бол Чичу Яхчиндээн дад Фынглигий бол Кучирвэлэ бол Эвэ-тэвэ Алтаратэлэ Эмгарбартэр Сандаратэлэ Дээн талан болон Ангудаха Орвэнчи чад Багарасныхэ Жамгюн бол Фынглигий хучи Хулэчалхо болон Гарататактэл Фынглигий гэлт Бахирээ Чичуне Барэгумарар

шаунаад гэдэг жангүй харин тамилди дээр яншинлога тэлдэрсаар байгаа чэнтэсэл чурай яншин бата шаунааны өшрөй хаджавиулат тарато тангатл шаунаан хэрэн хүндлэнгар чавчаад яншингийн чөөж бахсанэ дундур тав чавчжи тэнжангүйнэ гүрин жарадас баганасанэ хоёр жангүйн улс гүрнан бодамон улсын таясага тодлийн

0: бага насаа
1: ярен хэдин наснев я
0: богдин
1: тайрхиган
0: тосл хин толан волфир
1: унтеси аврхи бадман
0: Ушат не чифтын тоте
1: валвал хоир чало жангюин
0: Пуэн барава Турбурнан
1: бадеман
0: Турин ундыси улдэхин полан Тэстылгу
1: дээсне
0: Хунда чифтын дара Хөөв шодрго хоёр
1: жаг жангийн чи туйшин
0: Тивдэл хийгээд нэгэнтээ
1: амжилт нажи
0: Түмэн хүн
1: замхатай бүш
0: бишрэлтэй Түхийн
1: дэхтэрдэн тэмдэл алтэ
0: Үгчин хүмүүсийн
1: бийл дуур махтал тэда
0: Үнгий хийду хоёр
1: жанжин

болье. Картарахи хоёр жанжин фунли чаунан тянжанжинни нэдарадирэлтэл Jilhevalge shangling hereso chup Genelot ule jethin toldan Tienchan jin Grato tadlet Tata telwa tichten Dung Gen Jibdogur Jajigna Tienchan jine Barndawldar ira Jibgata tigle Tuf Gen Jibgat hirwi Frungli bga Chownan bath Арбур хүчит номи алдыргаага дахтан арашиттэ замди энили дувега тэстэн юэнвайе хармэйвэй юэнвайхэр буиндэхэр олэджим кадэхтэн бэгад чирэгин валтуд сачилэжихэ хармэхтэн толдан тэр юэнвайхэ буидар арбадилучим хатхтэнажи тэнчанжин мөдрлэлдрэн бүрэ тэврэ мэрнэги тандэр хөргий нуур каратто таачилэ ахнуулд нэра ангажага тахчи хөргий тэвэр тахтлэ жоодэр барын талхи хөрсгөгий нагаан тахтлэхтэн болдан тянжамжин ах дин тэвэтийн хэлэвлаа татэр хоодэр нүдэрэлдэн тэстэн үэлэ мэрнэ дэрэн Он хийвэ да хөрхтөгий дахиж гээж ясан толдан тэнчанжин голи

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тобин радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ нуудааны дугаараар та бүхэнд өвөр Монголын хөлн байр хотын шин барга зүүн хошуугаар нутагтай уртын дуучин анарын дуулсан дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно. Програмын эхэнд би чамдаан гэх дууг сонсгоё. Эн дууны үгийг чэрн тогтох аяг амгалан жохоос юм аа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо жалгаад Монгол гэр минь нададан сайхан гэсэн дууг сонссноо. Үгийг ижил, хаяг сайн чогт жохоожээ.

Тэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол шинэ хатрья гэсэн дуу болно. Энэ дууны үгийг Ни Баяр Аяг шинэ баяр зохиосон байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод одоо үгийн батд оржи аяын сүхэд дамбин жохосон өндөрхөн нутаг гэсэн дууг хүлээн сонсноо.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгс шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэн дон ах эгчдийн өргөх дуу гэсэн дууг сонсхий. Тус дууг дуучин ханар урт насантай хамтарж дуулсан юм аа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг. Одоо жалгаад та бүхэндээ Хайр хайр дан халуухан гэсэн дууг сонсхий. Тус дууны үгийг ган төмөр аяг сайн чогт жохоожээ.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо жалгаад та бүхэн Амин Зүрхний Дуулал гэсэн дууг хүлэн авч сонсноо. Тус дууны үгийг ган чимэг аяг махсарж авч өгөөсөн байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Туврааживгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг. Одоо та бүхэнд Мэргэлийн нутгийн бараа гэсэн дууг сонсгоё.

0: Хөндөтө сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрөөд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянахч нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Эрэлхэглэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээлэл.
2: Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдл үеийнхээс 16-ыг 4-өөр нэмэгдсэн жирэх мэдээнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. 100 жилийн хувьсалтын хурдч төрөгсч дэлхийн байдалд ховролт хувьсалт Women самурал сүлжилд нь давхчиж байгаа байдалд бүх дэлхийгээр харилцан туслалчиж бүлхэмдэж хамтран ажиллах бол чорын ганч зөв сонголт мөн. Энэ жилээс нааш тэргүүлэгч Ши Жинпин их нам их улсын удирдагчийн өргөн хараас болон дэлхийн дахныг багтаах хайр сэтгэлгээр төрийн төрөөний гадаа тарилцааг олон өрнүүлж дундад улсыг хөтлөн жолоодож өв найрамдлыг эрэлхийлэх хөгжилтийг эрэлхийлэх хамтын ажиллагыг ахиулах ба шударга ёсыг мандуулах чагуугийн үүрэг хариуцлагыг үүргэлж хүн төрөлхтний ховь жаяаны хамтын чогчийг байгуулах эрхэм дээд харалт тийш эрэлхийгээр урагшилж байна. Эрэлхэглэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар хүн төрөлхтний ховь жаяаны хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулж дэлхийд дахинд нэн олон зөв эрч хүчин нэмрэлж байна гэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1-р сарын 16-ны өдөр дараа шинэ жилийн эхээр ардын их хурлын танхимын уул ус ийм тансаг сайхан гэсэн том ханын жургийн өмнө тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсад суух 18 элчин сайдын дэвшүүлсэн төрийн жуух бичгийг хүлээн авчаа. Энэ жил бол яг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг нь ирээдүйн 5 жилийн дундад улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн овга төсвийг жургалж өгсөн бөгөөд дэлхийд дахинд бас нэгэн бүлэг аж тохиолнуудыг хангасан байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин уулзалтын дунд элчин сайд нарт хэлэхдээ дундад улс нээлтийн том хаалгаан улам их нээж чанарлаг хөгжилтөөр дамжин дэлхийд дахинд нэн олон баталгаат чанар болон шин хөдөлгөөх хүчин нэмрэлж хамтын хөгжилтийг бийлүүлж хамтаар чечгэлхийг бийлүүлнэ гэжээ.
2: Энэ жилээс нааш тэргүүлэгч Ши Жинпин өөрийн биеэрэн дундад улсын онцлогтой том улсын гадаа тарилцааг төлөвжүүлэн жолоодож, ороо босхоо дэлхийд хамгийн өрхөм нандин тогтворт чанар ба баталгаат чанарыг хангаж, дундад улсыг хөтлөн дагуулж, бүх дэлхийн үеийн самууралтай байдлыг орлуулж болохгүй тулгуур хүчин болгосон байна. 5-р сард бүх дэлхийн анхаарал Бээжинд төвлөржээ. Нэдэн 10-р сард их Бусана уулзалтын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай дахин уулзж, дундад Америкийн харилцааны шин түүхэн чаг мөчийг нээсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдэн дундад Америкийн тус тусынхын амжилтгүй нэг нэгэнтэн олгосон аж тохиолмон дундад Америкийн харилцаа тогтом байх нь дэлхийд ашигтай. Эйдэн түншлэхээс биш эсэргүүцэлдэх этгээд болохгүй. Харилцан дэмнэж амжилтад хүрч хамтарч чиглэн хөгжиж шин чаг үеийн том улсын жив оновчтой харилцах чамыг нөөхөх хэрэгтэй гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцааны шин байр тогтоолтыг хамтар тогтоож ирээдүйн 3 жил чаашилвал нэн урт хугацааны дундад Америкийн харилцаанд байлдах бодлогын жолоодлох хангасан байна. Төрийн төрөөний хөтлөн дагуулалтгүй дундад Оросын харилцааны лавдуунаар урт удаан үргэлжлэх нь үндсэн баталгаа болно. энэ жил дунд орос байлдах бодлогын хамжилт чанаа түншин харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой болон ээлдэх хуршин нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсон 25 жилийн ойгоон ухтлаа. Жоны дэлгэр уларалт хөрөнгөлөгч Путин 25 дугаар удаа дунд улсад айлчлаа. Хоёр улсын төрийн төрөм Дундад Орсын ээлдэх хуршин нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээг үргэлжлэн уртахыг санал нэгтэй зөвшөөрч, бүх талын байлдах бодлогын хамжилт чаг улам чаашид чангатхан, ээлдэх хуршин нөхөрсөх хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтэд хамтар гарын үсэгч уржээ. Си Цзиньпин хэлэхдэн, Дундад Орсын харилцааны урт хугацааны өрүүл тогтун чанарлах хөгжилтийг эрс говьшгүй ахиулах бол ерөнхийлөгч Путин бид хоёулын хоёр улсын үндсэн ашиг тус болон дэлхийн хөгжилтийн их хандшид чиглүүлэн хамтар тогтоосон байлдах бодлогын сонголт болно гэжээ.
3: Энэ жилээс нааш Европ ТВ-ийн олон улсын удирдах хүмүүсд дундад улстай байхыг хамтын ажиллагаа гүнзгийрүүлэх хүсэл санааг өвөрлөн хойно хоносон дундад улсад ирж айлчллаа. Үнэ дотор 14 жилийн турш дундад улсад анх удаа айлчлсан Айрландын ерөнхий сайд Мартин, 4 жил дараалан 4 удаа дундад улсад айлчлсан Испанийн төрөн сайд Санчес, Дээдэд Эсийн аж ахуй арилжааны төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан ирсэн Германы ерөнхий сайд Мерц, Финландийн ерөнхий сайд Орпу болон Английн төрөн сайд байсан Стермер, бас тушаалд гарснахаа дараа дундад улсад анх удаа айлчилсан Словакиягийн ерөнхийлөгч Пеллегрини байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин тэдэнтэй нэгд нэгээр уулзж хоёр талын боттой гэрхэмэлсэн хамтын ажиллагыг ахиулсны хамт дундад Европын харилцааны нэн сан хөгжилтийг биелүүлэхийг онцгойлон чухалчилжээ. 5 дугаар сард Сербиягийн ерөнхийлөгч Учичи дундад улсад айлчилж тэргүүлэгч Си Цзиньпин түнд нөхөрлийн гавьяан тэмдэг олгожээ. Дундад Сербия хоёр хувь хамтарсан чухал илэрхийлэлт нийтэлж, шин чаг үеийн Дундад Сербиягийн хувь заяаны хамтын чөгчийг байгуулахыг үргэлжлэн ахиулж, бүх дэлхийн чанартай дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулахыг хамтаар ахиулсан байна.
2: Өргөн тойрноо улс орон бүл дундад улсын орчин тогтнох орон зай болохоор гадаад харилцааны бүх талд төрөн чухал байрыг ижилж байдаг. 6 дугаар сард уул усаараа жалгалцсан нөхөрсөх хурш солонгос нь ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн өнөө жил айлчилсан анхны улс боллоо. Дундад солонгосын нөхөрсөхөр хамтран ажиллаж харилцан туслалжих гэрээ тогтсноо 65 жилийн ой тохож, Солонгос хамгийн өвдөх шихи ёслолоор ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинг ухтаж авлаа. Ерөнхий шүүжи гимцэн өнөөс гиммэрсэн уудам талбайд өвдөх шихи ухтах ёслол явууллаа. Хөлөлчөө хийх явцад хоёр нам хоёр улсын дэгд удирдахч шин чаг үеийн дундад солонгосын харилцааг хөгжүүлэх тухай чухал хамтын танилттай болсон бөгөөд бүс нутгах болон дэлхийн өв нарамдал тогтун байдлыг хамгаалах тухай санал бодлон гүнзгий солилцсон юм.

0: ухдах дайлагт оролцсон солонгосын тусгай талбайн уран сайхны тоглолтыг сонирхсноос аваад дундад солонгосын нөхөрлөлийн суврагт бараадаж солонгосын намын төв хорооны Катрин сургуульд айлчлан бах өвчөний үдийн дайлагт оролцсон хүртэл ерөнхий шүүжи Гимцэн эн ерөнхий шүүжи Шижинпингийн солонгос дахь айлчлалтын ажиллагааны бүх явцад бараа болсон юм. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн энэ удааны айлчлалт нь дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөлд шин чанар үеийн агуулгад гом ба хүчрэх их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн юм. Ороо босгоо ховсолт ихтэй дэлхий даханд дундад улс ямагт бүс нутгийн амар төвшнээ баталхаа болсоор ирлээ. Дөрөвдүгээр сараас нааш Вьетнам, Лаос, Тажикстан зэрэг өргөн тойрны 10 гаруй улсын удирдах хүмүүс дундад улсад жалхаагаар айлчилж төргүүлэгч Шижинпин эл талихантай ховж яана хамтын жогчин байгуулалтыг гүнжгэрүүлэх тухай ярилцж дундад улсын шин хөгжилтөөр өргөн тойрны улсуудад тасралтгүй шин аж тохиол олгож шин хөдөлгөх хүчин авчрах болно гэжээ.
1: Энэ жилээс нааш дундад улсын төрийн төрөөний гадаад харилцааны найжийн тойрог тасралтгүй өргөжиж төргүүлэгч Шижинпин уулыг давж усыг гэтлэн ирсэн алуусах холын олон шин найжтай уулжиж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны бүлхэмдэл хамтын ажиллах хамтын хөгжилтөд шин хөдөлгөөх хүчин нэмрэлсэн байна. 2 дугаар сард Уругвайгийн ерөнхийлөгч Урши дундад улсад айлчилсанаар энэ жилийн анх дахь Латин Америкийн улсын төрийн төрөн болжээ. Төргүүлэгч Шижинпин хэлэлцээ хийх үе илэрхийлэхдээ дундад улс Уругвай болоод бүс нутгийн улстай дундад Латин Америкийн ховж яана хамтын чогчийг хамтаар байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ. Африк ТВ-ийн хоёр улсын удирдах хүн Мозамбикийн ерөнхийлөгч Чапу, Намибиагийн ерөнхийлөгч Надетава энэ жил анх удаа дундад улсад айлчилжээ. Дундад улс хоёр улстай хоёр талын харилцааг шин чанар үеийн ховж яана хамтын чогчд хүртэл дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дэлхий дахин дорныг бараалах нь хориглогдож үгүй чаг үеийн урсгал болсноо жангилгана. Төрийн төрөвнөө гадаа тарилчаанаа аяллыг жолоодон жалуурыг эжимтсэнд байна. Дундад улсын Авхамтан намын төвөрөөний намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн судлах тасгийн эрхлэгч Жоули эхлэхтэн. Ерөнхий шүүжи аяллыг жолоодон жалуурыг эжимдэж, тойлын чанга байлдаг хөдөлгийн урдчлан мэдэх чадвар байх бөгөөд бас байлдаг хөдөлгийн тамир хүчин жич, байлдаг хөдөлгийн оюун ухаан байна. Төрийн төрөвнөө гадаа тарилчаанаа жов дагуулгаар дундад улсын гадаа тарилчаа дэлхийн ертөнцийг багтааж дэлхийн дахныг туслах хүүдэг чэж ба омог сүрн дэлхийн нийтийн хүрээллийг олсон байна гэжээ.
0: Одоо бүс нутгийн мөргөлдөн олширч бүх дэлхийн тайван тогтом байдлыг үргэлжилэн нөлөөлж байна. Хариуцлагатай том улс болсноо хавд дундад улс ямагт найрамдлыг хамгаалах тогтвортой хүчин болохоор жүтгэж халамжил асуудлын өнгөн талбай үндснээс нь шийдвэрлэх арга чамыг сүвгчилсэр байна. Дундад Торонтын далайн булангийн орны байдалд чиглүүлэн төргүүлэгч Шижинпин дундад Торонт орны тайван тогтом байдлыг хамгаалах ба ахиулах дөрвөн талын санаачлах дурдсан байна. Украина хямралд чиглүүлж төргүүлэгч Шижинпин жаахдан ярилцлах ба хөлөлчөө хийхээр дамжуулан асуудлыг шийдвэрлэх арга төслийг өрлөхөлхий баримтлах нь чангалах болно гэжээ. Тасралтгүй тулгарч байгаа дэлхийн чанартай өрсөлдөөнөө өмнө бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийн өөрчилж бүрэншүүлэх нь ил улсын нийтмийн хүсэл шаардлах болсон байна. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн эрхэвшээ чаг үетэй жиргээр хайхуулж шин чар хүрээндэх дүрмийн хаосныг нөхөрлөх хэрэгтэй. 7 дугаар сард 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд түвшний хурал Шанхайд болж төрүүлэгч Шижинпин эхлэлтийн ослолд оролцсон хамт гол зорилтод яриа тавьж төв голч жүйж явах ёстой бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн системийг хамтар байгуулах тухай дундад улсын төслийг дурдсан байна.

0: Ши Жинпин хэлэхдэн. Дундад улас нэн нөөлттэй овар, нэн боттай үйл ажиллагаа. Нэн алсын хараасаар өл талтай хамтар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол ба өрсөлт дөнийг эжимдэн аргачааж. Хүн төрөл хийтнэ нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтар чавчлах дуртай байна гэжээ. Жам саруул дардан жорох бат чанг. Шин аянд дундад улас Ши Жинпингийн гадаад харилцааны үжил санаагаар жолоодамж болгож, найрамдал, хөгжилт, хамтын ажиллагаа, хамтар амжилтад хүрэх тугыг үргэлжилэн өндөр мандуулан, хүн төрөл хийтнэ хамтын өртгий бадруулж, шин маягийн олон улсын харилцааны байгууллалтыг яхуулж, бүх дэлхийн чанартай дөрвөн их санаачилгыг найдварж болохыг яхуулж, дэлхийн найрамдал хөгжилтөд нэн их жив энерг оруулах болно.
1: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн холбоотой хурлын 6-ны өдөр танилцуулснаар дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн эргэлт тогтоонаар эхэж шинэ мөртөн шилдэг тээш ховрон хөгжих хурдч өнтөрсөн байна. Машин механикийн аж үйлдвэрийн хөвчөөдсөн аж ахуйлын нэмэгдэл өртөг нэдэнна адилах чанахаас жооны 6 чиг дөрвөөр нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн хөвчөөдсөн аж ахуйлын эжигнэлтийн орлого 16,100 дуншуур төгрөгдөх хүрчээ. Машин механикийн аж үйлдвэрийн гадаад дарилжааны бүтэц үргэлжилэн шилдэгжиж, бараа таварын арилжааны гадаадад гаргаж гадаадаас оруулсан ерөнхий өртөг 6,927 дуншуур 6,000 доллар төгрөгчий, нэдэнна адилах хугацаанаас жооны 15 чиг ёсоор нэмэгдсэн байна.
0: Товарач хүмүүдэ дээр хагас жилд манай улсын шин энергийн хүн тачааны машин төрөгнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээ 14 том орчим болж нэдэн айдлах хугацаанаас 178 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Төрийн бодлого болон жагтэлгүрийн дайжлалтаар шин энергийн хүн тачааны машин төрөг түргэн төгөөмөлжих ба өргөнөөр хөргөлөгдөх шин шатанд орсон байна.
1: Товарач хүмүүдэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 градус төхөрч, бүх машин чогчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргнөө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэргэлсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээнэ энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шинэ шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах их хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалавдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувинжин 122-т хүрчээ. 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдээ нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах их хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жах дэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсан шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160 бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 том 4,000 дуншуур төврэгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адилыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсан бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө надад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар жадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубараж үг юм дээр. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэлгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж Энэ жилийн сүүлчээс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орно ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус-тус 101.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шарон голдуу, Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчнөө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвчогийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халахвчогийн инженерин Манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаан, хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, хөшигийн хонхил, такалмаканай элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орноо хуваарлын жааг хижгаарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол, Гансу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, Өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай, болох болно.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөн мөө гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбийн оронд элэснээ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглож чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орноо халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчийг 149-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчийг 122-т хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагуур тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженерэнд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчий. 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм гүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 92.8 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаарыг Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жалуу дуучин Сод Чингэлийн дуулсан Аргагүй санагдах хорвоо дуугаар эхлүүлж, түүний сурвалжилсан дуурлах жан сургалтаан шуурхайлж ба Жалуу дуучин Сод Чингэл гэсэн сурвалжилгыг та бүхэн бүрэгдэхэд бэлэн болгохдоо таалам болгоно.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулиас уртын дуунай мэрэгжлэр төгсөж, одоо Шилэн гол ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд дуунай мэрэгжлийн багшаар ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуугаар нутагтай дуучин Сод Чингэл бол дуу урлаг болон жан сургалтын ажил мэрэгжлийн шуурхайлсан жалуу урлагч нэгэн юм. Дотоод гадаадын олон газар төрч Монгол дуугаан дуулж үжигч сонсогч олонд таалагдаж яваа жалуу дуучин Сод Чингэл ойрд Ханжуу хотод болсон Дэлхийн байгаль орчин ам ахуйн хамгаалалтын орны их хурлын дэлгэн үзүүлэгт хамт олонтойгоо Шилэн гол аймгийн баян шил хамгаалалтын орны төлөөлөн оролцсонаа хамт Шилэн голын онцлогтой ардын удамжлалт дуу урлагийн тоглолт ороон орон нутгаан ухуулн танилцуулсан байна.
1: Шилэн голон төлөөлж бас манай Шилэн гол адал мэргэлийн дэлсруудын багш нараа төлөөлж энэ том хөдөлгөөнд оролцсон бас сэтгэл машин бүр байна. Энэ хөдөлгөөн бол одоо олон улсын холбоот байгууллагаас Аз Тэвд хийж байгаа томхон хөвчөний хөдөлгөөн нь одоо анх дахь удаа нэ хийж байгаа том хөвчөний хөдөлгөөн. Энэ нь ямар учиртай юм гэсээр бол бүх дэлхийн байгалийн ам ахуйн хамгаалалтын орны их хурл тэгээд бол 150 гаруй улсаас 4000 гаруй төлөөлөгч оролцсон том хөдөлгөөн одоо хамжуугт болж өндөрсөн. Бид нар бол одоо манай Шилэн гол аймгийн Баян шил одоо хамгаалалтын орны төлөөлж танд одоо байгалийн хамгаалтын орныхон дэлгэн үзүүлэлт оролцохын дагуу одоо Шилэн гол онцлогтой Өртийн дуу, Хөөмэй, Морин хуур, Монгол ятаг тэгээд тоглолттойгоо хавсаргасан юм атлаар одоо. Одоо бид нар Шилэн гол онцлогтой Монгол Өртийн дуу, Ардийн дуу, Морин хуур, Хөөмэй, Монгол ятаг энэ тоглолтуудаа харуулж тэр нутгийн сонсогчдүмд одоо Монгол дуу урлагаараа очиж өөрөө Монгол хүн гэснээ танилцуулж өөрийн орн нутга өвөр Монголын ямар шиг гажар орн байдгийг одоо тэр хүмүүст ойлгуулан таниулна гэдэг нь энэ насандаа бас мартагдчихгүй нэгэн сайхан дуртагтай

0: дараггүй санагдах хорвоо. Алиахан чимийн ээж жүгийн тэнгэр өнөгшөглөнтэй харааж өмнө шандын сүнжрэг олон сайхан дууран ботодорон хүн ардад ан танигдаж дуугад сайхан дуулж дуунай үг аяыг бичиж хохтоонч авьяаслаг жалуу уран бүтээлч содчингэл театрын жүжигчин дуучин болох хүсэл мөрөөдөлтэй байснаа ховж яндан хөтлөгдөж тусгай мэрэгжлийн дуунай багшийн үйлсийг сонгож багшийн үүрэг хариуцлагаа дааж өргөн орон жай гэмдэх болсондон омогшин баярлж ямна.
1: Би багийн л одоо театрын жүжигчин дуучин болъё гэсэн хүсэл мөрөөдөлтөд хөтлөгдөж явж ирсэн. Тэгээд одоо үнэн санаанд гоо өөрөө багшилчих нь гэж бодож исэн гоо. Гэхдээ одоо хүний яг хувь тавилан хаашаа бол тээшин гэдэг шиг. Тэгээд одоо яг төгсгийн үед хэд хэдэн урлагийн бүлгүүдээр бас шалгуулад тэр танчад очиод ажиллаж ирсэн. Сүүсүүдээ одоо сонголт хийгээд манай Шилэн бол адлын мэргэлийн дээд сургууль дууны мэргэлийн багшд очиж байна. Тэгэхээр манай багш бас чи одоо нутгатаа ирчихвээ. Нутгатд бас одоо юм сая төгссөн оюутад ийм чадвартнууд хэрэгтэй байна. Эндээ ирчих үедээ хаа сүүдэн багш нарын комстой сайхан өнтрийг сануулмаар гэх юм уу. Бас өөрөөмс Шилэн бүр дайрья. Тэгээд нааша ирснээ болмас багш яадаг.

0: Тэгэд одоо өөрөө багшийн адил дээр гараад сая багшийнхаан тэр ярьжсэн тэр мэдлэг мэрэгдлийн тэр учир ухааныг ойлгож ирсэн. Эргээд нэг сурагчийн бие дээрээс бас өөрийнхөө хөрөлжгүй тал байсан. Олж харсан юм уу? Сурагчийн бие дээрээс бас хариу хэмжүүл мэдэт сурсан тал байна. Тэгэл одоо алгуур хаажм өөрөө л ингэ багшилж байгаа юм байна. Тэр үед одоо багшийн минь хэлжсэн энэ санаа нь одоо ийм утга учиртай юм шүү дээ. Гэх юм уу эсвэл одоо энэ нэг сурагчийг одоо авийн олгоно гэж оролдож байгаа. Яг энд санааг нь олгоно гэж хэлсэн юм ин олгод ийсэн үед нөгөө нэг сурагч нь олсон байна. Тиймээс одоо сурагчийн бие дээрээс ийм одоо нөхцөлтэй сурагчийг ингэж одоод бол таардаг юм байна гэх юм. Тиймээс одоо энэ юм чийдүүдийг өөрөө багшсан дараасаа одоо өөрийн бүгээрээ мэдэрч илүү таньж ойлгож ирсэн.
1: Сод Чингэл дуучин хүмүүжүүлэх тусгай мэрэгжлийн жадуу багш болсноо хойд дуудхын үндсэн мэрэгжлийн сурагчдаа эзэмшүүлэхийн хамт сүүлийн үед жалуучуудын монгол хэлнээ суур сулрж байгаа байдалд тэдний дууны шүлгийн санаа ахуйг ойлгож сэтгэлгийн илтгэл талаар илүү санаа тавьж жан сургаж байгаа юм. Үүнд дууг чанга дуудвал сайн дуучин болох биш, харин дууны санаа ахуйг үжигч сонсогчдоо илүү хүргэж байман сая сайн дуучин болохын учир ухааны сурагчдаа ойлгуулж дуу урлагийн онол үйлдэлгий уялдуулан урамтай сайхан ажиллаж байна.
0: Одоо шамнараа хүмүүжүүлэх хамгийн одоо анх шаардлагатай зүйл бол дууны үндсэн мэдлэг. Одоо яг анх

сүүлийн үед арайж өгөх юм. Үндсэн мэдрэгдлийг жаахын дагуу одоо сэтгэл дуугаа яаж ойлгож мэдэх. Энэ сүүлийн үед нь өнөр сурч байгаа юм. Монгол хэлний сүр болон мөрөнгөө хүйхэн болчихсон. Ууд уулдыг харьцуулж байна шүү дээ. Тэгвэл жирэм сурч байгаа дууны шүлгийг ухааны нь. Чи дууны шүлгийг ухааны нь болсон. Тэр дууны санаахгүй хүн дуулж байна. Тиймээс жарим удаа одоо сурчуудыг бий үү дууны шүлгийг уншуул. За чи дууныхан шүлгийг сайхан уншаа. Тэгээ жарим жарим өгүүдийн асуу. Тэгэхээр ойлгох юм юм тал байна. Нэн ардын дуу одооны жарим чохоолын дуунууд ч гэсэн бас мундаг мундаг одоо бид нарын баг байхад сонсчихсан жарим жарим тийм үсэг орсон тийм дуунууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр жин одоо жарим одоо шин чагийн жалууд дуунууд бол жарим өгүүдийг ойлгох ийм ийм тал дээр нь одоо бас илүү жахан хүч гаргаж чадлаа. Дууны сэтгэлгээгээ гаргах, дууны тэр чанах амьдралыг нь илүү ойлгох, илтгчигээ санааг нь илүү ойлгоод дуулах. Одоо энэ тал дээр илүү шаардж байна. Одоо ер нь бид нар ч гэсэн оюутан байхдаа одоо тэгж боддог шүү дээ. Өндөрл дуулж ивэл одоо сайн дуучин. Хаа дуун жихэн чанга гарч ивэл сайн гэдэг. Тэгэхээр одоо олон жил дуулаад ирэх юм уу? Одоо Ахмад багш нар, Ахмад дуучтуудын одоо тэр яраанаас ч юм уу, жаан сургаас нь тэр жилээс сүүлсүүд ингээд ойлгоод ирэхэр чинь тийм биш. Дуугж аавал чанга дуулж ив сайн дуучин биш. Харин тэрнээсээ илүү тэр дууны санаа ахвыг нь үжигч сонсч таа илүү хөргөчэд бол одоо тэр эцсийн жирлэгтэй хөржих байхаа гэж би үлцэгч ойлгодог. Ярангуудаа дуунд бас өндөр дуулах тохирохгүй байна. А ярангу жоохон намхан дуул бол илүү тохирохгүй байна. Тэр уран бүтээл дээр очиж адилхаас биш. Дуу бүгдийг одоо заавал тэгж дуулах шаардлага байхгүй. Тийм дуучин хүнд бол өөрийн гэсэн хамгийн гоё дуугардаг нэг хөрөө өвчөө биш үү? Хөрөө чараа гэж өөрөөр хэлбэл зарим дуучид юм доод өнгөнд гоё дуурна. Зарим дуучид юм арай жоохон төвд өнгөндөр гоё дуурна. Эсвэл зарим дуутууд бол очиргуй амар хөгийн өндөр хөггүйгээр тэнчүүхэн тэрний хэмжээнд нь маш гоё дуурдаг. Зарим дуучид бол тэр хөгийн доордохоор бүр болох юм ачаад. Одоо яг өөрөлдөн гоё дуур дуурдаг өнгөнд байхгүй болчтой. Ийм юм талууд байна шүү дээ. Тэрний шин одоо дуурын бүтэлийг хүлээж авна гэдэг тал дээр бол өөрөө сайн судлах хэрэгтэй. Миний хоолой аль хэн одоо тэр чараанд илүү сайхан дуугарч байна. Гэвч одоо дуу бүгдийг сайхан дуулна гэдэг тийм дуучин байхгүй шүү дээ. Давал чиний хоолойд тохирсон дуу тэрийг л гоё дуулахаас биш.

нарийн одоо жанр сургалтын хамтлаг гэдэг чинь одоо шилэн бол ардын дуу бүтээн дуу гэж ярихгүй, газар газрын бүтээн дуу гэж хадаг боловч голдуу одоо манай одоо жанр сургалтаар хэрэгжилж ашиглаж байгаа дуунуудыг шилэн бол төвчлэн чахраад байна. Бүтээн дуу гэж байна шүү дээ. Тиймээс одоо бид нарын жанр сургалт дээр хийж байгаа хадлан гэсэн одоо өргөн үйлчилж байгаа хадлыг хийж байгаа болохоор одоо энэ талаар одоо материалуудаа чухал

0: хөгжүүлээ гэж бодчих. Гэхдээ одоо яг аймгийн дэсгэлсэн бас насны хэж болдгийг гэсэн. Нарын ус дэндүү жалуу бол насны юунд хөрөхгүй бас болохгүй. Тийм шаардлагатай байсан байна. Ер нь одоо дүүнэг багчуудын дунд бүтээн дүү ардын дүү сурах одоо хүмүүсийн тоо болгосон мэдээлэл чөөрсөн. Энэ нь бас одоо олон жилийн шилтгаан байх байхаа гэж боддог. Одоо шинэ сүлжээ өгдөг юм болсноос одоо дад дотоодын олон уран бүтээлүүдийг сонсон. Тэгээд нэг жоохон багцуудын үр чинь шинэ сүгүү юм руу амархан татгатна. Тэгэхээр жоохон яжуур одоо урдын юм руу дан хайж өгнө. Жоохон ундраас нь тийм тал байж магадгүй. Тэгээд энэ сонирхолтой юм татсангүй юм уу? Ийм хүү тал байж магадгүй. Энэ нь бол одоо бид нарын хойштын жанс болтын тал дээр ч гэсэн одоо сайн анхаарч энэ талын атлуудыг сайн нэрийн мэдээ жоохон байгуулж илүү олон хүүхдүүд энэ хүүхдүүд юм байна. Жанс урах тал дээр илүү тавих чухалтай гэж бодож байна. Одоо багш хүний гол хийдэг адил чи одоо сурагчаал хамуужуулна. Багш хүний сурагчаараа баян гэдэг шиг сурагч минь одоо сайхан өөртөө гэрэлтэй олон тоон сайхан бичлэгтэй бүдтэй ингээд сайхан нэр төртэй гэж одоо багш болсон бид нар чинь юу нэг юм тэрэн бүрэл тиймээс одоо хайш өштийн адил ч гэсэн оршиж байгаа нийгмийн асуудал бид одоо бүх багшуулын бүтээн дүү ардын дүү сурах нь тоо чөөрж байгаа юм байл бас санаа тавьж энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхин дагуу одоо хойш өштийн жан суултын тал дээр илүү жоохон чанга мэндай орж одоо олон сайхан шамар дуучдуудыг хүмүүжүүлсэн тэгээд хүсэл хандлагатай байна. За нөгөөний талаар одоо миний дуу оронтуудыг сонсож дэмжиж яддаг одоо олон сайхан үжигчд сонсогчдод хандаж хэлэхэд одоо ирээдүйд улам чармайж одоо олон сайхан дуунууд дуулж одоо таамагтай хүргэе хичээж явна.
1: Эрхэм сонсогчдод манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Жалуу дуучин Сод Чингэл багшид өндөр амжилт хүсэж, Шилийн голын хам жуулчлуурын төвийн ажил нэгтэндээ талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа энэ удааны дугаараар 2025 оны 1-р сарын 12-ийн өдөр болсон эгчиг 2024 оны чингүнд эгчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок поп дууны жагсаалтын тэргүүн байранд тодорсон хараадэ гэх дууны эжин Урал хамтлагтай хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
3: Эгчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок поп дууны жагсаалтын тэргүүн байранд тодорсон дуу бол Урал хамтлагийн дуусан хараатай.

0: Одоо би бол Урал Амтлагийн гитарч, дуучин Очир Бат гэдэг.
1: Би Урал Амтлагийн ихэв хурч сурун, данжин сурун, сурун болчээ.
2: Би Урал Амтлагийн гитарч Оюн Сан.
3: Тэгвэл Урал Амтлах бол хараатай дугаараа божигхан талаавлаа. Ялцчгүй одоо дөрвөн байрын тодорхой маш олон хүн сонссон. Тэгээд тугнууд бараг Урал Амтлаг гэдэг нэрийг бараг сонсоогүй мэдээгүй байсан тийм.
0: Харин тийм.
3: Тэгээд энэ хамтлагийн Урал гэдэг нэрнийхэн тухаас тайлбарлаад хэдийн оноос байгуулагдсан эдийн гишүүнтэй сайхан танилцуулга.
0: Урал Амтлаг гэсэн Урал гэсэн үг болохоор одоо Уркшан гэсэн үг. Одоо Өвөр Монгол хэлбэл одоо манай юм дээр бол эл нутгт бол Уралаан, Уркшан, Уралаан, Урал юм нэг хэлдэг. Урал байвал одоо тэр одоо дээдээс одоо хөдөөгөр хэлдэрвэл оо миний адуу чи олж харж юу гэсэн. Оо тэр Урал явах нь тэр адуун чин тэр салаад байна, энэ уул дээр байна гэдэг шиг тиймэрхүү тийм. Уркшан гэсэн. Тэгээд тэгээд одоо үг гэсэн чиг Уркшан, манай хамтлаг гэсэн чиг Уркшан гэж одоо яг Асхам нэг зүгээр Урал яв.
3: Харин
0: тийм.
3: Анаа амтлаг хэжээ байгуулагдсан? Одоо ч бүрэн бүрэн хамрын одоо сая уус танаа гурвал байна шүү.
0: А.
3: Тэгээ тав уу гэж ярьсан
0: тийм. Тийм, хамтлаг тав. Тав л. Манай бөмбөрчин очир тавлаг энэ удаа эдэлсэн бай. Тэгээд энэ удаа найр хамтлаг нь цол манах манаас

0: Тэгээд одоо хараадад бол манай Шинжан өөр ардын дүү сайхан бүгдээр амар дуулагдаад бүгдээрээ артмарын эртээс дуулагдаад ирсэн сайхан ардын дүү. Тэн дээр манус одоо яг өөрчлөлгээ бодож байгаад баян гол, ховгсайр, уртал, дили бас алтай байна, дөрвөлжин байна. Манай Шинжаанд олон олон монгол нэртэй газар байгаа шүү. Тэгээ бүгдийг нь дуулах гэсэн. Тэгсэн. Бүгдийг нь оруулсаа одоо яг хүмүүс бас одоо үгэн дээр аядар бас жоохон таарахгүй байна. Тэгээд яг энэ дөрвөн нутгаан оруулаад тэгээд дуулсан ба. Тэгээд энэ баян гол, ховгсайр, уртал гэдэг тэр аятай үгийг нь манай хамтлагийн үрээ боддод гаргасан. Тэгээд энэ үгэн гаргачихад одоо ардын дүүн дээр хан алинтай нийлүүлнэ гэсээр одоо хараадад дуутаа яг тарах юм байна. Тэгээд хараадад дуутааг нь нийлүүлээд тэгээд шин одоо ардын дуугаан чишинчлээд одоо бүх хүмүүстэй таньцуулээд одоо ардын дуугаан одоо бүх монголчуудаа манай өрд ардын дуу бас юм дуу байгаа. Хараадаа биш бас одоо ариун байгаа шүү дээ. Аа, шоштор дуугийн хэл намар юм дээ. Аа, шоштор ардын дуу байх л. Гэхдээ одоо яг тэр өндөр баян гол ховгсайр энэ дэр айдар таарж байгаа дуу бол я хараад байсан. Хараадагийн дуу чи хараадагийн шинчлэг. Одоо манус бас ардын дуугаан шинчлээд одоо тав хүндээ манай төрөл садан шүү дээ өөр Монгол. Элгийн нэг нутгийн сайхан тэгээд тав хүндэн ч сонсхийг бодоод өөрийнх нь ардын дуугаамаас хүмүүс танилцуулыг бодсон юм аа.
1: Тийм. Тэгэхээр гоё дуусан баяр хүргээ таамартай.
0: Баярлалаа.
1: Тэгээд Европыг хамтлаг гэдэг чинь бас нэг өөрийн ончтой хөв нам бусдаас одоо ялгарх нь ончтой хэл байна шүү дээ.
0: Аа. Манай хамтлаг өөр гэсээр одоо яг өөр монголоор өөр монгол хэлээрэн өөр ахгүй гэж байна. Яг тэндхийн Шинжаана монгол үгээрэн хэлээд монгол өөр дайруугаараа
1: ингээд л нотхоогийн ардын дууна гэсэн үгтэй анчдаг юм уу? Айлгомлол бас арай өөр тийм.
0: Өөр өөр тийм.
2: Бүтэн бол одоо манай хэллэгэн бас ондоо шүү дээ. Тэгээд сүүлээр бас манай энэ ардын дуугаар нь одоо Шинжаан өөр ардын дуу шүү дээ. Энэ шижлээ бол танартай бүр бүтэн сонсхий гэсэн мөн. Тэгээд тэнд энэ чирмэж байгаа.
0: Тэгээд энэ 25 ном дээр бас нэг шинэ ардын дуу шинжилсэн. Хар хэр мөрөн гэсэн. Бас өмнө нь Зуслангдайн, Намартайн, Зуслангдайн, Үйлзэнгдайн юу гэдэг одоо. Одоо мандын дээр нүүдэлч монголоор байгаа шүү. Манай баянмлэг дээр одоо баян голчгол, илич болно, хогсарч болно, бортаалч болно, нүүдэлч монголоор байгаа. Одоо зум уса Зуслангдайн очино. Хавар уса хавартаа хавржин авчаад зүс үйл усаар үйлзэн авчаад намар усаар намартаа авчаад тиймэрхүү сэдвээр одоо хар хэр мөрн гэд сайхан өөрчлөс. Одоо манай хамтлагийн зарим хүмүүс асуув. Ягаад дандаа ардын дуу дуулаад байдгийг танай хамтлаг өөрийнх нь бүтэл байхгүй юу гэд бас зарим хүн сайн хэлэн зарим хүн бас мөн хэлж байна. Тийм ардын дуугаараа танай хамтлаг хизээд энэ одоо ийгэд ардын дуугаа авчихаа юм наа. Одоо манус нь хамгийн гол санаа бол ардын дуугаа хүн таньцуулах гэсэн бодолтой юм аа. Одоо ардын дуугаа эзэмчихгүй шүү дээ. Одоо миний дуугаа хэлж үзээгүй би. Хэлж өнгөрөө хизээд ингэж өнгөрөө. Ардын дуу сайхан манай ардын дуу гэд хизээд явж байгаа. Тэгээд манай битэл гэсээр бас байгаа шүү. Өөрийнх нь бүтсэн бүтээл одоо ихчлэр бүгдийг гаргацгаа. Манай ихчлэр бол ихчтэй баярлна шүү. Юу сайхан
2: ихчтэй мас ороод энэ сайхан
0: 2000 аа
2: яг баярлаа ихчтэй нэг таа баярлаа бидний бас ингээд хүн таньцуулж их юм чинь нэр гоё вэ
1: тэгээ сая ингээд ярьсаа бас бидний бас олон шиг хэлсэн ингээд тийм ба
0: тийм
1: уран бүтээлч хүн гэдэг чинь тайзан дээр гарна олноо өмнө гарна шүү дээ тэр чинь хүн чинь махтдаг хүн байна гэхэд сүгэмжилдэг
0: байна байна
1: сүгэмжилдэг яаж хүлээж авдаг юм
2: хотод тэндээ хотод бүр бүгдийг нь яахан бэ тэгээд бид нэ хилжэн бид уртаан уу бид н одоо ардын дуугаануудаа бүр бүгдэн мань өр Шинжаан өр ардын дуугаануудаа бүр олон нартаа сонсхий гэсэн. Одоо юм хийж их чинь одоо хөөр хараалах юм уу, хэлүүлэх юм уу, шүгэмжлэх юм уу? Одоо бүгдэн даан штэ. Өөр яах юм бэ? Бүтгэв. Чи ингэжээ, би ингэнөө гэхэд тэндээ дийлггүй.
1: Цөмчлэрүүд их сайхан хүлээж авдаг.

0: Хүлээж авна. Одоо сүрэн шүү дээ. Одоо яа нөө залгаад ардын дугаан шинчилнэ үү эсвэл одоо ерөнхийн уран мэтэлэн дуулнаа уу гэдэг шиг одоо.
1: Үйн өдөмдөө бас тийм гоё бас үе дэмжих хүм байна аа. Тэ тавхтэн тэр бүхнээр бүр маш их байна.
0: Их юм бол сайхан дэмцсэн.
1: Одоо дэмцэр өнөр бидний өөрөөний яг хийж очих сүйлэр бид яа яг хүм бас ингэдэг яг юм бидний ингээд хийж ятсан болж байна оо юм. Хүндэн баярлаа.
0: Сайхан зэрэг орно. Тим сайхан энергитэй хүн. Бүгдээр уу сайхан болж энэ шүү та намтлаг бол. Одоо Шинжаас гарч ирээд өвөр Монголын тогтолтой гэхэд 100 нас манус ирс.
1: А
0: Шинголын тэр тоглолн дээр ирсэн бас Чамгна тэр Уламудны бас тоглолн дээр ирсэн гэ бас үрүүлсэн. Тэгээ бодчихсан манус бас өвөр Монголын баярлж наа.
1: Манай Шинжаан дайлчлаа.
0: Хинзэн тоглолтой гэлдэг шүү.
1: Шинжаан Шинжаан дээр бас зугаачлаар ингээд гоёулнаа.
2: Ер нь ч танай дугаарууд зөв Шинжаан да одоо бортлоо 80 долларын хугацаараар олон хоцсон байна.
0: Тий, тий, тий. Энэ дугаар оцсон. Тий.
2: Одоо надад ч надад 18 оноос байгуулагдлаад тэр бас нэг
0: 7 8 7 жил болж байна.
2: Тэгээд энэ олон жил яваа ирэхэд мэдээж бас бүгд ч чулуухан байна гэж байхгүй шүү дээ.
0: Аа.
2: Тийм бэрхшээлтэй байсан.
0: Тийм.
2: Тэрийг бас болсоо.
1: Чиний өдөр гоё хэлнэ. Тийм. Өнөр хаахаа нүнгүй чиний ямар өрөөнд чирмэлт шүү дээ. Тийм. Яваа. Тийм.
3: Одоо сая эхлэх гэж итэл бас үн өртөггөөр өөрөө төлөр мөнгө ангаргаад гэдвэл мас тоглолжсан, хөгжмөөр өргөцсөн, машинаа ангайлцсан. Одоо өөрөө яг
1: нэгтэй
3: дуртай болох нар
0: аргагүй шүү дээ.
3: Тэгээд өөрөө
2: таны хамтлагийн одоо энэ хамтлагийн анхны тоглолтоо зөвлөж байна.
0: Анхны тоглолт чинь
3: хамаг анх
0: баарнт. Чаа жахны баарнт дагс.
2: Тийм бүх хамтлаг баарнаас гардаг да.
0: Тийм.
2: Маш их том болгож өрөөсөө баарнт болоод
0: бас тийм. Тэр анхны тоглолтоо хийх гэсэн бас нэг ахт утсан юм а. Тэгээд манас ваа тоглолтоо хийх гэж юм. Догтлоод бас хүмүүс бас амар дүүрэн бай. Манас хүн байхгүй бодлоо гэсэн амар хүнтэй байна. Тогтлж могд одоо гитар метр яаж тогтлоо одоо гэж бас гарч исэн байж дэр одоо яануу гэж ингэ тэгээ тогсоод тогсрааж байгаа одоо сайхан
1: антон
0: жилтийг одоо яг баярлан шүү ашигтай баярлаа хамтлагдаа баярлаа хамтлагийн гишүүндээ баярлаа
1: бас сонсчтой
0: ардын дуундаа баярлаа хараад л бахул бас стрим сайхан их шиг тийм төрүүн дээр орж тийм сайхан чам наавч дийлхгүй тэгээд
1: өдөө манай ардын дуу бол гоё шүү.
0: Тэгээд сонсогчдаа баярлаа. Хамгийн голыг сонсогч байгаа манаусыг
1: нэгдүгээр нэгдүгээр баярлаа.
0: Нэгдүгээр баярнаар тавьсан шүү дээ. Тэгээд одоо бас чирмэгээд улам даврал хамтлаг улам чирмэгээд улам сайхан дуугаа өөрийнхөө ч дууч гэсэн бичээ дуулаа. Ардын дугаан гэсэн улам сайхан шинжлэх сайхан. Өвгийг

0: Сая та бүхэнд Урал хамтлагтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлага болон тэдний уран бүтээлүүд сонсоглоо. Программын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэндөө Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батийн агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Элжвэлийн өөрчлөлтийг шин хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах тийшээ анхаарал төвлөрүүлэн хүчлүүлэх хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдөр энэ бол Ши Цзиньпингийн төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэх зөвлөлийн 15-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Улсын дотоодын эх орчлолоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн бий болгох бол манай улсын хөгжилтийн шат үе, орчин ахуй, нөхцөлийн хувирлтыг үндэслэж гаргасан байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого мөн. Бүх талд холбогдсон системд чанартай гүн давхаргын хувьсалт болно. Өөрчлөлт хийх энэх жангилгийн аргыг үргэлжлэн гүйцэд бөгөөд сайтар хэрэгжилж, салих боронд сааталгүй эрэл хөглөн урагшлах байлдах бодлогын батг хүчнээ хадгалж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх төрийн засах систем ба засах чадварын одоо хөгжлөлтийг ахиулахтай уялдуулан нэн гүн давхаргын өөрчлөлтийг ахиулж, нэн өндөр төвшинтэй нээлтийг хэрэгжүүлэн шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчин хангах хэрэгтэй. Шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад бидэнд илэрх байгуулын давуулга ба лавдун баттай өөрчлөлтийн сууртай юм. Намын 18-р их хурлаас нааши бид шин хөгжилтийн ойлгогт хүнийг найдваржуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, гадах шинэлт хийхийг өргөтгөхтэй уялдуулан, аль олон чухал их өөрчлөлтийн арга хэмжээг тогтон хэрэгжүүлээд, аль олон онлын үр бүтээл, байгуулын үр бүтээл, үйлдвэрлэлийн үр бүтээлийг бий болгожээ. Эдгээр өөрчлөлтийн үр бүтээлийг сайтар ашиглахыг гэвэл боттойд найдваржуулж, бодот үр бүтэмж олохыг атгаж, эрчмэн чангаруулан агчаан түрэгтгэж, гүнчэн өргөтгөн элжвэлийн өөрчлөлтийг шин хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах тийш анхаарал төвлөрүүлэн хүчлүүлэх хэрэгтэй. Одоохны байдлаар шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад цөөн бас шин байдал, шин асуудал тулгарч байгаа учраас өөрчлөлтийн сэтгэхүй ба өөрчлөлтийн аргыг чадамгай хэрэгжилж, охор хугацааны аргачлал ба урт өвтөр хугацааны хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, байлдах бодлогын талаарх байрлуулалтаа сайтар хийх мөртөө жангилгийн газар дэх ажиллаанч сайтар хийх хэрэгтэй. Их баялагын тохируулалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэхэд ашигтай өөрчлөлт, хөгжилтийн чанар чинсаа ба үр ашгийг дээшлүүлэхэд ашигтай өөрчлөлт, ил талихны идэх хөдөлгөлийг дайчилхад ашигтай өөрчлөлтийг түргэлэн ахиулж, голдлогтой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийн арга хэмжээг системжүүлэн хуруулах, хамжилчулан өндөр бүтэмжтэй байлгахыг чангатгаж, бүгдлэрл төвжирлийг нэвтрүүлэн бүхэл цогцын нөлөөллийг хөгжөөх хэрэгтэй. Шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг улсын орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн